0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fyrir gjøgnum Bibliina. Henda sending at høyri lindinni hvert mikið kvöld klokka 19 og endursend verið frugjöða sögnabart klokkan 15.30. Og í stúdjunum eru Sveimin Absalonsen, Jekvan Sakariasen og teknikari Tóra Arne Samuelsen. Sendingen kommer i kvöld að snikva sig um fyrra Thessalonika brev. Paulus apostel skriva í tvei brev til samkomna og í Thessalonika. Hann hei vitja búin að misjónsfyrsvinni som vi leser om i Apostlesøvende Seijan. Og her vi var samkommet og i byen av grunda. Byen Thessalonika ligger i Grikalandi, og han røysen vi røpte Thessaloniki, og best i det kjenter som feriebyen Saloniki. Byen var av døven Paulusar sentraler, og hever fyrir utbrøyslene av kristendommen haft strategisk antydning. Høves evne og i hesen braunen, fyrra braunen som fem kapitlar, atterkoma herrans. Hesen sannleggi að Jesus kemur atter verið umtalað og gjögn allt bref. Paulus amennir til kristinu í Thessalonika að lífa lúsut og ljósunum af roknskaparðinum þá að Jesus Kristus skal openberast. Samkoman í Thessalonika verið yfirlatin til sig sjálfa eftir að Paulus hei grunnlagt hana. Vi viti ekki om búnar apostlar og kundu loja fylgju vujar tóan. Men og í Thessalonika vaks ein stersk og byggvinn samkoma fram. Og hetta fegnast Paulus í Thessalonika brøv. Forfylkingin í Thessalonika var øyli, men Paulus amunir tei og trøsta tei og til sælu kristnu vonunin som hetta at Jesus Kristus skal ein dag koma atter. Og ég kan gott hugsa mér at spursta byrja við, hva vita við búin Thessalonika frá til apostolsku tøyin?
1: Byrjar med sjående en lång tag i Paulus kom här till en gammal byr. Det var sagt att Kassander, det var versioner Filip av Melanchthon. Och vi vet att Filip av Melanchthon var pappa Alexander den Stora. Så det var sett samma som det var i två stora familjen, tja Alexander den Stora och hans forsfäsen. Omlai år 315 fyrir Krist var bøyren grundavur og Kassander gav bøyren navni etter konusinn som Thessalonika og til her han kjemur frá, eller navni kjemur frá og han eksisterer som en stor bøyr og en områdende bøyr i Makedonia kan man godt sige, lykka fram til Paulus verreisende, og ta i Paulus så kom til Thessalonika her og var ære fyrir søgne. Ta var Thessalonika en kjendu bøyr. Han var kjendu fyrir fyrsta av tøy at han la ekvilega vel fyrir geografist. Hans vefurinn som vi ofta har snakka om, som gikk fra Rom og alla veginn Estretter til Jögnun Lutla Asien og helt til Miestr og longur Estretter enn það. Via Egnetia var han vefurinn kallaður. Og það var höfusvefurinn som fór í sjökun allt að rámarska rúkja hver allur flottningur og handel tjekk fyrir sjó og allur búinu som lóu átöy venum voru strategist handelsbúir og það sé það sama som að Thessalonika var eisni en búir som var en handelsbúir og hérsni röfum men átöy hann lá eisni út til sjökun svo var hann eisni en kjendur hánabúir og sundi sum gekk upp at handa tær var sund sum sjóndi skilti að Lutla Asien frá Europa sum gerði tær at all flutningurin á Miðjarðarhavinum og eisini fór í gegnum Thessalonika og so kanska vøyr her frá upp til Rom og so vøyr. So hetta var ein ríkur bøyr bæði tað sem til handel og til fiskiskap og hevar neggfalt hann stór bøyr longu á Palsardóna eisini. Det har sagt at omlai 200.000 folk bovu i Thessalonika langt tid Paulus kom her. Og det fyrir sjås det. Og byen det hefur bara 300.000, så han ikke voksen til stora sujan første öld ethicist, så nu tjung 2000 år, är den bara vuxen vid 100,000 inbyggfan. Och Paulus har döven varit hövs inbyggfaner i Thessalonica var grickar. Men lugga, så var en nog stor jödisk koloni i Thessalonica. Och det läser vi där sen från bäge Det skjer det fra Apostelsøen, kapitel 16 og 16. Her det, i kapitel 16 det Paulus kommer til Thessalonica. Og her leser vi at Paulus får, som han var vänner, inn i synagogo, jødene. Og det sier dere til at her har vært en så mye stor håper av jødene, at her hadde bygd seg sine egne synagogo i byen her. Og det byen, så, som du sier, en kjenter byer. Jeg vet ikke Endelig det hvordan kjenter han rent kommersielt i Søli og så videre, men han kurser en feriebyr som nekker turister kommer til det. Eisen av Søvelien grunden og arkeologisken grunden.
0: Da vi hittar Apostelsøvene, 16. kapittel og det første versen som stender her at Tar fyrir oss nu utjöknun Amphipolis og Apollonia og koma til Thessalonica. Her hadde jötan i synagog og Paulus fær som han var vänner in til tarra. Trutja sabbatar helt han jo samtale vid tarra fra skriftena. Leie ut og vusti av at Kristus måtte loja og rys upp fra henne degi og han segi hesen Jesus og i eberi tikkum boom han Kristus. Nøkra taimun gav honom ta rätt och förr halda sig till Paulus och Silas som var stor mångt av grekkenon och då ska vara god och inte fåare av hennom mätaste kvinnon ta kom övund av jödarna. Vi såg inte här ett mönster som entertäcks och som vi har sett ära sen just nu och du nämnde här att till nekve jötar som byggde i byn och Thessalonica men såg jag just nu här så kallade proselyttar eller troskiftningar att det var främmande eller höjtningar som dyrkade god och Israels Och som ösnen blev, om man så måste säga, konverterar ena för att trä att hesa för er till trunna av Jesus Kristus som han lovade i Messias. Och ta vaktet öll uppstandes i början.
1: Ja, det är inte nivån till. Ja, värst visen är proselyten, eller vad man kallar det. Hette kommer från den lyka från gamla testamentet är tog att ta en hettningur ängst till att börja tillbya god jötarna, Jave. Så får han jobben en ceremoni kvar han som måste geva sig under trunna tja göten och allt det som till det hörde. Och så är det som vi så att det är några grekar som är blivit götar som nu är blivit kristner. Och det är samma som inte bäst hur Paulus finns i most av från göten här. Att han får in i synagogen. Han har ägst finns i most av från grekken. Men det særlig jødene som har vakt øsing. Og vi ser ikke at det minste alle veien i kjøkken og nødvendig som helst. Og jeg tykker at det bibels minste, at det minste eier av være her, at ta i sannleggen ved predikar, så vil det opp øsing av dem som ikke vil bodja seg under den sannleggen. Paulus kommer, og han ferast i kjøkken Asien, han kommer inn i Europa, og han kunnger Jesus Kristus som eneste ved til frelse. Særlig i en tøy som var ekvelig pluralistisk, kan man godt sige. Og hun var ekvelig eikjent av guden, særlig i middelen grekkene. At de hadde så utrolig nekvar guder. De tog tilbå en god, vi kjenner vekkene, en god hadde for å ferast, en god var i vatten, en var i kjekven, og så var man kunne bli via nevnt. Sånne her ting som var, sånne godar var, kan man godt si. Det kommer Paulus og sier til en god. Og det er nok så avhverst, det første kristne var kallet for ateister. At det er bare en god. Men det er så sjående, det er ikke samme tøtninger som ateismen hever i det. Paulus hever vært i Filippi, i 16. kapitlet i Apostelsøen. Og her blev eisen øylig oppøsing i byen her, som enda er vi at Paulus där kastavur i fängehus i Filippi. Det var så avvärst att vi läsa andra Thessalonica brev. Så visar Paulus att det som hände till honom i Filippi. så her søkjer vi søvelige sammanhengje, hvordan det passer sammen, her hugser jeg om Thessalonikerbrevet, og passer søvelige sammen, og geografisk sammen ved apostelsøvna, og det gjør vi enda for en plekk vi på myndelaga biblinar. Hvis du leser til dem så i Thessalonikerbrevet, andre kapittel, og fyrsta og andre vers. Her sier Paulus vitt deg, han er vittnene fyrt om laver, tid vita jo, brøver, at inngångten og fungsetikken var ikke lunches. Så sier han, nei, ta av vit, som du vita, hadde li illt framman undan og var illa viffarnir ui Filippi. Fingar vi ta dyrvi ui god til okkar að tala evangelium gos til tikkara under miklun strui. Og vi lesa eisni ui 16. kapitle ui Apostelsøvun vers 22 og 23 såleis. Eisni fölkir restus na mótu tæmon hættu tata eru ui Filippi. Dómarin lóti ta klæin skrýi á tæmon og sötu að þær skulle veri hjúflóndur. Tói tæmon hættu gífi tæmon nekslu, settu tær tær ui fengahús og sötu við fengavaktaran að hann skulle ansa vel eftir tæmon. Så här är det som Paulus sipar rätt sövligt till här i det som hände i Filippi för Thessalonikermannen. Och händelsen i Filippi var så att han kände sövan om fängavaktaren i Filippi. Att fångsets hurlar springer upp och fängavaktaren här att han inte är av sig självan. Men Paulus säger, vi är alltid här. Och han börjar sig ner och säger, kanske det är inte för att vara frälster. Och Paulus säger, du ska tryggva Herren Jesus Kristus. Nu kommer han till Thessalonika och säger ena för att säga att ena som väver till god är i köken Herren Jesus Kristus. Det han säger är väveren, samlägen och liv och ången som är till färgen och tar med. Och det här heter ministry och heter år som gör det här att det var slug upp ösning mot ur det som Paulus säger. Det är att Paulus säger att Kristus är exklusivt väveren till god. Som flei bænt i høtte av falsen, og så det sæman som vi lever i en postmodernistisk tøy i det, det har vist han det opp for absolutan sannleika, det flyr bænt i høtte av taimon som er nokta absolutan sannleika.
0: Man kan säga tøy er han i sås i det at det er i orden at du tror på Jesus som en sannleika, men du må ikke trykke på han som sannleikin.
1: Ja, det er en typisk postmodernistisk pluralistisk hoksnare åter. Postmodernismen säger till att du kan inte säga att det är religiöst eller atronligt rätt eller skrift. Du kan heller inte säga att det är moraliskt rätt eller skrift. Det som är rätt för mig, ja, men det kan inte rätt för mig, det pushar rätt för dig. Eller det som är skrift för dig, det pushar skrift för mig. Pluralismen säger till att öll kunde finna sin egna väg till god. Det är alltså samma som en modernistisk, rationalistisk tog kvar två religioner kan stå fullkomlig motsättning. Vi är en postmodernistisk tro som vi lever i, ser vi det, men det är inte motsättning ut det. Jag tror att det som är rätt för det, ja, men det får inte för det, och det som är rätt för mig är rätt för mig. Så jag finner min egna väg till god. Korsen, så är det AHV-värst att hitta ett Västerheimen och i Akaratoy och Färgen. Det är att det är som man säger att du kan stryka förrän du vill och jag kan stryka förrän du vill. Men så lunch som du ikke blandar året Jesus Kristus og byta. Tog at en som kommer og sier at jeg trykker Jesus Kristus fær meira målstøve enn en annan som sier jeg trykker på Allah eller Buddha. Og det tog er anden som vi lever i det. Navnet Jesus er grundlærer biblinar, moralske standarder som biblinar setter vil alltid kritisera og rakka nyer. Kjort om de som rakkade nyer säger att en kvar har lov att trycka det som han vill. Men det har vi sagt i åren, men det har vi inte praktiserat i djuren. Vi åker att vi.
0: Vi suttar ut från det som hände i Thessalonika att folk i bynen har hört om kristendom. De visste om att det var en eller annen rørsla som var vi har brøyde seg, men nekk mer enn leser du inn i visse det ikke. Det ser ut som at hennes avvitenheten han er utnyttet av jødene som øvende i Paulus, til han er i prædiket av Kristus, og tar lov til øsing av falskje, og avvitenheten er alltid en øyelig hjalp til å skal lov til øsing av falsk. Det er utnyttet av det til funnet. Og så sier der, hvis jeg kjenner i ørene, hetta kjenda versi og satta vers apostlasøgn segjan. Hesir menn, eller hesir som hefa endavent öllun heimunum, nú æsni komnir hér. Hatta ein fantastisk kompliment að fáa, kan man segja.
1: Ja, det är inte nevig om det. Jag halte att man lägger också ofta mäskigt till att ta i folk röjna att säga akkurat spottande och negativt om näga så, så kan det ha gått för ett otroligt komplimang till till det som sannar för sin sig och till akkurat det som händer här. Här var några göter kommer ur tryggvi, hans läsartöjtene var spredt ur Filippi. Og hans av jødene som var Filippi nu kommer til Thessalonica for å skrepe Øsing i her reisene. Det er Øsing ikke vær langt i Filippi. Og der kommer så her, og hans er Jason, han nok vær en som kommer til trygg av Jesus reisene. Han vær i tryggen fram. Og det er faktisk han som fær, hadde kommet av mange, det er å si det om han og vi han. At heser, her skriver han nok til Paulus, Silvanus og Timotheus var vi, Paulus gjør seg feriene, ta videre reisende fra Thessalonica-brownen, og ånders, få nemlig at det er kommet mange, enda vent uten heimen, og nå er at det er kommet til åkken, og det som er så avverst, det er at til akkurat det som hendte, Thessalonica ble enda vent, jeg tror at det var noen folk som sette seg fire, at halka sitt liv til Jesus Kristus, og til alt det som hendte, tar jeg

0: halga seg av fotlun til Jesus Kristus, så fyrir til at enda venda öllun til som tann personen nemur. Og tog er det så underfullt að suttja folk i det eisen som fengar her, man ser en ekki mittel ungdom, men eisen mittel allar aldrar, folk som fæta hver Jesus Kristus er, og det er for að brenna fyrir hún, gjer til at det smittar i vill andur, og det er til størsta suttja eisen i okkar land i det.
1: Tar lett jag till sin stackars mann som heter Jason som vi läser om i apostelsövnen säger han och tar vant av att jag finner apostlarna inne här till Jason, men tar funnet där och så nöjs det som gav Jason att det är pant så är det spurningar som jag inte har svär på själv, jag vet inte om du har ett bo på att, hver är apostlarna rakt nu, tar finnet där inte, kräckvar där inte eller vad
0: ja alltså Lukas säger inte om det. Og det er det samme som at det som jeg sier, eller det som er sagt, er spekulasjon. Men det kom til Borg, og det er det samme som hendte i Bæu i Damaskus, og eisen i Efesus, lærer til hver Paulus simpelthen ble krekkvar. Av øsingene, eller fire øsingene som var, tog at Løyvetjøen kunne være i vanta. Og vi vet ikke, men det som kan være hent her er til at løsningene fører fram Jason og kanskje ånder har gømt den og Jason har så steg her jeg skulle teke motor øtlen disse løsningene. Men så stender her i tutsjende ørende og i 16. kapitlet at alt fyrir eitt som nått sender brødre Paulus og Silas steg til Berua, så Berua var sånne fyrir Thessalonica, og tar jeg faktisk ved til Aten. Så etter hessen versen av døma kan det være at Øsingen hendte kanskje sent, og åren til er nått fram til alt hessen der våre er her så farne og så feriene for det kan være.
1: Da jeg da kommer til Berøa, så sørger vi en mån, altså en holdningsmån i midten troskiftingene, altså proselyttene i Berøa og jødene en det som har vært i Thessalonica. Tar i Thessalonica ser ut som det har fått det for det om han. Men han hinner i Berøen. Tar så att, okej, vi vill röna att hitta till skriften om vi vet om att det är samsvär. Och det är en eller positiv huggbord det här.
0: Ja, det är inte nej. Vi läser nämligen om månen av sin huggbord och mittlen Thessalonica men och folk från Berøa. Och i ettlunda vers i samma kapitlet, Apostelsson och Sejton, där sänder det att han kommer till Berøa. Og tar de kom her for denne synagogjødene, så sier etterne vers sier, heser til er brua menn og kvinner, våre meira ratt hoksande enn hiner i Thessalonica. Tar tog i motru årene vi atler velvilt, og rannsaka og daglige skriftene fyrir at suttja om hetta vær så. Til å tro det åhva vers til at suttja, at her er tvær bøyer som lytja i samme landspart i Makedonia, størst sagt samme folk i høvesheden greker vi en jødskar befolkene i det her eisene men allikevel så er det så imisk i hukbor og det viser seg at Berøa menn er jo bedre kan man godt si granskarer enn Thessalonik menn er til det sender her bænt at har granskat och fyra suttja om detta verso, så här kommer en sundur kritiskur eller en sund kritisk medan att det som sagt verur som är alltid alltid sunt. Jag tycker att en sund balans i akademia är det som kommer och alla lag skulle inte bara svölja utan att syla det. Vi skulle kanna det, vi skulle vita om det är så, vi skulle vita om detta samsvärar vi i minst andra och så gärna avgöra om detta är trovärdigt eller lätt. Och till det som Berøa man gör, så det ser ut till att folk från Berøa på enkla måter har varit bättre fyra akademiskt och har kanske varit bättre akademiskt kvalificerat. Men samtidigt så sänder det här eisen att här tog vi åren. Det är samma som till eisen var en större antallig åpenhet fyra år om Paulus här. Så jag tycker att Paulus har haft samma bådskapen som han har i Filippi och Eisen i Thessalonica. Är Jesus Kristus är enaste vever till frälso. Kvad det är som vi görs det vet jag inte. Men jag tycker og det som vi må minnes til det at hele anden har valgt at åpne hjørstene her kanskje mer enn han åpner hjørstene i Thessalonica hvor det vet ikke god til suverener, han vet hva han gjør men her synes jeg at det dømer jeg søver det dømer på tver imenske reaksjoner og på samme budskap.
1: Ösingen i Thessalonica, hon var öjlig som vi där var inne på var. Och hon var så nekvastän och jag passade sin. Och hon har varit upptjockna allt den här och tidsvärande slä av Ösing finner man ändå där och där som det som är sådär i här i apostelsen säger jag. Men du nämnde att Paulus möjlig har varit kräkvaver borster och det är sådär för Ösing att han var i Efesus att han yngste jag för innan att han kjolökar steg men tar förra Jonas, tar han säkert helt till honom och vi makt og sagt at det er ørsta færa inn at landa seg på i tøyi og en falka hopur som er oppøster han kan ikke styra seg oppe nægra mat men ta i tørnu færa vujar så Lukas han slipper Thessalonica vi får ikke bøylen så vidt om hva det hendte men sjalvan det hever den kristna samkomman som er født ui Thessalonica norska liva sin daglig det og her er det Lukasum at Thessalonica blir varspa ljus av det at han forfylkingen som byrja her hon hever sannlega forsett at han at apostlander farin ur bynum og tar hava haft sinar bekymringar om samkomna to her var kanska andre bunner lærar her det var nøy omvendt som man sier bøtten utrunne så tar hava haft bekymringar om kostum affæra at gengast dem men fyrir Thessalonica brev til er prekv om han har ser vel nøkt vi utviklingen i bynum.
0: Ja, til å ikke nevne om det. Jeg tror ikke at det som er avhåverst til det at de hikker etter kyrkje og samkommer søve og eis da man hikker etter nødvendig testamentet så viser det seg at det er minst jeg ved at her samkommer som er gjøkken størst trångter er her samkommer som stender sterskast og jeg tror ikke at god og sunn bibelsk godfrøy er nemlig at det at trångt og bonaskaper stendet saman. Samner bonaskaper kommer ikke utan trångt i livene. Og til det som hender her i Thessalonica, jeg tror at forfølgingen hever heldig å at han Paulus er færen, Paulus og Silas er færne vujer, og Lukas slipper Thessalonica her. Men korsene så vidt jeg vet, fra ta i samanbær apostelsøvna, sier han, vi Thessalonica brev så er det en avbending om at Timotheus han var vi Paulus og er missionsførende som er den affæren som vi snakker om og det er eisende avbendinger fra Thessalonica brev og apostelsøvnet at Paulus let Timotheus være etter i Thessalonica til seg det samme som at han har haft en vedleiere at hjelpa dem en vujar. Og vi suttjar til dem steg, vi har samanbyrda tre kapittel i fyrre Thessalonica brevet. Det tre vers eller som vi hugsa om her, det tre kapittel, første og andre vers. Her leser vi, ta vi vid, tog ikkje langt var mentra å bera til, heldur det å være best, å være ensamma til etter i Aten. Og vi sendte Timotheus bror okkara og tænare gods evangeliekristar er styrkja tikkum og amana tikkum om tryggtikkara. Så om Paulus vil lette være etter bænta der foru, eller om han som har sendt han atter sinne sætene, det er kanskje en avbending om det. Så igjen satta vers i 3. kapitel i 4. Thessalonicabrevet sier Paulus, men nu Timotheus er kommet til okkara fra tikkum, det har boi okkum góu tøyn tryggf og kærleika tikkara og at tid alltid hefa okkun i hufu og i góu minni og at tikkum landjus að sutja okkun eins og okkun eins og landjus að sutja tikkum så er þetta þær grund við vissum tikkum brefur tröstægir eða tryggf tikkara við allar nei og trångt okkara. Það er samanbærið til hér við apostasöfuna Seijan og vers 14 og 15 så leser vi ta sende brødrene vid det samme Paulus av sted lykke et sjånen men så sender men begge Silas og Timotheus våre etter her så här så vi att tar var efter och har samsvär här fullkomliga vi Thessalonikbrev och till sådans kan man gott säga godfröjningar eller särskilda kronologister där som tar som sätta brövn rent kronologiskt in i det sövliga utvecklingen av nyttjusment särskilda apostelsön hver passar allt det här in sådana vers som just pekar av här som hyser sövfröjningarna har att gänga efter så här så vi det här minns jag att Paulus lät henne mannen Timotheus var ettor och Silas eller han var intresserad av Silvanus här på Thessalonikbrev och tar det här och hjälpt samkomna att växa och ta just Paulus skriver Thessalonikbrev så hever han nekv att rosa dem fyra och imens eisne att minna av og eisne okkar trubleikar er fås vi. Men det er jo bare et tætjen på en sånne samkomme som hever styrstyr, som hever veikleikar, men som har lykkevel innskjer å vekse og vekse og vekse. Og det er vi en sånne samkomme. Ofte høyre folk sier det at ja, vi innskjer vi en nøytestamentlig samkomme, som om at den nøytestamentlige samkomme i første øl etter Krist bærer hei framgångt og unga trubleikar hei og så vujer. Men det er ikke en nøytestamentlig samkomma. En nøytestamentlig samkomma er en samkomma som hever styrstyr, som hever veikleikar, men ser hver veikleikar er jo, hever andre folk har peika seg av veikleikarna, og hver løsning er fire er komme iver av veikleikarna og komme vujere, såleis at det kan være effektiv usynne samfunnet at nå er mennesker for Jesus Kristus. Det tror vi er en god balanse i en god nytestamentlig samkomme som eisen kan eksistere i egenkjent i alt i det.
1: Det er bra vi er kvant til bare 5 kapitler men det er fevner øyla vårt og pastor er bra å skrive løyga som i telegramstil han sier øyla meg hvordan bøyder vi bra vi opp?
0: Ja. Jeg sier vi at vi må angående glemme at det er brev. Og da jeg skriver et brev til en vin som er det, så bygde det ikke opp i 5 høves iverskrifter vi fyra under iverskriften under hver en punkt som er. Så skriver man ikke brev. Men allikevel så kunne brevene være bygd opp i pastar og evner og eisne det kunne eisne være bytt opp i endamal kan man godt sige jeg har 4 høves iverskrifter til dette brevet som jeg selv har lest det og jeg ser den første kapittel for seg selv og det er akkurat som det som Paulus begynner brevet vi har takket dem 4 hvordan det er voksen og trinne av Jesus og eisne han takket dem 4 vittnesbord som han hører om til og som spjæjist ut om allt Makedonia om dig och till så första kapitel andra kapitel och 3 kapitel har vi bundet samman och till överskriften kallar jag för Paulus värjer tjänast och syna och kärlega syn till dess långkommen till det vissa så tar vi läsa i Jöknan, särskilt Jöknan annan och 3 kapitel så ser det ut till att det är några götar som är kommande in i samkomna och som har rönt att så iva om för Paulus värld att han är här bara för att få pengar från dem han är här bara för att vittlaja dig han är här bara för att få vinning på sig ut i kjolvor och så får han bara vågare och nu är han färre vågare och nu har han en gång att komma attor till dig här. Det är faktiskt det som tar vi att läsa med räknare i öron och 3 kapitel. Det är faktiskt det som det snurr sig om. Och Paulus säger, och han visar sig om här i 3 och öron kapitel. Och han säger till dem som finta vers i öron kapitel att god är vittne. Att till allt som när kan det komma vid smikrande öron till tycker. Och helst inte skolka kjol eller häva sjuk eller näka. Vi är kommit för att älskar dig för att upplära dig i åren för att peka dig av Jesus Kristus till det som han har gjort. Och han säger i Jesus kapitlet att vi arbetar vid våra egna hånden för att vi slipper några bilar för det som vi är. så så det är andra kapitel han värjer sig mot onkel som hur rönt att kasta Eva om kvar Paulus vär. Så gärna den tre överskriften som vi har vi av fyra Thessalonikerbrevet är från fjärde kapitel vers 1 till femte kapitel vers 24. Och det är en anmälning om rattan livsstil och ljusnen av återkomma Jesusar. Det är faktiskt det som kapitel 3 och 4 kapitel 4 och kapitel 5 snurr sig om. Han säger Jesus för att komma åter. Livet och liv tycker jag rätt. Och ljusen är att han för att komma. Och det kan vara när som helst. Livet rätt moralst. Livet rätt att det kommer till fortsatt liv i skiftet. Livet rätt att det kommer till att livet tycker familjen. Livet rätt att det kommer till att livet tycker samkommun. Och ägstande livet rätt att det kommer till att livet tycker samfälla. Så all omröja i livet skulle vi också om att vi äger livet rättvist för gode och ägstande för människan. Och så är det fjärde överskriften. Det är det kallar bara en hälsa och ända. Och det är från vers 25 i femte kapitlet till ändan, 28 vers. Kvar han bara hälsar samkommande och han avlägger det att be för dem och han säger ägstande att nej herrans vill vi tycka. Så sådär spöjt är brev upp till det kommer till överskrifter. Men ta i eisen och hitta till breven och i ljusen av hver endamal är vid breven. Så är det fem endamal vid breven. Jag har långt nämnt några av dem långt i överskriften. Första endamalet är att Paulus inser, som säger Janne, att tacka för det tryck som det här var. Vi läser det här i tre av öron i första kapitlet. För jag som god så färg saker minnas vid allt och glömmer aldrig värstickare i trunnen. För det första värstickare, så gärna för det andra arbetickare i kärläkanen och för det tredje tålmåttickare i vånande av Herren Jesus Kristus. Så han tackade dem för det och han uppmuntrade dig att det som tycker en jobb, tycker en värsk, tycker en arbete och tycker en tålmå är en väldigt vittnesbord för dig som hittar ett ikon och tar fram. Så det är ta första ändamålet som han inser. Ta andra ändamålet han nämnde i eisne till att han inser värja sig fyra hälsna här som röjna lejpa av hvor Paulus är och trovärdigheterna att han förtryck som Paulus säger och det som han ger. Ta trea det är att han uppmuntrar upp taimon att stanta stinn ui lujig som det är gäng sjöknen till Paulus måtte færre ur bynum tog at det var ætsøkn i motor, det var tryggvant. Det er livet ut i enn. Og han oppmuntret det til at standa først ut i trunnet, kjølt om det er færre ut i kjøknen, øyligar, løyengar, fyre navn Jesus er skuld. Så igjen, etter fjorda, og høyte kanskje etter høves evne i høyse braunen, og til atterkomma Jesus er. Att komma Jesus har vi nämnt i kvarje kapitel i sin brevn. Jesus Kristus fer en dag att komma efter time som har sett sig allt och han. När det får hända sig Paulus vidare det, men det får hända och vi kunde glida och komma till det och vi ägar liva och har livsstil och ljusen och ältog att Jesus kan komma efter när som helst. Och sen det femte ändamålet. Det är att det ser ut till att det är onkel synd eller onkel trobolagar i middelen till tryggvande och i Thessalonica. Og Paulus åmenet hei om at liva rætt venda syndin i bætju þess er utlega vera en trúblæs til dæmis það var þessa fjóra kapitlu við sílæs at það gongur fyrir sig og í samkomni at þið sílæs það er gyrndarbrúni kannski að meður hér gyrndarbrúni til að er að kvinni eða ekna koni og svo er það er trúblæs sem hann eisen nemur við hann nemur eisen við þeir að arbeida. Det är en trobladj som kanske är och som är misskilling för i samkommunen värt han är att okej, okay, Jesus för att komma åter så ser jag bara allt arbete för honom och nu tror man inte arbeta långt. Men Paulus säger att vi skulle arbeta som om att Jesus inte kommer åter än men aldrig skulle leva som om man kommer åter kvar i löt. Halt dig av arbete. Arbete med dig äckna hånden. Tjena dig äckna pengar som du inte ska byrar till öron människan. Vi skulle tänka oss ner och själva, vi skulle huxa sunt och rätt, men leva så som om Jesus för att komma att kvar i löt. Och det är en trobläsare som ser ut till att vara i samkommande, som Paulus pekar av.
1: Och ett som kan undra mig, när jag läser brövna, det är att i sommarna brövna du läser, här nämner han inte Jesus att det kommer i en och enaste år. i fyrre Thessalonika brev nevner han det hver eneste kapittel. Hvor er det som måneder?
0: Ja, jeg pleier å si at jeg tar tos om herrens atkommer, er det at herrens atkommer vil jeg faktisk tale om og tos om hver er blæsøy i skriften fra början til enda. Og selv om man ikke nevner herrens atkommer til året i hver bok eller hver brev, så er det til å finne. Han tosar öarna om vånen som sender för framman. Och den vånen är nämligen att Jesus Kristus fär kommer att dra inte efter sin falsk. Men det ser ut till att i samkommen och i Thessalonika som jag nämnde Johannes, så har folk tidigt lärarna om herrens attkomme och att han hatt att han får komma att dra i åkara lövstug. Som är rätt ihop på Rysa Sjölvån. Men trobolagen kom in ta i folk för att säga vad ska så tar man inte arbeta. Så här är det första trobolagen. Den andra trobolagen som man brukar mest tog på det är den att tog en gånger, folk blir frälst och folk börjar dodja. Det är samma som nu knappt är en lutschank om här på ett som ska göra sina första grävar för sig. Og så er det stande folk i spørningen, men Paulus har sagt at Jesus får komme atter, og vi skulle være sammen i hånden i alle ræver. Men nå, så gjør vi det akkurat første løyklidjende her, det er en som har tro her, Jesus Kristus. Er det noe skrift som Paulus har sagt, og det er kanskje for en ivast om hva det er for nek. Og tog er det Paulus gjør som nek på seg ur og gjør som brevnen og sier at ja, Jesus får komme atter, ja, folk dødja, men det er løsken oppå degen, og det er oppreisningen. Og Jesus får en det at ryser deg opp som er deg fysisk til løyve atter, og han får føre deg alle veien hjemme i himmelen. Og tog er det Paulus bruker snakke tog og i denne brevnen at ta seg om at du kommer Jesus etter samkomne, at jeg kan ha hjem til sånn.
1: Så sa rösten om raffelsen att de som dig är i Kristus, de skulle först rysa upp. Så skulle de som leva, alltså, och som leva i vävnen av Kristus, vara riktigt bort till skudget. Och han kallade det simpelt för att kristna tröstna sig tröst och tack för annan vid hälsan år.
0: Ja. Till avvärst är att studera hela tiden att det kommer Jesus här. Och Jesus brävnen. Vi kunde ganska högt efter några versen kan han ta sig om att det kommer Jesus. Han tar sig om det långt från första kapitlet. I vers 90 och 20 läser vi att det kunde göra själv om och hur vi finner ingång till honom och hur vi väntar till vi till god från ägoden att han är en livande sanna god. Och så är det här och vanta son hans av himlen till att komma Jesus och vanta son hans av himlen som han reist upp från dig. Och så är det här Jesus som frälser oss från vrejene i kämor. Det här säger samma som att han lär det här, han säger om det här till ett liv och i vantan om att, eller vantan om att Jesus får komma att han att komma som tid sucha fram till och vanta när som helst. Det här för att känna det här att det är frälst ifrån vrejerna som får komma. Och här tas han om de här vrejerna som god för att utöjsa över allt orättvis, över alla synd. Och han är inte för att utrota fullkomlig alla synd och alla orättvis. Och han säger till att han är att komma för att bjärga till konfratoj. Til å være heim til Asjån Guds og til bostad Guds åren hendan vreie vil uthelt i vil alt åretvis. Så det er det første, kan man godt si, sjånermidlet eller aspektet av hva herrens atkomma er. Så er det det andre aspektet av herrens atkomma, da han tåser om herrens atkomma i fyrre til slåningbrevet, er i samband vi tar tennast. Da leser vi om i öron kapitlet vers 16 till ändan av kapitlet. Men vi bröver som stöttat att vi har varit skilder från att vi utvarsas i hjärtanen, har vi stora långsliga åkare görs åkare tills mera omäka få anledningar att sötja. Då vi vill ha vill vi ha haft i huvud att komma till lyckare är Paulus bär ena för och tvär för men sådan han får oss så säger han tog kvör är vån åkare glädj åkare och hejers kanske åkare och Sverige är det inte en tid här för det herra åkare Jesu och så säger han oj komma hans herra tid är ju hejer och glädj åkare så att jag ordnar här oj komma hans herra säger bara till ta i han för att komma attur. Paulus och hans herra folk gläder sig till att tjäna att han är tryggvande i Thessalonika och hur det ska vara. Tog jag till det här vån, det här glädje och det här hejerskransor. Och det är en inse att tjäna människan, en inse att utbröja kärleka Jesus, en inse att vara vittne här som kommer. Tog jag att ger det här ljusen av att en dag så ska jag kunna vara kattlaver. Av Jesus, tack till gode och tryggve tjänar. Så det är det andra aspekter. Eftersom det är tre aspekter så kör vi till tre kapitel. Och här tar han om framtiderna, ta i att det kommer Jesus händer. Och det är så att vi ätlunda till trettonda örende. Men han själv är god och färger åkare. Och här är åkare Jesus Krist, bejner lej åkare till tickare. Och tickon lade och tycker att Herren täcka till och få iverfull kärleken för till annan och till öll ens och vid häva han till tyckare. Så säger han här och han styrste görs tyckare och gör tyckan ålastande och i hela läka fyra gode och fejra åkare. Ta i Herren eller Herre åkare Jesus kämmer vid öllun hinum heil och synum. Det är också man säger här att heila gerinsen är en pastor av tog som gånger finns i det att jag och min liv vid geris herranum meira och meira lykur. Örslut av heila gerinsen är dörda gerinsen och ta vid heila gerinsen fullkommen och ta er ta händer ut i löten när Herre Jesus kämmer attra efter mer visum heil och änglun och han ska rensa mig och han ska leja mig fram som bror sina utan plätt utan rocko utan näka slukt. Det är det som han tar sig om här att du kommer Jesus här betyder det inte att jag ska vara fullkomna rensavar från ödlund till som syns vid min liv och jag ska vara förtryck in för det asjon Guds och i himlen. Och så är det fyra fjorda den fjorda aspekten och det är här i fjorda kapitlet och det talar om uppresterna. En enda troblikan som var i Thessalonika att folk dodja och det är sådana spårna till sig nu i vad händer så vid dem som dodja och Paulus säger så i 13 dörrande att vi vill inte bröra att det skulle vara ovidande om hur ser vi att han är så ner like mest han kallar det inte dig han kallar det sovant det är bara så ner för att det skulle inte syrka som hinne i unga vånaja så är det 14 dörrande du satt som vi tryggva att Jesus stöjer och reis upphattar till sövliga präckva så ska god eisne vid Jesus leja till som sovna er fram samman vid honom så det som man säger här till så visst att de som är de skulle reis upphattar till lika visst som om eller som tar Jesus stöjer och reis upphattar och till sövliga präckva till detta säger vi till kon vi år i herrans är vit och liva som vill efter tillkomma herrans skulle alls inte komma undan till mina soner. Herren ska själv komma ner av himlen i väldigt sope och rött i vrangis och lura gods och de som dig är i Kristus skulle först rysa upp och sögande skulle vita i liva som efter det är rikt bort ur skutsen samman i timen och möta herran i luften och så skulle han alltid vara samman i herran. Helt fantastisk sannolik som han hever herbant och att han som han säger herbant är att de som liva tar Jesus som rattar. Det skulle inte vara tisen upp är det som är såna eller det som är dig. Det skulle rysa upp och det skulle komma upp av hjörna vid hem som är levande och samma skulle vara tisen upp till Herre Jesus Kristus då han kommer att. Och han visar till en liten mynd av kvärt och i hans att komma kursen för att sådja ut. För det första, Herren ska själv komma. Det är fantastiskt. Han sänder inte bara en ombudsman eller en sekreterare för sig. Han kommer själv efter sina fall som han döjer för sig. Det är av himlen. Vi väldes upp. Det året väldes upp är ett år som vi har brukt i samband med när en konkur kallar följt samman till en viktig tygande. Så det lömmes i gamla döven när en mur var någon bojen och konka borgen var kanske i centrum av bojen. Det var det störst rap ja, kan man säga alltså plus framför Råhuset, Råhus plus. Fältsju hörde en väldigt stråp här bänt. Det kunde vara sådana luvor och fältsju kom samman till att det det var hattecknen som kallade oss samman. Det är som vi brukade det. Vi rödde Ivar Angels och det är kanske Mikael eller Gabriel, det vet jag inte. Och vi lurer gods. Och det är luren, samma symbol i här, att det är något som kallar följt samman. Och det är otroligt att ha tydligt. Otroligt störstlig. Men jag tycker vi att korsarna så får det bära till som har krist till höjre till. Och det var riktigt upp i luften där ständer här bänt. Det var riktigt upp i skudgen. Riktigt bort här bänt. Det är samma ord som vi brukade i förra Korintbrevet 15. Och i en nu, och i en atom så kött ska det hända. Så det var riktigt bort. Och i skudgen så här bänt. Jag möter herran i luften. Jag tror det är avvärst årreisande. Det är 2 år av gräskan för att möta en person. Det är 4 år. Det är ett vanligt år där du bara möter en person av göten. Du har inte planlagt det, att du bara möter honom. Och du säger gav det. Och så först och vore. Men ett annat år som har brukt av gräskan för att hitta en. Det är ett möte som man gör sig klaran till. Särskilt om det var att hitta hattecken. Om du skulle hitta kejsaren. Eller om du skulle hitta landshövdingen. Eller om du skulle hitta en domare. Eller vad som är. Så gör du till rejer. Och så att du hittade han så varst du. Du varst i röttekläven. Du sa trivalier ut. Och du visste vad du skulle säga. Och så vidare. Och det är året som vi brukt här. Att vi skulle möta herran i luften. Han har gjort sig klar till att möta sig i luften. Och tema så ägstna kommer från åkare suje är vi i åkare livsstyle och här som vi kommer, det som vi säger det som vi huxa ser vi klar till att möta herran i luften än det. Och så är det så tröstar i åren här så ska vi alltid vara samman vid herran. Så här så ska vi herrans att komma och ljusna av upprestande som är en tröst för Guds folk tror jag till en vån för framman. Och så är det den 5:e aspekten av herrans att komma. Och det såg vi i 5:e kapitlet, vers 23-24. Här säger han, och han själv var god friärens, hela lägstyrkare, allt som det är. Och måtte bära andesal och likamtyrkare vara varvigt, fullkommen, olastande och komma Herre och Herre Jesus Krist. Så här säger han till att livet som vi lever nu, måtte det vara varvigt. Lycka till den dagen av Herre Jesus Kristus för att komma att. Så här ser jag ödliga aspekten av herrens attkom. Så han ser nekbos ut ur sin brevn. Och Thessalonikmän tycker vi är han steg efter sin brevn och sagt okej, nu skiljer vi vad det är som Paulus lärde oss från fyrsten till att han var mitt i oss och som nu har han så förklarat vad vi är och tidigt borster och är iva och är misskilling av han satt kom och tog jag det här brevet här som sådana tuttning ägst nu i sin samma ämne och i det så vi kunde leva i samma medreglen och i akkurat tog och i det.
1: Du nämnde att han brukar året svövner om dig och det såg jag vid ära sen nu i Bibelnösen och det är inte okänt. Stefanus blev stöjnaver och han ber för dem som stöjnar han till leja och så sånar han ständigt där och Jesus brukar det samma om Lazarus. Ta man huxar om hvordan borsker degen er. Jeg stand av en hospitalsang til dem så mister samband med en som man hever kæren. Og så sier jeg til at Bibelen i for 2 personer som har sett lydsyn av Jesus Kristus her lyden, så bruker han det sækleise årets vøvner.
0: Ja,
1: det er flott.
0: Ja, det er utrolig flott. Det er utrolig, utrolig trøst. Vi må ikke forsmå det som hender har jeg og en sykvande medverd av kvinna døyr. Det er en avmedelig sorg og saknar til at han som stand etter. Og det er noe som alltid kommer til å være. Men jeg tror vi at ta ui en kvinna, misse sin mann, som setter sin alid av Jesus Kristus, ta er det en øylig sorg til en øylig saknar, men jeg tror vi at innanfor alt det her, og under øylig her, er nemlig at trøsten ui hessin her at en dag skulle vi alltid vara samman vid Herren och till en av medelig stor tröst och i tog.
1: Och Johannes 11, här läser vi om att Jesus är stabt längt bort från Betania, mellan Judea och höjre Lazarus. Vers 20. Och så säger han vid lärarsången att Lazarus vinner åkara. Är sjånaver, men ni färger jag vet jag upp. og avstanden var øyla lenger. Og då sier vi han,

0: hitta Jesus för att inte ha välja sådana så stöje. Men Jesus tycker vi är visste fullkomliga vad det var som har gjort. Han visste det att är det för att rys eller resa Lazarus upp från henne dig att men det börjar vi att komma, det säger han inte, men det börjar vi att komma för att vi kunde sucha vad det är för att göra. Och det är för att vi kunde bonast mer uttryckare alla de uttryckare trygg var med. Och jag tycker att det var en uppbyggning för här på systrarna och för lärarna Jesus och för att falla sina dom tog att Jesus röpte Lazarus och han kom ut ur gröven livant. Så för Jesus är dejen inte enda liv. Han har en myndelikan över dejen i sjolven. För Jesus är dejen bara som svönor tog att Jesus är god.
1: Dejen är alltid borskur och dejen var omtalad som en fortjande, men vi läser lugga eller vi sucha för exempel för hans eller att det en heaven när vissa som är positivt han är klarar några ting och han tvingar folk att stäcka och han tvingar folk att huxa ting som kunde viska tåkot ut i dagliga till lugga som att ta stand i för dagen ta i linjerna sekta mer skarst upp och jag vet att han danske filosofen Søren Kierkegaard han säger enastans så att döden är den stora tänker som kan tänka ett värt sansebedrag sönder och samman.
0: Ja, jag tycker att det är svart nämligen det här som Kristus säger här akkurat så skönligt den kräver för. Här standar vi i för till reella att det här som gånger för sig här för att få en enda. Och jag tycker att vi akkurat tog i det som vi lever i så vi är ävne om dejan ekla lyde ta som du bjør ikke falt seg hjem til døvra og sier, hva skal jeg, la dem ta som om degene i kvalt det er gjerst vanlig ikke, men likevel så er det et mest reelle som vi standa fire i det og eisen til at du spørst folk i det om lyde at den er degen så er det AHA-verst det som har hent 2000 årene er det at mer og mer folk börjar sikre på at det er et lyde att han har det. Hvad det som gör det vet jag inte, men jag tycker att det är att folk då suttar att ta maver och mer än bära som stötter ögren av livet som vi lever här i det.
1: Jag sa en kanning förra veckan, urslutade av en kanning som har gjort i Danmark och 1904. Hon visste att 30% av danskaren och 1904 tror på liv efter det. Och i det visst en tidsvänd kanning att 38% av danskaren tror på liv efter dagen. Så teorin om att samhället blir mer och mer rationaliserat eller sekulariserat, hon helt inte ordentligt.
0: Nej. Det gör det inte. Och jag tycker att det är eisen att vi är kommit till dessa tygna som lever i det som är en postmodernistisk tyg. Den rationella modernistiska hugsnar att du kunde bara kalkulera det fram till allt och så kunde du hacka standarden av löve och lövstöj här efter. Folk har kommit till det här att ja, alltså, kanske det är samma att du lever 20 år mer eller mindre. Det är för en enda lugga. Och det som är avhållvärst tar vi också om det som hände i Amerika 11 september 2001. Ta i Twin Towers skrambla oss hemma och över 3000 folk döja. Ta det just kanningar och det samma blir kanningar om liv efter dig från åren till hända till i det. Kanningar som gör det i New York till dömes 18 11 september 2001 visar det att helt upp till 40% är följt. Hugsa nu avvarlig om att kanske är det okkurs mer än eller mer attan av löv här ändar. Så ställs det samma som att alla kalkulationer, alla rationalistiska hugsnar om hur allt ska vara skramblar samma som ett korsthus bara av ena tragedie som händer människan. Och det här är det samma som att människor börjar sig vid affären djupri ur sin hugsan långer nio och djupri in en till rationella

0: og ind ud, kanskje det her, mere metafysiske, ud som ud og bor, og begynde at huske, og vise hvad, det kanskje nægge djibri, end jeg har huske af. Og tog kommer folk kanskje til det her konklusjonen der, at det nægge mere, end bare hætte liv i her. Og tog det eisen, som vi sørger der, nægge sånne, at folk siger, at Kristus kanskje en sværre og på heimsins nei.
1: Du nevnte at det ikke populært det at tås om deg igjen. Man kan si på en måte at mentanen tjåkon hon fortrøntjer deg igjen som en samtaleven. Men det har funnits mentaner tjåkonen tøyner som kanskje har brukt haft deg igjen til et høvesamtaleven.
0: Ja, det är inte nivån det. Alltså, det vidare var rätt sövliga från viktorianska i England. Så stort som sen som det. Var det är ett ämne som var vanliga att hosa i mittelfolk. Kvar i sommartugen i England var det aldrig att hosa om det sexuella eller sensuella. Och akkurat då när det är samarbetet här var det otroliga sådant att dra det sensuella eller sexuella och lydligt att dra lagtur á degjan svo sjóan það hefur tugir og ég tryggvi æsni til kannski nega geografist út í æsni her som degjan ekvilega sjönnlegur og her hugsi ég um land som þann tríheimin ég hugsi ég hver mennesker vitna að fólk dodja kvöndi og í hungursnei og í katastrofun og svo við Her tycker vi att degen är ett vanligare samtal än till åkken i västra hemmen där. Kvar vi kanske inte häva sådana tragedier som händer där och sådär. Men jag tycker vi att vissa västra Europa och västra hemmen har det tydligt om man har tog för att det känns är det samma som det känner annars då. Så för degen att bli kanske mer vanligt under fyra åkken. Og tykk vi at det er avvurska og trolig nek eisende den andalige religiøse hoksanaten til folket som er suttet så utrolig løyde til i Vesterheimene det til det sender seg vel til tjåken og at akkurat løvstøy og løvstandard er så å møte nek hagre samanbore vi at lærer stannar og i heimen
1: Det er bøyblian tås om deia som svøvn men Är han att bruka han or deja mänkan? Till dem säger han vid Adam att han det du syndar ska alltid visserliga dodja. Och han syndar ju och han levde ju nekvar att han det. Men han är dejer ut han förstande, han blir skildad för god. Det är nog han verlig, han allvarlig dejen människan kan stande i fyr. Det är han skildnar.
0: Ja. Och det är nämligen som du säger, till han allvarlig dejen, till han andaliga dejen som är skillnader i middelen god og menneske er til at synd er kommet i middelen god er en heilare god god er en rettvise god heilaleisje hans er kan ikke suttja synd og synd kan ikke komme nær heilaleika gods god er rettvise til seg samme som god hever rettvist dømt synd og syndaren til seg samme som Under rättvis av dom och gods är det öga människor förtapt. Och det är vi till det som vi kallar den annan dejan, eller en evigen deja, en evigen skillnad från gode. Men till bättre så ändrar sövan inte här. God är heilavar, god är rättvisar. Men god är en annan ekänning som heter Nagy och Kärnäck. Och här är det att Jesus Kristus kom nyligen gärar, god kjolver, att dödja fyra synder människans god döje för att vi skulle leva god döje för att vi skulle föra iver omfra dejan till livet och god som har alla myndelika och har allt rädd av dejan gav sitt liv i dejan men tog liv i upphattur ur dejan och god lever än i det då har god givit en utve från dejan och till Jesus Kristus og tog her har vi så avmeddelende folk som er deg i det her også med andalige jeg har en god mynd eller en godt åravel av menneskene det är nämligen här att folk och det lever inte, men det existerar. Och det stora månader är att existera och att leva. Tror att en som existerar, han får börja att leva utan Kristus, utan några mål, utan några mig, utan några vån för överläggande. Men bäst bojande helvete, eldkäkven. Men att leva, det är att leva livet här bänt. Vi har kommit till trygg och Herren Jesus Kristus har givet livet till han, har kastat sina synd till han, har ända med av i livet och ägstna att ha en vån för framtiden. Att det som bojar mer är en övergör bostäver, en övergör fällskaper, en övergör vinskaper samma vid god och själv i himlen. Och det är månen att existera och att leva. Det är månen att deja någon och leva någon. Och det är det allra viktigaste för oss att kunna att den andliga dejen är rävligur, men lösningen är Jesus Kristus. Och folk kunde vara vakt upp för att han dejer i det och få ett evigt liv.
1: Jag vet inte bara att hela dig och du ringas därför kan man säga i skillnader och fragote. Men ta Jesus häck av krossen och ta röpt igen. God mun, kvö är två färren från mig. Man kan i överstånd säga att det är den andra dig och han tog av sig fyra och en människa.
0: Ja. Hatt en ägare som vill aldrig komma att skilja. Men hatt är sällan. Hatt var det som hände av Golgata. Att god fejren vände sinnesynen Jesus Kristus bäts. Ta Jesus ropar här men god min kvörs fejren framme. Ta det som hände ta var det att god ut öste sina vreje iver sin son. Alla ta vreje och ta hater och ta anstikt som god har mot synd. Som vi har gjort. Som människa har gjort, som människa har vänt sig för god. Det var utöst över Jesus Kristus han dag. Och ta Jesus Kristus för i årsdagaren kväll till fyra han var krossfäster till dömes. Så ropar han i blåsvarta som han byr till färgen och säger, färg är det mövligt? Så lät hända en kärlek färra fram er. Inte min vilja, men tvin vilja. Och ta i har jag inte folk säga vad kärleken är så tycker vi inte att det här var kärleken att Jesus var bänken för att dödja. Jag tycker att Jesus var bänken för att dödja. Det var heller inte kärleken för till spotte och haj som han stod framför där han skulle vara slien och huflångtor och sputter och spotta av Hermann. Det var heller inte det. Det var heller inte ötten för pynene av en nälder och tjocken händer och tjocken fötter. Heldur ikke det. Jeg tror vi at det som Jesus i sin menneskelighet styrte for fremfor motor og som han ber om til mulighet, det var nemlig at ikke i kærligheten som var sint menneskens hverst mor, hverst badna misbruk, hverst bam, hver avgåta diskan, alle de rævlige gjerne som jeg var gjørt der, vær ui hesen her kærligheten som Jesus skulle tega oss i sjølvan og ta han hukte ui at her vannleis han og han sier, det mövligt så lade for å vujere men vær vilje tog inn og ikke moin og så leser vi det i Johannes hva Jesus sier vi Peter at han har rønt at høgt øyre av oss i vakten som etter Jesus skal ikke gjøre det som ferie munn har sett meg fire skal ikke rekke kærlighet som ferie munn har tid munn og drak som Jesus sier her hette det som skal gjøres hette det eneste som kan gjøres for at mennesker kan være frelst. Så leser vi det i 1 Korinther 5, 21, at han til Jesus som kjente ikke synd, kjørte han til god til synd for oss, for at vi i hånden til Jesus skulle være rettvis og gods. Det vil si at man som ta i Jesus røpte, god med hver som færre fra meg, ta vente god Jesus og bætje, øste sånne vreie iver han, men hette han samtidig sånne som han elsker og har takket til, og ta Jesus, hei tidsje, skulden og passet sjøvann, hei gold til fyrene, vær deier og reis opp fra en deier, ta kunne alt hei som heva sinta, komme til Jesus, og såles være rettvis framfor Asjon Guds. Så det var gott av Jesus, røpte henne deg inn, god munn, kvirst fern fram mig. Till att jag ger att jag nu kan komma till han och köka med Kristus.
1: Det är bra som vi har varit inne på. För att Thessalonica är bra. Det är innehälter öjande kvar, grundläggande evangeliska samlägar som stått som det är. Och det är inte också att det kan ha varit ett, vad ska man säga, cirkulationsbrev. Så vet du vad är det kanske det första brevet från Paulus och han som har nu kört som ett?
0: Ja, det är kanske ett av de första. Och Paulus han säger det i sin brev och i tjej under öron och i femta kapitlet. Jag har aldrig inte tyckt vi har honom. Jag lärde brevet vara lyse för ötlån bröderna. Så hade vi lyse upp. Och det var säkert färast som vi hade tagit oss omfyllt. Vi hinner bröderna. Det var färast från sankomma till sankomma. Kvart vi lyse upp. Och till det som har vi gjort. Nämligen det här eisen är att bröderna. Och nu känns det är så väl värd. Som det här var det i det. Tog jag att det var sådana kopier gjort av dem. Och processen som de förutjöken tar och kopierar var så hon var så på pritchen i ödlom att allt det som har sagt har varit värvat lycka upp till åka idéer där. Du kan läsa det så långt bra där och veta ni om att det som Paulus skriver i ta kunde vi läsa eisen i åka idéer där och tog vi detta brevet cirkulera runt några senare och bådskapen i breven gjorde det att alla samkommunar kunde bonast andaliga och eisen styrstjast och tar vidan särskilt i hesten i breven om hans samkomm.
1: Och ett som vi vet från sövnen det var att tör som förfyllde de kristna och som tör var öllande god efter det var skriften här jag får allt, det var något som jag kvättade lojvakna av men allugavall är det inte sövliga tillbor och i hemsövnen som är så väl dokumenterade och som har så nej grundläggande källor till färg som boskap, den kristna boskap.
0: Ja, det är inte nivå om det. Det är att vi inte hittar efter dokumenten som vi har till dem av Thessalonica brevet och något som heter hela tiden i det. Så har vi sammanbord vid annan litteratur eller är det bokmenter fra som att hysa nyttestamentet att skriva så har det inte så gammal dokument som det nyttestamentliga dokumenten men det var heller inte några är så nekv dokument som det nyttestamentliga dokumenten vi tar va det, om vi tar om det är allt nyttestamentet eller parsta nyttestamentet som vi funder vi tar gräskon eller vi tar alla tun eller öron målen som eisen var tala i taget hyggande så här har vi 25,000 handrit av nödjadesementet och i det samarbetet har vi Homer till Lömmes samarbetet har vi Gallisk krutsjene till Caesar så det är äldsta dokumenten som det har varit av Gallisk krutsjene till Lömmes datera till om det är 1000 år efter Krist. De äldsta dokumenten som vi har av nödjadesement datera till om det är 130 år efter Krist. Det ska jag säga som bara om det är 130 år att den originalen man skriver har vi kopior av och det. Så till ingen evig om att hvis man ska rent vysendaliga rent akademiskt ärliga för att sammanbära kvart har nu större trovirer i ötlens ner så är ungen evig om en nödvändigt och bröven här eisen gamla smänt har nek större trovir men älter jag till ätor Marcus, Lukas, Matteus, Johannes och så bröven så säger kritiker där att det är biblian funt vid det kritiker vill jag inte vet här göra och vi lägger låg av åker akademi. Det är faktiskt det som händer. Och vi kritiserar inte Homer eller Iliad eller Galliska krutsjene eller undersöjda dokument. Kjort om vi har så få kopier av det och så ung kopier av det. Så ser vi spursmålstecken vi att det är Julius Caesar som skriver Galliska krutsjene eller Homer som skriver Iliad eller vad det så ska vara. Och tog är det tog jeg ikke jævn var rent akademisk og kritisk og i hans nere tar vi studere gammel litteratur og ser man bare sirkulerensøvelian og bibelskansøvelian litteratur.
1: Man kan si at fordommene som fortrønger vysundene.
0: Ja, til verre. Det så leis. Og jeg sykker vi at det er fære verre så leis. Alt du. Tøy at tøy alt kommer til alt. Så det ikke bare vi kjøt og blå barda i senter. Det en andalig barda som lengt om af fyrir okkara vit som hefur verið lukka frá úrstakarinn í Eden og som fyrir að fórseta lukka til að Satan verið kasta verið eldsjekvinn sjálfur.
1: Ég vann Thessalonikabræf og fyrir Thessalonikabræf til endar við nokkrum ámenningum. Man kan sé mörðlega minn út til gramstúil. Við alltaf glægir og bíu utan újihald. Slætti öllum förum, slætti ikkje andan, vann vir ikkje profetiska tali og så framvis. Att det det ser ut som han röjna sya nekk vi faun år.
0: Ja, det ikkje nivet, det nästan så att Paulus han ska skunda sig till okkur som har lukka skriva nokkur år nyer för minne det var forskjellet. Och till dömes tar vi läsa 16, 16 och 18 vers, 19, 20 och 21, allt det är stort. 16 vers, vi är alltid glädjer. 16 vers, be utan ojhalt. 18 vers, touch ju ötelförun. 19 vers, slötts inte andan. Eftersom han röjner för nekv ting in här bänt. Men allugavall så är det en travor i ötelsen här som man ändrar. Det är kjöla kjöla. Man kan halda det att han skundar sig. Nej, han visste ju akkurat vad han gjorde. Tog jag att vi minnas till att han är evigstortor av heilig andan. Heilig andan styrer ötelsen som han säger och som han skriver. Och i femte kapitlet för Paulus att ta oss om det herrans. Det är att han däveren tar i herren ska göra en enda av ödlen. Och till som han säger det tryckvande först och främst är att Timo minnes till att däver herrans som för att vara som tjovar något. Ta att säga frier och ungevant ta kymmer bra vår undergång av dig. Och det ska alls inte släppa undan. Tack som man säger här bara, kärru, Thessalonika män, huxa om de fötchen som ditt liv i mittlen. Tugande gänga om att allt sänder väl till, allt är frigör, det är inte trobeläggar, vi har det gott, och vi lyder oss själv. Ta är det som ringas till, kärdiga landsmån. Herren inser att människor är frälst. Färg ut och nöj dig till att där herrans är så när. Tidigare björkar från den. Färg ut och få i ånder. Ejsen är att jag vaknar. Och han säger vitt dig här bänt. Och satt i öronen. Lädde jag en tog. Alltså grunt av att herren får komma att när som helst. Och de som inte var tro att han tar som natter. Färg är för täpast. Så säger han. Lädde jag en tog. Han säger det vid otroligen hjärsta råp i här tycker vi. Lädde jag en tog inte sova. Som hinne, men lät dem vätja, lät dem vara etruar, lät dem vara oiladen brinjetruarna, lät dem vara oiladen kärlega, lät dem vara oiladen vån frälsnar, som tjolm och så vidare. Alla de år som man brukar, hette är år som man brukar fira att etja Thessalonikamannen till att sutja törven och uttära samfälla. Nej ut, inte sova av materialism, inte sova av lyckasall, vakna för Herren Jesus Kristus och färg ut nej folk för Herren tog dig gänga emot den ävigen förtäpas. Det är det som femte kapitel tåsar om, och det tog jag att han brukar sådana år och ser det så stort, men det tog jag att han lunchest och han bränner för att se sådana som möjligt och han ändrar brev. Och så säger han, eisen här bänt, vi är alltid glädjer, by utan ojhalt, det är vi är avhållande i bönorna, vi är tacksam, vann vi inte profetiska tal och det är, vann vi inte det som tal och år tilltäckare, vi är sån röjning det som vi har sagt, här så det går efter, huxa kritiskt, halde det från ytlen, och så säger han här i 30 vers, så ska han själv vår god frierens, heila geretikare. Och han ska heila gera tekum. Han ska förutsättning att han är trofastor som kattla tekum. Han ska gera allt det här. Og það sem Paulus sier hér það að þeir sem koma til trygg var Herra Jesus Kristus grunda á að Jesus dói fyrir þeir á krossinum að þeir kunna kasta sinna býrar að hann kasta sinna synd á hann og býja hann að koma inn í sitt lúf að teka yfir að frelsa þeir frá en efi fyrir hefus hann trúfastur hann sleppur þeim aldrin hann fyrir aldrin að lata þeir færa og að efi fyrir hefus Han har tro han och han ska föra dig alla vägen hem till himmelen till han har kallat dig och han ska göra det säger Paulus erbett. Och så ändrar vi att säga att nåje Herre och Herre Jesus Kristus vare vi tycken.
1: Og vi hæsar vøkru hølsinnan, så fær vi da æsni að takka fyrir okkur ur lindinni I kvöld. Ég skal sust sía fra at sendingin, og en forvinnslig fyrir gegn bøybna, at høyri lindinni kvart mig I kvöld klokkan 19, og það verið endisend frutjarta sötnabart klokkan 15.30. Og í stúdjunum I kvöld voru Suimin Absalonsen, Jekvann Zakariasen, og teknikar verið Tórarni Samuelsen.

0: får inn I løyingar som helt oppskriveligere.
1: Ja.
0: Det kan hjelpe oss med kjellene par stedet om ikke annet.
1: Mæveren av krossen,
0: nemlig, ja.
1: Jo god kjølver, ja. Kommer de kjøtt.
0: Men hvis vi alle det her, så stender det at folk andre lever vakt, men så skriver det at det bare muligheter og risiko, vet du, ja. Det hadde nok sin sjang.
1: Ja. Det fermer jeg også om at Jesus sier at marsjen kvitter til hesta. Og at det et potensiale, som du sier her, men man kan nesten skje. Det godt?
0: Ja, heste, ja.
1: Ja. Muligheter og...
0: Det muligheter og risiko.
1: Ja. Yeah.
0: Nu nevner du marsjen kvitter til hesta, ja. Tar du komme til hest, ja. Men til ikke hest utan det var så.
1: Det klart.
0: Og samme overfor å sove. Det søvende kjenner vi vel. Som fatt vi veien, det ble bare et sånt vekk.
1: Ja.
0: Men så det som fatt med tørner og fatt vi gatt å gjøre. Jeg alltid stender og ønsker det stony grounds eller noe sånt.
1: Ja.
0: Og så når jeg fatt vi gatt å gjøre. Altså, bare det som fatt vi veien, det ble bare et. Og kom omgå ned i hjørnet.
1: Mm.
0: Men alt hit, det kom ned i hjørnet.
1: Ja.
0: Og på omkring måte ble det spyrre. Men det var bara det ena det som faktiskt var jag som spyrade och bär gåvan avväxten.
1: Ja.
0: Så det spyrade är att tänka på liv. Men inte så att det tänka på avväxten.
1: Så det är att kanske att människor flyttas till samkomna till kyrkan där är ta hemma till kyrkan äntan alltid. Ta hemma bara sig början.
0: Ja. Det är tecknet på att det är en långsvill och att det är hunger och det är något som spyrar.
1: Ja.
0: Och det är också självklart i positivt.
1: Det är till forskningen för att hit som du säger att avväxten ska hända.
0: Ja.
1: Man kan filosofera länge runt om att avväxta så vad det är för något. Och det är att du sagt att urslit och i löven och tja vi kommer att som har DJ Motor på en kramata som vi börjar av enan. Jag vet inte om vi tar så nog om avväxten. Vi tar så nog om början ganska här.
0: Vi tar så nog om början. Men tar så ganska inte bara och ganska helst som prysen.
1: Och till det.
0: Och till det så är jag övriga gänga. Och visst du samma lucknar evangeliet där vi reklamkampanjerna som du hör där. Som handlar runt att sälja några vörer och runt att göra något och ljösa det, ja.
1: Pröva Jesus!
0: Och känna fullt tillfredsigt, eller pengarna tillbaka, ja.
1: Yeah.
0: Alltså, och reklameffekten av Jesus till att vi lägger att komma att han har med så må han även också sig själv och ta upp krossen och fylla med rätt, ja. Så... Han dog inte PR, så vi människor säger, ja.
1: Nej, det har man också säga. Det var ikke...
0: Og det tror jeg vi da, hvis jeg passer oss utslutte, tar vi han til Johannes 6. Han er mettet ut i øyemørsene, det så mange menneskene, vi fisk og breie. Og så satte de til det så vi har åndsen her, at hvis det er dette kongeren som skal komme i øyemene, tanker til at släppa fra för upp morgonen och strujas för det dagliga brejnen till över han som kan göra det när som helst och kvar som helst.
1: Ta brukt och också några procent av intökande bära och bara brej.
0: Ja, man säger gusset sig morgon hälften av att vi får tala i årsken till att ta för till mät. Och det kan vi alltid göra allt kong, men han rymde ju under dagen.
1: Ja.
0: Och så finner de han efter och i Kapernaum och det ser vi han när så kommer han här, mästare. Och han säger att tid söker mig, inte tog jag tid söker mig, men tog det ut jag brejen och var mätt. Arbetar inte för maten som förgångar, men för maten som värre till ävet loj.
1: Ja.
0: Och så får han en dialog fram med mig. Och det blir jag tog som att det är att fetrar åker ut om mannen och jag i mörsen. Alltså det är servicen där som Moses körde, att han supplerade det vi han gav dem mätkvind det.
1: Ja.
0: Och så säger han att fetrar tickar ut om mannen och jag i mörsen.
1: Och
0: tar döj, ja. Alltså är det det inte?
1: Ja.
0: Hette det livet under breje som kom ner i himlen för att vi skulle äta av tog och leva och i alla rör. Ja. Och så vill jag veta vad det är för breje.
1: Ja.
0: Så tar sig han om att äta hållt människa sådana och dräcka blåhassar här sådana.
1: Det skulle jag alltid ha sagt.
0: Ja, men jag ska minnas till att och jödska mättan är kannibalism och människa offringar.
1: Ja.
0: Vad säger du på den maten? Det är något av det mest anstyrkliga.
1: Ja.
0: Och så säger jag, ja, men jag skulle kunna ge någon blåsut att dräcka eller halsut att äta. Och så skulle man tro att han får in och när jag förklarar det att han tar sig mynten. Men han svärar ju att att hållt mot era sådana mäter och blå mot era sådana dräckar. Alltså han stäffar sig bara till det som han har sagt utan att pröva att få det på sjur som är mykylinga. Jag tror att det är gillande. Alltså, ser vi akkurat brillan.
1: Och urskilt det att flera av dem som hade fyllt honom tar för att hållas för honom.
0: Ja. Och han spyrer in där som är efter alltså, jag kvar. Alltså, hur rymmer det inte bara? Det är alla tid att jag rymmer.
1: Ja.
0: Då har alltid vi kommit till det som heter avvuxen.
1: Ja.
0: Du kanske här vid er vet att det är möjligheter och risiko.
1: Ja. Och risiko. Att vi börjar, det är som börjar gott och rätt. Men det är ju så avbjörningen kommer, eller avbjörningen är så. Och Jesus han, det ständer om och Jesus folk, att god rönt det dig. Och i det enska utgången ständer, då du hör rött hans herra, så här är inte hjärtat ut. As it was in the provocation.
0: Okej.
1: Här är det provokation som fram och det är mamma som undrar sig, är det god som provokerar? Det är så jag vet här, han börjar ta som sitt lov och sitt håll, det skulle äta till han. Det är provokerande där. Då. Men ta här inte hjärtat ut, säger han. Då. Och han ger detta ju för att röjna hjärtstakare. Och vad är hjärtat? Det är ju det är innare i åken som är driver i åken. Att det vill jag ta bort jokon innan av fjärr, alltså vi bort jokon i Golgata första fjärr. Vi har ganska tendens till att läsa jokon uppåt från Golgata och säga, nu klarar vi själva.
0: Ja, du brukar tunna ett ord provocation.
1: Ja.
0: Jag älskar när möter man ofta i orden offense. Och i minska bibli till en gång. Och till omsätt avstå ett halvt igen. Det är ganska riktigt att de sedan har offens till förelserna. Jag pratar inte efter islamiska tygningar av förelserna Dahl och Tanuja Jack Johansson och Terborcha Victor och allt det där. Jag glömmer sig fram till det. Här är det år som Mönnboj är vad som brukade.
1: Ja.
0: Skröter från 1823 och brukar också allt annat än jag glömt akkurat vad det är som. Det är något intressant att man ser dessa nyanserna i Malmö. Men det är något, det är ett eller annat som förärgar. Det kommer en bådskap från Jesus som först i bankromat och säger, alltså, hur skulle han ändå säga det här? Och då säger han, är det här ett tecken till oss då?
1: Ja.
0: Men han säger också nästan att särskilt att han som inte tänker sig illa av mig och de märker att särskilt han som inte blir förnärmare av det som jag säger. Så jag kan säga det. Hvis du ska omsätta att ha till vanligt Göran som aldrig
1: förr. Falska tjogan tjogan, förnärmelse.
0: Ja, förnärmelse, ja. Då det är väldigt näck för det som frälsarna säger som är bara ens förnärmelse.
1: Ja, och inte bara säger men jag syns inte er och jag liv. Ja, alltså vi följer honom. Förnärma ju att vi tar var uppe på det, eller vi halta vi tar uppe på det mer eller bättre.
0: Ja. Och det är ju en rockning vi att du är upplevda och du upplevda att du läser ting som du också säger okej, okay, ja, har du ständigt så, tar man så bra gåttäcka. Men jag kunde huska mig att en formulerer ikke bare sin drøy, men jeg får bare kjørst noe vidt.
1: Her kan du føre to som noe helt annet. Det er det som nødjer bøybel togjengar, nå nevnte togjengar Janne, og det er en tendenser nå, særlig at han uslenska, da nødjer seg her. Her tar bilka the offense på styr, altså fornærmelsene og det vil ha bilka på styr, det vil omsett av en annan hot, lagt det ut og og ungen skal føle seg fornærme igjen, helt ikke LGBT og hva vet jeg.
0: Ja, det jo SG24 i sekulære litteratur, når man får inn og omskriver ting, tog jeg rent nå det så løs, at først tog inn, hun skal løsne leses, løsne til moralske kompassen som vi har nå tog inn, ja. Og det en øyelig, det en forferdelig arroganse alltid, vet du hva jeg Alltså själva böckerna är Astrid Lindgren där hon omskriver det, ja. Tror att hon skriver i 4,5 år så igen, eller när det var. Ting som inte är politiskt korrekt, ja. Men som är pura naturligt, ja.
1: Pampen tja, Pippi Langström för nekare konkur.
0: Ja, att det är så dömme om. Själva om året ganska, och själva om sig bara betyder att ha mörska huvud. Och det är ju själva om sig själv sen att som är ljusare, som är rejärd och som är mörskare. Ja. Det behövs inte att lägga några rasistiskt ut i
1: det. Men det är ett öjligt drive i förnärmelsen. Och hvis du inte häver, inte är förnärmare så kan du också få omkran till att få det förnärmare gärna. Du kan ju tälla en stämning upp och ta visar sig att tälla till fälten här. Särskilt så tror jag att Hagre lärstånden i Amerika här i vården Risa troplats.
0: Ja, så Columbia University i New York.
1: Ja.
0: Det är en som är politiska korrekta idag.
1: Ja, tyska förnärmelsen.
0: Ja, det är mainstream thinking här i ja, man kan säga att jag har tog satt att säga att jag tog att Hildo Petra tonka, känner
1: jag. Ja, det är gott sagt. Lemming-effekten kan man kalla det för ja. Onker för andra vi är så färre utlass.
0: Ja. Men så vänder allt till jag säger här utskrifterna möjligheter och risiko. Det är så kört att vi söker problemen nu och ska inte undervärdera hela hjärtan hos kraften. Och det är akkurat i kaos någon att hon visar sina styrkjärs. Så ser det väldigt sövande just nu.
1: Jesus kom ju mitt in i soppen om man så kan säga. Han befödde ju för oss ändå. Ja.
0: Och i landet någon som god har sagt att Abraham ska göra det ett land. Ska göra det ett folk och ska vara sikna till er. Och till 2000 år att han och Abraham att Jesus var födda och landet och 12-18 var försvunna vägna olydande. Och jödarna var öjliga splittade er. Och i partier och landet var härsat av romerna.
1: Ja.
0: Och alltså kaos kunde inte vara större än det här. Och så stände det lugal och hon åtte sån som hinn från barna och hon röjde han och lejde han i en kropp.
1: Ja.
0: Och hyran runga av marschen. Ja.
1: Vi tar att glorificera det här nu ganska jävla inför toren, men i verlagan är det kaos. Alltså, det är inte köpare till det.
0: Ja. Och han kom in i kaos och han kommer efter och nu är kaos.
1: Hade det då hörs du säger det här. Det är vi sådär nu. Detta kaos, ja.
0: Ja. Vi såg över något som ser ut för 3 månader så igen och där är hon så har det varit ut. Och vi tar inte pejling av hur hemskt situationen är om ett år.
1: Annat är.
0: Men vi vet att he's got the whole world in his hand.
1: Ja. Men hata drive, det är ganska unge män som vi tar sig om i Janne, som är färna gäng i kyrk. Och i större mån än åren. Det är ganska tog att här spekulera ganska. Huxa och där sutja och er i anheten och det kommer också till där som säger hette här, hette enda gal. Hette här kaos, det är ödespära. Och kvar lejtar man sig så.
0: Och människa är mer än materia. Ja. Det hade jag inte funnit det av.
1: Ja.
0: Jag vet, det är mer än en fysik och kemi. Ja. Det var bäg och sal och anda. och ta för tills man redan undan så näkna skugga skulle för redan undan då ja. Det får fylla där alla då in. Du har onkan levande chans.
1: Jag vet hur jag haft och hon tror är det var tanken om det här vid bära är så materia alltså så här lagen där som ser att att ja ja du ska bära. Det är ju bara inte att säga det höjre då. Men erfaringen säger till att det helt bär sig.
0: Ta jag vill inte ligga ner i kvart människa. Som det sänder skriften är god att lagt han ner i kvart människa. Så blir det en parter av åkara. Jag vill säga åkara andaliga DNA. Det var inte brett på det.
1: Man kan ligga för sig själv och flytta. Det kan man gott. Men du kan färre till läraren är ända och du fyllde ju i. Ja, hjärtat du fyllde ju i. Är du här? Och slå tjän.
0: Och i kaos någon så vaknar det sig så långt som en människa.
1: Ja.
0: Men det är ett störst marsket i det är ena för det religiösa. Så det finns ett religiöst supermarket i det som jag säger. Du har en andalén törv, hunker och så kan så tagga ett a la carte spisemeny och finna det här. Men här är evangeliet och Jesus äckliga exkluderande. Ja. Det är inte en väg till god. Man säger alla religioner har en sensor av samlaga. Jag möjligen har det här att människa på omkring att lunges till det.
1: Ja.
0: Men när jag säger er väveren sannolikt och löjv och ungen kommer till färgen och tar med mer,
1: ja.
0: Så är han, så exploderar han.
1: Ja.
0: Och det är i modern thinking intolerans.
1: Ja. Och folk blir förnärmig.
0: Jo. Ja. Det är så att det
1: är. Och en vanskelig är här är det att man ganska träcker tänderna ur evangelien om det nettofis och förnärmar folk.
0: Ja. Och det är det som händer.
1: Det är det som händer. Och du serverar imensk under evangelier. Spisa menyen som du tar sig med att du har akkurat grönt evangelier så har du akkurat socialt evangelier och vi må röna vara så god och inkluderande och vad var det?
0: Ja. Jag menar socialer och för väl vid naturen och i kjolens här i snäckarskrift.
1: Nej.
0: Bestämt inte.
1: Men det här blev evangeliet.
0: Men det här blev till kjolt evangeliet till ta att kedjan hoppar här.
1: Ja. Vi ber er gåhet. Onker säger sådana sådana här humanism att jag är kristendomar utan Kristus.
0: Jo, men han och själv säger hur humanismen är gott och isär. Alltså, och tankar.
1: Ja.
0: Men det är själv källan som är skoj.
1: Ja. Du tänker krafterna på sig ur det, eller 30 tänderna på sig ur evangelien.
0: Ja.
1: Jag vill spela en sång. Pelle Karlsson, han kände va? Och yeah. Han spalte en affär. I gitt jag att du får också med en film ta hit du, för de har ju det här. Det här läge här. Du upprundade jag väl en skån, men du får höra ner så kommer du ta oss på natten.

0: Det er mest til at Very Legend som vi suttet rundt om åkken. Ja, kanskje det så løsende enda at vi suttet at han har hørt hørt av at han tog i ålig om at så det tås han til han om fri. Og det reisende øyelig på øyeblst. Ta i undergrenker og annet kommer av til det. Så vi kan gå, hva sier du? Vi ser her. Minst av det sannsyn.
1: Ja, jeg hadde minnet seg fra filmen om A Thief in the Night.
0: Ja, som tjauer han nått.
1: I wish we'd all been ready. Han heldte filmen ned fra Nydalro. I know she's fair, she's her alive.
0: Ja.
1: Ja. Han var meg buster, han tog det vær. Ja, men...
0: Og hei, nekker avhørskan, nesten.
1: Jeg står avhørskan, og... Han er jo i buster i sin kjære,
0: ja.
1: Ja. Men, og oavsett hva man mener om filmen rent teologisk, så, så fyrer heldre han seg også til... Ein sannlag til det Jesus kommer etter. Det så.
0: Ja.
1: Det så uvidelig sagt at han fyrir koma.
0: Ja. Og etter atterkoman, et andre da han ikke kommer etter, men kommer i skoinen som
1: bestemmer. Ja, og da man finner på enda tuslærerne og imskar fædane og sånne gang.
0: Eskatologi.
1: Ja, her kunde man ta kan man snakka lunge om og sier gjerne kan man om det.
0: Ja.
1: Jag hade akkurat det här hur alla lite är så synd
0: men vi ska gå för närmelser Janne, det var intressant.
1: Ja ja, men snacka för ett land. Offense mine boy at last ut och ett land by manager höra boskap och det är ju så det glaffi till hans makar i kyrka så vill jag väl.
0: Nej.
1: Men du och det dackla löven hör du någon boskap som inte smakar så väl va. Och tror inte för allt att det till. Det här kan vara och det dackla en arbetsplats i familjelöven då. Eller du följer också då fått lacknan. Och han fortäller där ett eller annat som kanske inte akkurat var så illa dolt då. Men så spårningen det sannlaget kan vi fjallet åkken til eller ikke. Hva det sannlaget gjør til nesten er da?
0: Ja.
1: Det kjent litt andre så folk ikke så vil du heller høre det som smakker vel og som du sender det som får seg lærere er som det kjentler deg i ørene og det som vender seg bort fra sannlaget og vender seg til av og dyr til sannlaget er mindbøy eller han provokerer med en avventuren til smakka vel. Men her tar enda med ut en kjølbedre.
0: Ja. Bortsett fra henne i heilnæm og lærer.
1: Ja. Altså en... For du kan ha en rett av vidger av en patient, så skal du ha en sanna diagnos. Jeg vil si om hun kanskje ikke alltid smakka så vel.
0: Nei. Hva er diagnosen av Jakon? Det kunne du da ikke ta seg langt om og se om det her ut. Det har ikke noe tog her, men vi har ikke noe annet videre fotlen og kjent. Altså, det er...
1: Det er så... Ja, Josef fikk en reim, det sa vi da. Hun skal eie sånn, og kalle navnet hans her Jesus, til han skal frelse folk så ut fra syndomtaret.
0: Hva sier du folk så ut?
1: Ja. Han kom til han skal frelse folk så ut fra syndomtaret.
0: Ja.
1: Tog kom han.
0: Ja.
1: Alltså, hvis det synes det ikke var et problem, så var det ikke grunn til å komme.
0: Ja.
1: Sånn er jo ikke gjerrig, da.
0: Ja.
1: Og jeg sier at folk har brukt for frelse fra synd, det er en offens, det er en provokasjon.
0: Ja. Jeg sier det. Til måneden er han, etter synd er skuld, altså, det vil man gjerne, man vil slippe, vi det ringer samvirkene, at synd er, om man så kan si at synd er byrene, men lätt jag vara här och lämna så fortsätta vi med njutelse av Holtsens list och egnade list och stolt like a listens. Ta blir jag folk för när mig kanske.
1: Ja, det är lite till kurs.
0: Det är lite till. Särskilt att du sitter och att akkurat kvart man menar vi eller kvart det kunde vara.
1: Ja. Men han är han kallar er människor till heilalegam och faktiskt kunde vi inte ströja oss mot synd och egna styrkjö utan omgång chans till det. Men han ger människor kraft till ett nytt liv.
0: Ja.
1: Och han rattvistjer mennesker vi trunde, og han fyrbojar og løyser det fra fordøming, ja. Ja. Du trenger ikke fordøming for deg som Kristi Jesus. Og så sier han, hvordan kvøy? Du lov løsens anda, altså anda løsens, har løst mennesker fra løsindere når det er han sa. Altså, hele anden
0: er... I Kristi Jesus.
1: I Kristi Jesus, og hele anden er en livende kraft,
2: ja. Ja.
1: Og det er alltid den, ja. Til menneskene.
2: Ja.
1: Og han skal være tjatik når vi er uttikkene. Og hvis han til misjonen ikke blir en parstre av løvene, så blir det da. Ikke bare strav, det blir om øvlet. Du, det ene går ikke her, som at la tøyne drevet inn igjen. Jeg må se, hvor så frelst du har en løtsen er, så tøyt halvbrødet ikke.
0: Nei. Det är ju verkligen bara en mat det är att rockna sig som krossfästna vid Kristians. Det är att dräppa det här hållet. Det är förnärmelse som vill näka.
1: Absolut.
0: Det vill kalla för dorskap. Intressande, men med landa för grund ett och adjan här är då så om en hel år krossens som är jag vet inte hur så skulle man omsätta dorskap till idioti, alltså håll i hejsen.
1: Ja, han säger till det för hörningar. Men för jötar är det inte nödvändigt dorskaver, men det är en ja, så är det att det är offens.
0: Ja, det är förnärmelsen att det, ja.
1: Det är förnärmelsen. Så kommer det till att jötarna tror på Messias, då tror jag, då hade skrifterna och då hade åpenbäringstankan från Jave. Och tror jag god för att skulle det åpenbära sig, så det är god kunde komma på en övernaturlig mat, ända en blev inkarnerad som en människa. Det här, Sjönos här var inte provokation för det då. Tar vill det ha en messias. Men att...
0: Och där bor jag en.
1: Ja, där bor jag en. Men en messias var ju en befriare, en politisk lojare, en som skulle lösa det från de med bandon som det var på koan.
0: Det sa där ju, att det låts profeten där.
1: Och det som finns en här messias, han grann kross sig. Jag menar, alltså, du... Du kan ikke oppleve større avstøyd. For det du stender, for det du tror på. Til det du avstøyd. Og for hødningen er at en med av oss som dører en kross kan frelse folk fra sind. Ja, men det er ikke en avstøyd. Det er bare buttløyd,
0: ja.
1: Altså, det stender at det er dorskaper. Men for dem som trykker være kraftgods. Du er ikke en åpenbering.
0: Ja, ja. Och kraften är alltså till att fylla till krossfästa. Alltså till att stå i hans röra fatafett och det är vi för ju krossfästing. Att det här går på krossen kvant är att fylla honom efter det.
1: Absolut,
0: ja. Som är idioti för det här som får tappas, men också tar vi fövna hattar så är det vi får fäter i kraften. Då är det kraftgods, då är det hela andan som nöje kraft som ger oss ett nytt liv, eller nödja kraft till att leva ett nytt liv.
1: Ja, det fanns i Crosbyers kyrra, krossaren, allt med nära vi är.
0: Alltså, det är gott.
1: Alltså, han sitter här i krossarna, det som är en provokation.
0: Ja.
1: Jag hade att jag läser en affär när jag kunde säga att här har jag skrivit om den där krossen som var i märken och kände i London. Och så förrgar jag sen att det finns här utsutäckna märken. Ja, att man också om att det är ju, det var ju ett romers torturamp och ett droppsamp. Och så ser man bara vi kommande vi att amerikaner stryker av stars and stripes og finnes at han elektriske stålen inn i damskanske flytje. Hvordan reagerer man på det?
0: Folk blir fornærmet.
1: Ja, ja. Men han samarbeider med en giftsprøyde til å dreve folk vi i loksjørene. Du hører et tortur han på, men det stender i krossen. Men det stender i mersen.
0: Er vi så blind i krossen så har vi glorifiseret så det är en sån sull utgåva i
1: det kan det vara alltså. Jag har inte mått en godlig sull eller trädkrossen, men på kvart han som ber han lägger ut krossen eller kvart han mojnar vi. Jag hade av Søren Kyrkegård som säger ena för att Jesus ber en utslatt han och halvväg en trädkross av herren med en tar geislig idé tar ber en silverkross av brinken eller
0: ja.
1: Och så var man nog kvar han menar vi alltså är det den samma cross vi snackar om är det en behaglig pentecross eller här hade jag som ska vara lite försiktig så tog jag att alltså crossen kan på tog jag ett för ett människa och ett annat för ett annat människa. Ja.
0: Vi känner ju inte ra hjärtans kvartfallslägga det här. Det är lite oj, jag säger i mycket tänkande, men vi kunde bara vara ett råp i öjmärkande som ganska bilortarna kan ha sitt hjärsta kvart är det att du lägger oj ett här. Ja, ja. Fær til godt råd, dette tvoje kjøresføret som kan være inne og operere inne i motivene og hjertet dere.
1: Jeg var inne fra Spanien av påsken, og knatt jeg så søv den, jeg vet ikke om det var lenge fritjede, men en egentlig prosesjon her, der kom gengene her, vi krossen og palmer og trø og hva det var det, og vaknar och att det var stort fylke och ullatner i miskar uniformer och sådana och han häckar kross ofta han har protestanter en toman kross inte alltid men han kan lika han har Jesus a kross och så spekulerar man kvad är så månaden och kvier av månader här du kan alltså inte toman kross här katolska kyrkan och omvänta men i behöver det där att han hoppar av krossen. Så spekulerar man kvärt kvar i månader här. Man lägger mer dent då. Att du ska minnas till att han dör i krossen. Eller ska man fokusera mer att han tar av krossen och att han lever. Jag var inte bäger nej och ett mynd med
0: dem. Ja, ja. Det är... Men det kärlighet är här förnärmelser som vi kan ska uppleva att ta i hand kämmer till åkare och åkare dagligt dig och ber och kan täcka upp krossen och fylla honom efter det.
1: Ja, ja.
0: Han ska känna det och han ska ja, så lär som han är. Då.
1: Och jag tog ju som idé att hver folk jagar efter underhåll och komfort.
0: Ja.
1: Så smakar det upp det värre än det ganska gör det fyrt.
0: Ja.
1: Och krossen.
0: Ja.
1: Men inte vi har att ta honom.
0: Nej, jag vet inte hur jag beklädde krossen vi har på blöjten, så kunde man sagt. För jag är inte att förnärma. Det som jag också vet, då som bara nu, det är detta som du läser, Janne, om en rastänna som vi är i Brettland. Om, ja, fyra månader var så här, alltså, älbjörngar som är inte... Det är något jag kan göra. Jag vet inte hur många år jag har brukt det här, men det är avgjort. Ja, det är något jag tog er kan man säga, och faktiskt söka in till god på en kramata, på imiska matar. Så det är som det är fattat. Men det är sådana avgjörningar. Det är ganska just det här som vi är i bara nu, att ta som är sådana avgjörningar. Men jag också att människor söka skulle vi sagt att marschen där går till att den här stan till er en arbet som vi får till att äga mot det sådana att göra något vitt
1: jag har alltid sett att de tog upplevda kvann det att det är till en arbetlag som inte är för jag minns för några år sedan att jag pratade vid en artist och vi hade ju fått prat och han säger med att jag tycker vi att till spåren grund tog så har rationaliteter och förnuft och upplysning just det att allt som heter religion dör ut så ja. Det var simpelthen spåren grund att släppa tog sån förnuft fram ett så kvar över det automatiskt det var pura. Alltså det var inte en diskussionsanta. Vi ganska mycket samtala.
0: Stafest.
1: Ja, ja. Alltså. Och jag tänkte att du var stölja naiv. Då. Som man kör en som är. Men utifrån att man är lite och huxa och sådana här. Så har han kommit till den nyss. Och hvis jag skulle haft en materialistisk hemsminna som han är. Så skiljer jag sig väl han kommer till den nyss. Ja. Det manglar några luckningar inte jag. Visst du ska arbeta vid matematik och hata ting som manglar luckningar. Ja, så kommer du till det resultat som du har kommit till.
0: Det ska ofta kyrrella en ägg till att berätta totalt. Att plötsligt blir det minus eller övrigt. Og til her kanskje kan nødja tøyer verleggen hever innhenta hessa dreima hosjån der som var ganske ja, du minnes det ganske vel i halvfjersen og ganske og lagt vett hvordan jo i jeg vet ikke hvordan søvlig vi skulle leva men du hever jo 8-3 generasjoner av ja, bæje av intellektuelle ja, det ble sett i hansett men så hei da, jeg synes jeg er nye religiøse ja når du passer litt gammel til at jeg bindes til å oppleve
1: da du nevner generasjoner så er det en jeg som sier at det som hender det er vi vågmentene og sånne det er nesten en kopi av to ikke sant ta hva de har politikker og kommunisme og sånne som er men og det er andre ting ikke sant men bakgrunnen av det andre akkurat å si om jeg
0: tror ja Och nu står
1: det
0: så
1: där. Det är så.
0: Nej. Alltså typ när så jag ska snacka om typer men teologiskt fruktansvärt alltså det är satt. Och att evangeliet är grönt ett land är moder Vietnam grön och ett land norr om det är inte så mycket alltså att det är det här att tron är nästan efter affärer och bara kadnar alltså att evangelisera sitt.
1: Man ser
0: evangeliet alltså.
1: Man ser en kvarslig bruk för en ikon, ja. Kjölskaparrörslan är ju bruk för kommunismen över Marx och Lenin och allt det där. Och typ av samma där vi vet du, till rörslan som inte vågmentan är det där. Man ska ha ett eller annat att kunna ösa sig upp om. Ja. Ja.
0: För närmast.
1: Ja, men det är rätt politiskt i det. Hvis folk løya i Gaza til dem, så får man på barrikadene om det, men om folk løya i Sudan eller Kina, så har det ikke større interesse, ja. Så kan man spekulere hvor. Hvis det er humanitæren grunn, så burde man haft omsorgen for alle som løya. Men det er nok det som hender i Kina og det som hender i Sudan kan ikke brukes som et anbud til å demonisere jøder vi. Og så spekulerer man hva det driver at han finner nå, ja. Og faktisk er det øyelig lagt at avslører at det er.
0: Det er det.
1: Ja, at det er nok så obvious som man sier at det er.
0: Ja. Right. Og er det gjødene i seg selv og heter det nere måter, eller er det måte gode? Altså, man tar seg jo gjødene som gods utvalgte folk, og anker hvor gods vi fengt det er, at det er helt her at det ligger en oppreiser måte god.
1: Vi videre godt det, att till andra kretsar att han fjärde.
0: Det är det så. Hur är
1: det? Det är ju inte det.
0: Och det har visst att säga.
1: Det har sagt så betyder det inte detsamma som att faktiskt att det inte är lojningar.
0: Det är inte här.
1: Det är krutcher så dödja människor så är vi avsäkt för att dödja och till katastrofa.
0: Så finns det.
1: Det är det. Det är inte det.
0: Det är bara verkligen som är det här och vad görs vi igen.
1: Ja. Vi är öle avskaj av känslor. Vi var öle kött känslor avskaj.
0: Ja.
1: Jag hade gått med Yr som säger att till neglattare att få folk att hon säger att till att det kan vara lätt att få folk att flänna och till att få folk att gråta men till inte lätt att få folk att hantja.
0: Det här var vi professionella journalister till att kyrra kaken ut för jag.
1: Ja, ja. Jag har ett annat från dagen här framför mig och jag ständer how does Bible confidence vary by age? Kus ju aldrig de skrifterna. Och jag visste att säga att ju äldre folk är minne avvärtslig är det av tog som medierna bombarderar och sådana. Men yngre du är så mittlen gesentrerar mellan 18 och 34 år så fortalt du på en drying som är en kraftig avskärare och du
0: ja, är faktiskt
1: en jag med innan.
0: Ja. Hinn är blivit klokare kan man säga.
1: Jag men du blir lättare känslig i avskärare ju yngre du är.
0: Ja. Det är samma klart, ja. Men här är så tandbrödingen hänt att vågmentanen Jag vet det bara tog att ser unga män blev vars inte äldre alltså om man så kan säga chatlingar då får äger att ta renta sig till vad det är som gör det alltså hever hon utlivat sig självan hur ser akkurat i här som formen som vi har upplevt av augmentan då eller att alltså det kommer du
1: köra så sammanlåknar augmentan när vi också tror att kunna köra nu. Det gjør vi det, Jan, ja. Det er samme drive, eller samme anden. Jeg leser en av en bøk som heter, godt nok skal vi ikke lese den, ikke alle som er, men det er The Black Book of Communism. Men her leser man, det er faktisk som kommer ut og forteller om hvordan det er og trusjer noen og er unkert og hvordan man også er Och det är det bara nu vill jag så bra en ärlig mat att fortälla då. Och fortälla så och fortälla så är det hvis jag ska säga det sönder och fanta lite kvitt var så bort som det var. Ja. Men det är det bara nu vill jag förnuftig mat. Ja. Alltså på en gåan då ärlig mat.
0: Men alltså det är inte väl bara spårningar att du skifter skorsten ut alltså att kalla mig för marxism och så plötsligt fart var det en ny marxism för, ja, the new left kallar onkel det för, ja, som bara brötest du måste ha samma drive du måste ha revolutionerna som ett mål alltså
1: till en inbyggt önökt
0: ja.
1: Och en långsyn en tostig etter noen kroner. På en kroner måte så får man også øse seg opp, så kan man åpne en ventil her og få flyttet opp for sin aggresjon og sånn her. Det er en inneklemme indignasjon av røy som en kroner måte. Og det er det som er i to menneskene som ikke er frivet god.
0: Faktisk er det der religion, at det er faktisk tryggven, altså vi er hardwired til atrona, altså.
1: Absolutt. Du, altså, jeg vil ikke ligge hver menneske. Jaur og sånt, til livet og dødja, og liv kan mennesker menneske, og det er vidt hoksa, og vidt sette spørninger om tilværende, og sette eksistensielle spørninger, og ungen elsker deg, og alt drømme om å leve av det, og så er. Vi er unika, og til du vidt er skapte gods menn, til er ungen annars skapte.
0: Så det är det jag kan göra vita. Det blir en nej tar ju det inte hever. Ja, nu må man ju en gång säga att jag har funnits värre. Alltså, det är detta ringast. Vistas, ja. Du ska bara gänga och mäla och mörskan om och lajta.
1: Och sätta spårningar.
0: Och sätta spårningar.
1: Och helst inte finna svär.
0: Nej. Om du funnits värre så blir jag faktiskt för närmare.
1: Ja.
0: En av fyra. Det är det till vi kan föra nu tar han om krossen igen och krossar Kristus här så att detta hövs för närmelse tja värna ta ju man tar sig om den värliga krossen då nämnde jag en sang igen som heter Jesus keep me near the cross kunde föra på andra steg efter honom.

0: Rest Beyond the River. Ja, tar vi komma om hinner med om man så kan säga. Ifrån Sweden, det är också ganska sagt här. Men att det här är Fanny Crosby som var så en offentlig fantastisk och flotta mata. Kanske ett år och krossen vi har som före. Ernie Hayes och Signature Sound här som är friakon. Jesus, keep me near the cross. Men vi sitter än så är med och vi tar inte nekva med nokter etter. Ja, og jeg ser aktuelt sendingene, morgens sendingene her til okkon. Men hva sier du om, hva sier du om krossen?
1: Ja, til vi skulle utla runde av. Men jeg har funnet en salm fram her som Victor Ransen omsetter. Og han om krossen. Kristus har krossen og fettla til hemsens sin ståra nei. Kristus tog tolti her fyre med punsler og bann og deg. Himmelske feiren ratt i her, salen i fallen i hånd, strøy i hitt ståre her stilla vær, sliten ødl deians bond. Mm. Så som tre vers, krosser en møgnbøye en mykjelær. Nå har vi brukt året avstået fornærmelse, offens og Nu brukar han så ord mindboyer och det är något som också stöttlar sig i vägen. Så du får sig inte att här som du alla den gången gav. Det är lite mindboy. Krossur och mindboy en mygelig fyrir hitt stolta sin. Honom som sorg efter god och ber balsam är krossurinn. Att det är ju att det är detta snur sig om.
0: Han som stoltleisen her er avhåverd, det er faktisk drive til syndafallet.
1: Ja,
0: det var jo.
1: Stoltleit er som man sier, dessynd nummer 1.
0: Nummer 1, mower synden. Alt annet er født ut.
1: Så sier han vi om krossen, her en løyd for stormen om sannleggans grunn til fri. Her et skuile til oss valen om nå, og ja, vil vi. Og så kommer han til søgnet av verden. Heimeren hætar hitt krossens træ, strujur tui hart og imot, tå finna salen er løvd og læ, nirre vid krossens fót.
0: Fantastisk godt.
1: Ja. Så vi kan kanskje enda vi oss nær.
0: Man kan enda vi byrja av krossen og da enda av krossen og sjalt om vi ikke skilja det, så er det godt år som talar så. Og det heter erfaringen så negvån foregån og det viser seg at det et eller annet negv som søker inn til det her eller hva sier akkur til å hegge en iverskrift til Janne som sier det at det ikke alt som ganske søker til god eller til gods hus er rettere grunn det eventuvis men det kommer likevel
1: ja. Och kanske finna en av rätta spår just nu.
0: Ja. Till här i uppgången så kommer det att visa att det rätta spår kan du. Det vandrar ner i näckor.
1: Ja. Man kan inte göra annat än att pojka ta nöjna. Du är bara en frälsare.
0: Ja. Och frälsaren är god själv. Alltså till er. Ta vid också om jag tar i god kjolver stöjer in i det här avskilden.
1: Kaos.
0: Ta är det att vi suttar. Ja, och som vi nämnde Jan i Aisne, man är ofta nog att glorificera tingene och fäta inte grundtankan eller grund... klantet ut och att det är frälsaren som kommer in och trackar in i kaos i verkligen det är det men jag får säga att tusen tack för det att du ändrar för att hållaja vi kunde hållaja samman om hans attention om går sår och vad du annars ger det är det. Jag hade blivit färre att tagga en sjangat rätt. Wonderful Cross är Matt Redman och Chris Tomlin tar det här med Kirsten Sjank vi kunne prøve at og er vi det avsluttet ordentlig, så kunne vi høre en par stavis og sier det som nesten.

0: Isaac Watts hefur skrifað sangin og í, ég veit, 1701 eða hvað rétt og það svo já, svo það svo örundi kort að dreð og The Wonderful Cross Chris Tomlin her og Matt Redman þar syns ég her fyrir jól men já, ég veit sem við orðið slutt af ég og Jan men gúst ég takk að það fyrir að du komst I utvarslåna och jag vant att vi må göra den natten när jag kan köta så här
1: Ja men tack för att du kunde vara här Det är alltid humanligt att sitta här och reflektera och Just spännande och, Det är den här Björn Gösten
0: Det är gott att jag Björn själv har dem känner Men det är följande som ett tid som jag har höjda här så att jag tid kunde köra det. Finna annan nät, någon Linden FO tar jag över lagt ut. Ett latik om lortajsni AFM till jag ber till. Klockan tjej kvalt eller klockan fyra I natt eller lejar det och jag har alltid att hösta sändningen plera vera ta om håll och tro I tojna. Det är det. Allt annan lyga plera man att säga. Här men det är så det. Så för jag bara säga tusen tack för att tid väldigt lusta och vi snurrar en tryck här.

0: God kvöld og velkommen til sendingsna en forvindslig fyr og tjøknån bøyblina. Vi dyr kvöld komin fram til bøk Isaiasar. Og så til noen som er vimmer her, vi er Jekvann Sakariasen. Velkommen, Jekvann.
1: Takk for det.
0: Og Jekvann Sund Danielsen, han tekniker tjøkken. Vi dyr som nevnt komin fram til det første av den profetiske bøkken, nemlig Isaias. Profetene i 16-tallet. Stunden tås av vid om 12 av timen som tar små av profetene. Hette kjems det av at skriftet tar av fytla ikkje så nek som tja Isaias, Jeremias, Ezekiel og Daniel. Av profetene i gamle testament til Isaias og Iva best kjenter. Av øren profetene av samtidig hans herre kunne nevnast Hoseas og Amos. Isaias bor i Jerusalem, og tennast hans herre middelen sitt jødiske folk hever femt om omlai trusjar. Ut fra bok Isaias vida vid at Isaias virkar som profeter under hesun judakongun Oseas, Jotam, Akas og Ezekias. Og hese sjautu at tronunni ui drygva tui. Etter hans sveinasta av hesun kongun Ezekias tauk sonur hans er Manasse vi valdenun og gjördes han tan mest godleisi kongur og søv og juta. Livskvöld Isaiasar hefur mest av at eit øyligt andaligt myrkur kom yfir Júta og jødisk tradisjón vil vera vi at Isaias lai blauten stegan under Manasse. Isaias upplevde te óhugnaliga borgarakrutsi mellom te norrara Israels rúitju og te sunnara Júdarúitju og han upplevde somleis te óhugnaliga utrotan av norrara rúitjunum som Assyrara framtu i Arnon 622 f.Kr. Og ein av tog sa det ut til at sonnera rutsk juda for å få somme lakne. Men Isaias profetera i bønt i møte tog, og i annars sa så sannlugt ut. Og Isaias sier at Gud skulle slå et sterska Assyria, og ikkje skulle mekna at gjere Jerusalem møyen. Og så vær. Angel Harrens drep ein av natt 145,000 manns og her i Assyringa, og resten nøddest av enda heimater. Men Isaias profeterer i æsni at Babel færre at herløya Juda bortur, og hette hent i ønni holdt andre år søttene, nemlig i 546 f.Kr. Han profeterer i æsni om at jødene skulle vende atter til landsøtt etter utleggna i Babel. Han profeterer om endreisene av Jerusalem. Æsni profeterer han om komu Messias her, og hese året gjenge ut, som kunne ut ønni 200 år etter deia Isaias her. Bók Isaiasar kan balkast og trúja partar frá kapítil 1 til 35 er dómsprofetíir. Fyrst det yfir Júta og Jerusalem, sujan det tjóuna rundan om og sujan allir heimurinn. Kapítlan frá 36 til 39 er sövulig tilbúrur under kongjunum Ezekias og mittel anna assyriske hersetningsna av Jerusalem. Hetta eisini umtala í konga og krönikabókunum. Frá kapítil 40 til 66 det først og fremst trøstar og friar profetier, og etter høska vel tøtningen av navnen Isaias, som merker Herren er frelsa. At Isaias hei avurskan av sina samtøy vidavid, men Isaias hever haft ein avvanliga stor avurskan, av sina ettertøy, og han talar i det som ångan i fyr. Her hoksi er særlig om örgrinni av messianskun profetien, som vi søtja i skriften Isaias her. De grøyeste profetårene om Kristus fra Gamle Testamentet finner vi tja Isaias. Profeteren tål seg vei om føying hans her, om virke hans her, om folksins lykkesel og vantrykk med Kristus, om vanvirislige deg hans her, her folk Israels, og Isaias tror jeg altså ikke gjort der sitt større mistak. Men øysen tål seg han om kommande tekn og veldig Kristus her, da han kommer atter vi matte og miglærdord, da hver tunga og heimen skal jotta, og hver knia skal vadja seg fyrir tegna hans herra. Isaias vi til stundum røptur evangelisteren mellom profetan her, etla hitt fymta evangeli. Det tog ikkje torfverst a skilja hvui Isaias mest citera i profetren og nødja testament. Jesus sjálfur vusti ikkje berst tilskrifter Isaias her, men Jesus nevndi æsni Isaias vi navnet. Og Johannes her evangelium kapitel 12 og ørende 23 kunne vi lese. Men det var at han, altså Jesus, hei gjørt så mange tegjen fyrir egen tarra, troet hei ikkje å han, för att år Isaias är profet skulle gänga ut. Det som han har sagt, herre kvör tro och tog som han hörde av åkon, och för kvör var armar herrans åpenberaver. Tog kunde det inte tryckva, tog Isaias i Europa hade sagt, han är blinda ej och torra, och gör hjärtat har harst, så det skulle inte sitta vid egnon och skilja vid hjärtan och vända vid, så jag kunde grötta dig. Hette säger Isaias, tog han sa dörd hansara, och han talade om han. Isaias sa ölder och artusender fram i togina. Han sa ännu det okännliga, tog han tante till gode som känner ändan från början, och han god som ser hoxander människans. Likla året till Isaias är omvändning, och omvändning till lejen till nej, till fri och till dörd. Och jag kunde gott hoxa med att jag spurs här att börja vid, där vi nu är förhållt vid profetan där. Hvordan definerar vi hodet som profeter?
1: Ja, det er en god spurning. En område spurning tar vi nu nästa månader för att hosa om profeterna. Hebraisk ord för profet är ordet navi. Och ordet kommer från en ord som är brukt om talerör. Och det är samma som en profeter är medvur som är talerör gods. En som ber år Guds till människa. En som talar till som Herren uppenbarar för honom, som han så ska täga vidare till höjrare syner, eller till tarra som han skriver till. Nu, något som vi får sucha tjocknen alla profeterna är några särskilt ettkänne som ettkänna tar. Ettkänne är det att tar bränna för särskilt. Och det är ankändare som inte bränner för det som god geva dem att säga. Och tar råpa till följtio i herrens navn. Och tar råpa en snuggan hot kvar följtio vid skor helt inna hjärta. Så det gör det att profeter var inte populära i sina tog och i sina samtog. Men det var mängan kritisera er och det var punter och det var torturera er och kjolt drypner fyrir den bådskap som god hei givet dem, som var så utpeikande av synd ut i samtøy som der levde ui, så der var brennande, ta der minna av hvordan god hever hjelp falskene forst ui, hvor stende så til som der gjer såles ui nøytui, er at falskje er fått fra, og tar hitje eisne ui framtøyna, og minna av at domer gods kommer i synd, och så vidare. Ett annat som jag känner profeterna är att ta sötja under iverflatorna. Och det kunde vara att profeterna levde och gärna tog kvar det så ut till att vara rykt materiellt, det så ut till att gänga gott och så vidare. Men under ötlen tog så ut här rådenskapen är ötlen som väljer Jack Fyrusen. Rådenskaper kommer sjån till kjöntar av nekvan hot och är ganska inpacka eisen av nekvan imskan hot. Men profeterna såg under det. De såg mannamonen som var gjördur i mittlen klassarna. De såg det avgoda diskan som bär konkurren och eisen de religiösa lejarna och eisen följtje var färg och dog till att vänt sig från gode och profeterna predikar emot det. Han predikar emot hätre och emot klantre och öron som är att finna och i falskinen. Och bådskapen är tvåfaltor som han ber. Profeteren profeterar domguds fyra synd och frafall. En god kommer till profeten och säger ber hese på och hese år till falskin. Är det avtryck till färna lej så ska jag döma dig. Och till avvärst fyra att ge den här brickfattor att vi inte finns i Mosebok som vi tar sig om för några månader sedan är att ta och i Israel gör det sig till rejare affärer in i landet. Ta sig god vid Moses och i kapitel 28 är att om följtje följtje mig efter följtje lov om honom så ska jag signa dig och jag ska signa dig i öden områden i livet. Men om det väntar mig bättre, om det väntar lov min bättre, så skulle det være under vreie min. Jeg skal vreka det, og det skulle være dømt for sin synd. Og søvelige, atlan veien, beidjøkken Josfa-bok, domarna, atlan søvelige bøkene, og atlan veien til profetene, søtja vidt, at her endertekker seg atratt. Ta i falskje, fylkje gode, være det siknaje, ta det vende seg fra honom, ta kjem domer gods, ive deg. Så dette båskaperen, kja profeten, han var altså ikke populærer av sønne tog. Men, oi hesen båskapen om dom, finnes eisen en båskaper om vogn og om fri fyrir framman. Og her viser det at kjalt om god skal døma falskje, som disiplin av falskjen, så hever god eisen en atlan. Og det en dårdar atlan som han eindig skal signa sitt folk vi, de som fylltja hånden etter. Et annet som områdende å skilja ved bøkjende profeten er at det stand ikke skriva kronologisk og i bøyblinne. Og nekve profeter tanto av sommetøy, flere av dem tanto i norra rysjonen, og flere av dem tanto i sunnare rysjonen. Og til området her at få kronologien på plass, tror jeg at vi tar langt også om kongabøkene og om krønikbøkene, og profetene levde av samme tøyen som disse bøkene var skrivet her. Det er den tøyen som var beskrivet for dere her. Så vi tar også om kongene og om kongene i norra rysjonen og sunnare rysjonen og strøy her i midtelen. Profetene var midt i ødlom rysjonen her, og de profeterer av årgods og i tøyene. Og med eisende området jeg vet at det er at nekre profeter predikar på åren utleggtene, begge utleggtene kjøtt i norra rysjonen og i 1922, og eisende kjøtt i sunnare rysjonen, det er juda rysjonen og i 546. Så det nekre profeter som profeterer og i tøyene tar det i utleggt, de har fjerst årene, som det dømes Jeremias, han skriver Sorkarsonsta, Ezekiel, han var nok tidsen ved utleggvesenet, og Daniel profeter. Men så er det profeter som eisen profeterer at han har falskje kommet atter ur utleggt, som det eisen tar seg om, tar vi tar seg om begge Esra og Nehemias bok, og ta våre profeter og tar døven eisen. Så kronologien er områdende, tøyer linjen, tar profeterne livet om. Nu, profeter är sån att han är gods. Han är han som ber bågods till människa. Hver en präster är han som ber törver människans framför god. Och till imisk nån fyra profeter och i gamla som inte. Ångstarna värde kallar er mängods eller mävorgods. Och här till här vi kanske vi bonaskapet av karakteren att göra av en sån här profeten att han erkände nekvært hur som god har avlagt honom med sia och kanske har vi eisen vi kattel att göra mer gods ger vers gods han var eisen kattel tänar gods lums Daniel 25 och Ezekiel var eisen kattel så i 18 kapitel var Satan tänar gods och det har vi att göra att han är under hackre myndelika. Han är den som tänder goden. En annan titel är Båbere gods. Det säger steg för nöjtjan. Tåsar om det. Att han är sänderbå som god sänder till följtje. Det var eisen kallar suttjärer. Samuel till lömmes. Han var kallar suttjärer. Och här tåsar det mer om kusse år gods kommer till profeten. Tog jag att det var sådana imsmatare att höra årgods på och som god kom till profeterna. Onkel fick bådskapen för god utjöken drömmar. Onkel fick det utjöken sjoner. Onkel hörde en rött hela tillsyn. Och onkel fick det nyskriva. Som det lämst Daniel. Och han fick bo om att äta det år. Ezekiel var en kallad för en vaktare. En som hällde vakt i vår Israel. Så här är imstyr titlar av profeten. Men i helt stutton, en profeter är en mävor som god kallar är att bära sitt år till ett folk som är fattlig från honom. Det var en opopulär bådskaper, men en allt områdande bådskaper som profeten predikar i. Och han tar sig till sina samtöj, till sina omstöver og så vidare. Samtidigt som du eisen säger, så spår han i framtiden. Men tar vi ta oss om profetier där, så ser det vi det här ofta bär i samband vid framtiden. Även till näka som tar oss om kaffe att hända, som inte är hänt än. Men det är bara en parstratur som profeten säger. Det var inte hövets uppgång som profeten. Men uttryck som profeten säger, som det var långt och visst var, här spår ju profeten om näkv som än inte var hänt. Det är från hans herra perspektiv. Og det er fra akkurat perspektiv er nekk hentet av tog som profeteren profeterer i. Det her har vi rent søvlige, og det kunne søvlige prekva. Men vi har eisen profetier som ikke enda akkurat døven er oppfylt der. Og det har vi eisen fram til at en dag skulle det her eisen være oppfylt der.
0: Ja, som du sier, jeg kan to nevne til at profetier, eller at profetera hever ikke när vem du snackar fram till Nigeria och tämmen med or Paulus säger att han är profeterar han tar sig samkommande till uppbygging och användning och tröst.
1: Ja.
0: Alltså in i en aktuella situation. Du var inne på det här att Kongaburg och Kronaburg när tar omtälla tojer tajs och profeterna virkar så vi nu är fan allt vi.
1: Ja.
0: Själv är allt helt det gör väldigt perspektiv att läsa till sövle passarna parallellt. Betraktar du det som ett måste att man läser sövna Samson som man läser profeterna.
1: Jag hade det här är till området att skilja hur jag tog profeten tar sig till. Och till dömes tar det inte att Isaias profeten, så läser vi i första öron det att han profeterade, han levde att han dömde i Osias och Jotam och Akas och Ezekias var konger. Och det som det är att få med att göra är att för att du är i kongaböckna och kronikböckna och säga okej, när livet ut her. Hvordan så samtøyen ut her, ta ut her råttet av borgen? Og hva sier så Isaias det som han sier til disse kongene og så videre, tilfølt ikke om sine samtøy? Og da man ser hvordan det samsværer, så er det akkurat som man ser både syene av båtskapene. Om vi bare leser Isaias profet, så er det som man, da man hører akkurat snakket til fån, at man hører bare han som i samme rum som meg, men man hører ikke hin og hin endan. Men han lykkes som kan fylle seg nøglunda ved samtalen hver gang fyrs, men ikke velja. Men hvis du leser Isaias, ser man vi, eller hva profeta skal være, ser man vi hin, så er det som du hører alt som gong fyrs. Og det hjelper deg bedre at skilja, og eisne kvui Isaias, eller hin profeta, sier det som du sier. Og samtidig som du hjelper meg eisne, jeg sier, okay, hatt att tala i hand till hans samtöj kvärt så är det som är känd i hälsa tygna och i mina är tyg och hur är det här som profeten så säger för mig i mina är tyg och hur kan det hjälpa mig att leva och vara relevant i hälsa tygna som lever i det.
0: Det är så vi kunde anbefala för att läsa samtidsövna för att skilja profeterna bättre.
1: Ja, det är få språkrejs som har sett dem upp parallellt kär profeterna tala och så har vi versen som tala om det samma och i de sövde boken det sätts samman upp det får oss slika bokrejsen.
0: Du nämnde det här som ständer i första kapitlet till Isaias att han profeterar i döven Osias, döven Jotams, Akas och Ezekias. Hvis man så hickar i till dem sätten i grunniga bok och ser när kongan är rådd Osias han var kongor i morgon halv trusjar och Jotam rådd i 16 år och Akas i 16 år och yeah. Ezekias han är nu i kongor i drygvatoj yeah. Så såg jag vid att Isaias han hever haft en drygvatoj som profeter i Israel.
1: Ja, det är alls högst. Han har haft en väldiga drygvatoj. Och jag hälter att han profeterar från omlai och har tjejnt fjöret till 600 och fems. Så det är en länk tog här och han lever nek longre enn ekver av henne kongkunnen, samtidig som vi skiljer til at flere av kongkunnen, altså ta tøyne der så du styrer, ta ivlappe i ångte kors anna, og så er det sånn, så ta virka så øyelig enn ekver han råttu, eller han profiterer med fyra kongar råttu, men han profiterer i nek var, ja.
0: Ta fyrste av kongkunnen som vi nevnte i samband vi tennas inte sägas til Osias, og i kapitel 6 och vers 8 säger här ständer att Arius kongur dag i ta sa i herran och så bjuds man inte också längst för att komma till den isa Isaias och vi är ser unger då.
1: Ja.
0: Kan tydning man så tjena haft för Alltså så att när vi

0: kanske som man kommer ha som profeter.
1: Ja, det här ser också generellt för hilti att satt kapitel är kattel i sig, alltså ta han var kattlaver välja in ut hennesna som profeter gods och till han säger att kong till Ari och Ushas konger döj så minns det till att tog jag rocken i Kötheimon är inte den samma som vi tar i det. Isaias kunde inte säga att det är Isaias och jag levde eller profeterade från omlai 24 till 605 före Krist tog jag till den tog jag rocken som vi har sett och han nu att han var. Men tar rocknade den ut och i sån stor händning och i tjåen och tar Ari och Ushas konger döj som väldig konkur som högst lyckna lejer landsens knappiga dör allt ser fullkomliga myst ut och han säger, jag minns det här ta i hand dör ta i vid vår allar lax som nation ta och uppenbera herren som fyr mig ta i var laxt och han lytte mig upp och han kattlade mig in i tjänsterna så hette var ett år som jag sägas ångan hur glömt att du liv ta i god kattlade mig och som du säger Ossias han dör ju bara ta i Isaias var kattlaver in i tjänsterna och så får han under att profetera och till en spårning med till bibelärar kan jag sova kapitel 1-5 vart här så profetera 18 kapitel 6 och så vidare och till jag synder inte att säga tror att allt är inte bara kronologiskt ta i och byta Isaias är bok upp så byta den vanliga i trutsar parstar. Den första parten är från kapitel 1 till 35 kvar Isaias säger att profeterar om dom. Domar som skulle komma över för det första Judea och Jerusalem som man talar näkv om från kapitel 1 till 12. Thomas säger att kapitel 2, 11 och 12 är undantag om dom till att här ta sig om väldiga dördar framtid. Så det är undantag, men generellt. Sen är det en sövlig Att sövlig inskott kan man gott kalla det. Hver näka gånger fyrir sig från kapitel 36 till 93. Och det är det att Gud bjargar Israel från fudjundanen. Och det är det att Hesekias gånger inte sjukur men att liv hans är väldigt långt. Och här har vi paralleller som det bylajs vita sövlig bökner. Men så vill jag komma in i 14 kapitel och alla vägen ut till 26 kapitel så profeterar Isaias särliga om vån och tröst för framtiden. Och han tar sig till och med om från kapitel 4 till 8-4 att landet ska vara enderöst. Han tar sig ägstning om att frälsa ska komma i landet och följt från kapitel 24 till 23. Och så tar han från kapitel 8 till 6 om det framtida rytet, det dörda rytet som Messias ska grunta. Men av samma håll så är det i hissen här kapitlen, i sina nägra kapitlar, som tar sig om dom. Så generellt allika tar sig om vån och i sina om tröst. Så spöjde jag Isaias upp och det börjar ta arre, ta i Ossias konkur dig.
0: Jag kan tycka att allt som trycker att här Bibeln är inblåst av god och att hon är inspirerad. Men det får några problem att komma till Isaias bok. Då är att han profeterar om tillbor som färger fram. För exempel att babylonska rytet ska hashtagga juta för att utläggt. Vad säger du till det?
1: Det är det som du säger att kritiker har nekva pajka som ser ut till att inte samsvära. Och till inte bara Isaias bok, vi hade samma och vi tar med fem Moseboken och vi hade samma med Daniel profet och öron boken men som du säger här så är det den samma Isaias som skriver och som profeterar och kritiker säger att det kan inte vara den samma Isaias som skriver om att det är forskjellig att det må kanske vara två image Isaias här eller kanske trutcher eller är det folkkommen för 100 år att nå har sett oss infyrig att för jag visar att det var bara en skrivare och så vidare. Men som du säger, Isaias, han skriver om profetierna längt åren ur Babel, det kom utlägg. Isaias nämner en Kyros kong vid namnet, att det var han som sände folket heimater ur utlägg. Ta vid läser Isaias bok så är det som säger att det kan ikke være samme Isaias som skriver kapittel 1 til 19 og så 4 til 6 tror jeg at det er fullkomne kursen båtskaper. Men det er akkurat det som det er en helt av båtskaper, kunnskjer om dom, men eisen kunnskjer om vogn. Og tar vi høyt etter året vel, høyt etter stuile av skriv i hotti og så videre, så synes vi at det samsvarer alt korsene. Og et annet det at ta i Deihavs rullnar våre funnar og i Deihavs hettelen og i Israel, ta vær i Isaiasabog eisen funnen. Hon är såtja av museum i Jerusalem med det. Hon är spänt om man har sol i en museum i Jerusalem. Och är ändå såtja i det. Här är inte glopp i mitteln. Sista verset i kapitel 19 och första verset i kapitel 14. Till allt en sammanhängande bådskaper. Jesus, han pekar eisenja Isaias som skrivaren av Isaias bok, og Jesus citerar bæge ur til fyrre heltene av Isaias, så vel som til sættene, og tog sa Jesus at det her eisenja som en heldar bok, og tog kunne vi være vise i at det som Isaias skriver igjen, det skriver igjen under inspiration Guds, lærsle hele andans, ivestyring hele andans, og det som man profeterar i, det är uppfyllt, och det som än inte är uppfyllt, det är uppfyllt av samma hot som det som långt är uppfyllt är. Så vi kan vi testa vad vi sa att Isaias bok är en profetisk bok skriven av en av de samma mannen, inspirerad av hela andra gods.
0: Och så vi kan se att han skriver i parter av hemsövn framman undan.
1: Ja, och Arne det hände, ja.
0: 200 år Arne. Jag nämner kurios för namn nu och han tar sig om till babylonska utläggna längt av en Babel existerar i.
1: Ja.
0: Eller som ett hemsvält under ett lomstöv. Och det minner också att det är att det är en god som känner ändan från början när ni är och att han kan förtälja det för sina profeter.
1: Ja, säkert det. Och för god är det en smajter först och nut och eller framt och. God ser allt perspektiv och tar en djävul en bådskap så vi har en bådskap i givet vid åkken som vi tycker att vi tycker att det är från åkra perspektiv att det är något som är förstöj, nutöj och i framtöj, men allt är den samma bådskapen från mundegods.
0: Så man kan på en måte säga att Isaias är ett särskilt stäffestning av att skriften är inblastad av god.
1: Ja, det är helt säkert. Och Isaias är en väldigt stäffestning om att man tar sig om manuskripter. Er Isaias bók allutandi, tog jeg vi vite at de manuskriptene, de moderne manuskriptene som vi hefa i det, de kunne dateras fra år 1000 etter Krist, men Isaias var skriva over 604 Krist, og er ikke nekka brøydingar hendar, men så var det at de av sluttlan var funnar, og ta vi samanbera her rutlnar som var skriva stutt at han var at Isaias var eller hej skriva och så det här som ett hötte där som var 1000 år efter Krist så om jag kanske 1500 år av månen så samsvarar det fullkomliga och i 55% av ödlen bådskapen små procenten här det var bara imiska stävsättningar av stenen och så vidare och ankar sån små ting som pennaren kanske chatta som hej kopiera manuskriptet hej rakosynare men inte som avskriv boskapen och teologina och det som Isaias ingen ska få fram bara ankar stävsättningar och så vidare och tog ju kunde luta att det ord som är impossa god till är fullkomliga allutande ut och äser och i ötlan
0: man vet också från Jöskars tradition att det här skriva skriften är av det här är ett arbete som vi betraktar för att alldeles arbete och ta var äggvilliga vandrar och kossar gör det då.
1: Ja, och ta Jack från familj, alltså ta var generation och sen generation. Att ta skriftlärd eller ta som kopierar manuskript. Ta hade en väldigt avgivningsna arbete och ta hade några avvisar med regler, filtra, kossar ta skriva och kossar kopiera och så vidare. Till dömes kvar för att komma till året Jave. Så får du bort från allt och pennen från sig som du skriver vid. Får du och vaska sig om händerna. Och det var faktiskt en ceremoni som Jack Fierce då. Så får du attor och skriva av åren nyr, kvarja fyr. Og hvis nekka feil var røy, så tog det dokumentet og lette det til å gjøre av det. Og da visste akkurat hvordan jeg år var og hver søye, hvordan jeg regler var og hver søye, og da talte og atter fyr jeg var viser røy, at alt var fullkomlig rett. Og tog er det at vi tar manuskripter som selv er unge det, og i fleste føren akkurat lykka som de opprona liv. Sjalt om du ser at de opprona liv i det.
0: Så det var ikke vi har klatt det gjør der skulle noe skoft?
1: Nei.
0: Alt papur ble?
1: Det ble kasseret fullkomlig, og byrja nødgen.
0: Du skriftene var høyleie for deg.
1: Ja.
0: Isaias, han tog seg jo tilsynet samtidig som vi er inne på, men han tog seg røysen om framtiden, og han profeterer fram i tøyna. Og jeg vil huske om et her vi profetiske kronologi, og Isaias 2 og vers 4 her tar sig om det här att det skulle smuja till vingarsknuvar hese vapnen som du brukte och jag menar att det värsta ständer och i grundarsan till STHs borgarna och i New York men hata vi vujer i verlagan messias region, tusen år region som framvis ligger längt fram i tuginne men det ligger långt i Isaias öron kapitlet och Isaias 3 alltså här tar sig om det lojande messias och man kan så snart säga att kronologiskt så är det inte system i. Jag kan nämna att det är Isaias 21 här. Det ständer att Andi Herran ser i och med till Messias som säger att han har sent mig att kundgöra najar Herrans och hända det godsakare. Jag vet inte hur vi ska förvirra för det som har lyst
1: det. Jag tycker att det är steg här mänkan och också massor. Vad är det här som man tåsar om och när är det här och så vidare. Og til det underfulla vi bådskapen at ta i profetene profetera av dom og så videre så peikar der korsen fram og en av durdar tog og i ötlun bådskapen som Isaias predikar om dom og så videre så viser han her og i øren kapittel dømes at det fer en komma en tog som ikke fer at lykjas togene som vil liva i det. Og han sier sjående om nær han tøyen verur og det hever sjående just det at de som hører bådskapen hever seg spyrjande nær henne tøyen man færre vera og vi vet det eisne at det som Isaias skriver om i åren kapittel og eisne 5. kapittel og æresander ikke han heldig ikke akkurat det er i det men vi vet det finnes ikke mer åpenbering enn de høtta og grunda av nødja testamentet så vet vi at Gud hever en atlan vi i sin heime, han hever en framtid atlan og vi vet at han tåsar om et dårdar rujtje her et rujtje tar Kristus sjål skal komme ned i hjørna grunda sitt rujtje og gjør og det skal være fullkommen frigjør lov og rattur skal roa tar Kristus skal sjål roa og det er tøyen som han tåsar om det som vi kallar för tusenar rujtje menkan og Isaias skriver reisning om at leivan, eller lampe, ska lytta sig av leivan och så vidare. Och det tar sig om man fullkomna fri. Och det har skapat en vån i följtjen. Att det är vån som börjar för framman. Samtidigt som man skriver om man framtiden händer det. Nå jag och händer det gods. Och det som man visar här är att en dag för att komma att ha god för att säga här till och inte långt. Här till och inte långt. Och god för att häka alla synd och döma henne. Rattvist, eftersom synd är att vara dömd.
0: Jag kan inte ihåg läsa några verser Lukas 4. Här ständer om Jesus. Han kom i kraft andans att till Galilea och tyngd om han kom ut om Atlanti här under honom. Han lärde ju sina gåkontörer och var prysavare av ödlån. Han kom till Nazaret här som han var uppvaksen och för som han var vänder in i sina gåkorna sabbatsdagen röst sig upp att läsa. Tar finger hon av bok Isaias är profet. Ta han lät sönder bögsna kom han nera steg här skrivas då. Andi herran ser i och mer, ty han nu salva mig att kundgöra fatäken evangelie. Han nu sämt mig att gruva henne i hjärsta brottnu, att bära fänken på om att han skulle släppa leiser, och blinton att han skulle få sjön, att göra kua fru, att kundgöra nej och är herrans. Så lät han bögsna samman, fäck tänarna henne, atter och sättest, och öll i synagogene stärde å han. Ta för han att tala till torra, och i det er hetta skriftor gengi ut fyrir øyren tekara. Hvordan man hetta virka på fæltje som nu sitir her og harst 600 ára gommel år var lysen opp og som vera utlagt og i det er hetta oppfyllt fyrir øyren tekara.
1: Ja. Vi kunne sett forstilt lakken. Hva er for avvarskene det har haft? Så jeg heter, det som Jesus sier her er så otroligt. Og det som han sier faktisk, at det som Isaias tar seg om, og han som Isaias profeterer om her, og i Isaias egnetrus, er. Og han kommer til sin heimbygd og sier, er den lovende Messias, han som profeterer hele verden om. Og det er så underfullt her til han sier, og kunnskjer han nøyar her, så leder bogen atter. Og han sier ikke som Isaias, han sier at, og hentar det gods. Og tog at han sier at uppgången som Messias, som är nu att kunna nöja herrens.
0: Så stäcker han mitt i en sättning?
1: Mitt i en sättning så stäcker han. Tog är att han inser att vi sa att det som är kommit till först är att, som han säger helt enkelt, att grua henne hjärtabrottna, att börja fänka på om att hörst och släppa läser, blint om att hörst och få sjön, att göra kua fri och att kunna nöja. Og vi leser Johannes 1.14, at året tok hold og bostad i midten, eller tok hold av seg og tok bostad i midten av dere, og han var fotler av nøye sender og samleik.
0: Da minner vi at Johannes tror i hjertet stender at ikke sender god sånn som i heimen for han skulle døme heimen, men for at frelse heimen. Så tilliggende er snakket størst som bådstod i at Jesus leder bøkken atter. Men søttene helt, jeg var så sett ikke noen, hun stender en her.
1: Ja.
0: Og vi må øyne gange ut fra at øyne rent profetisk, så vil han da bøys innenfor leden sånn dratter, og resten vil lise opp.
1: Det er en helt sikkert, ja. Og Jesus Kristus vil han samme, det samme som bor nøyar herrens, det samme som i det bor frelse, vil han samme som øyne skal enda døme hverst menneske, som ikke hever fyllt hånden etter.
0: Så vi kan säga att det är mitt och ena sättning vid kronologin är här 2000 år månader och så ser vi till en uppfattning av till förra helten och sötna helten.
1: Akkurat, det är det.
0: Jag kan ett som vi plejer att spyrja till det här kvar så jag vet Kristus och det är ganska kyrint att oss om det är från Isaias. Nej. Det är de messianska profetierna, det är nekvital.
1: Ja, otroliga nekv. Och det är en tur att Isaias vill kalla det eller kallat det här femte evangelium tror jag att han bor glädje i boskap ofta när man läser Isaias bok så helt man är i något testament och hör Jesus tala själva till att han bor så troligen om Jesus Kristus lycka från början av boken läser vi om profetier som ett känner han är Jesus. Til dem som kjente kapittel vers 14, her leser vi om frøying Jesus her. Du skal herren og sjåver jo til hun tegjen, Mødj skal være baden og eier son, og hun gjør hun navnet Emmanuel, og som er ikke god vi okken. Og rent profetisk så taler det her om frøying Jesus her. Og om til at han ble føtter, og ta i han kom, ta vær til god vi okken. Til at Jesus vær føtter i en heim, gjør det til at god kom fra himmelen, nye til gjerrer, at identifisere seg vi menneskene fullkomlige. Så altså en utrolig stor profeti. En annen er i kapittel 90, vers 6. Og her leser vi at «Tøy baden født, sånner i givet okken». Og økst hans herre skal herreveldet kvile. Han eitir underfotel og rådgjøve. Veldjur god. Evjur feir. Frier høvdinge. Størst vir herredømme. Endeleise frieren. Hasade Davids. Og så vire. Og han tiltaler seg om det eisne om Jesus Kristus. Baden skal være født okkom. Det taler om Jesus som menneske. At han var baden som var født i Bethlehem. Sonur i givin okkom. Det tar sig om guddomlika Jesus är. Att du så älskar god heimen att det gav sonsyn hinn einbörna för hvort han tror han skall icke förtäpast men hava evigt liv. Så att det tar sig om Jesus Kristus som människa och som god. Men så sender eisen att Öxtenhans skulle herra väl kvila. Tar sig om framtiden här eisen att Jesus är han som hever sista året att säga. Så var han lyster og han vil kalla vår underfotler Rådkjeve. Og han den beste man kan færa til å finne seg Rådkjeve. Han vil kalla vår veldigur god som talar om at om hvordan veldigur myndelagje han ser er. Og Jesus sier sjolver, mer ikke vi alt vald av himle og av jord. Kallar evigur fægir og at han tåsar om evenleika Jesus er at han har ongan byrjan og ongan enda, friar høvdingi og Jesus kom að búa frí og að gefa frí fyrir falnar syndarar sem okkur svo þetta underfull titlar som við hefa af Jesus í hér. Þá við komum til 11. kapitil svo lesa við æsina menn Kristur skal spretta á runni úr sæs og græn skal vaksa upp af rótun hans og þetta tósar æsina om að frá David til úr sæ pappa Davids her byrja jeg kongarug og ta Jesus kom da tykst han vera lytil, han kom som en tænare, som et lamp, men han skal vekse upp til nekka helt fantastisk. Og i 4. kapitlet vir råpar Isaias såleis Trøste folk mot, sier godtikkere. Tale mildt ved Jerusalem og råpe til det. Jeg strøyt hesse i adenta. Jeg skuldt hesse golden og så videre. Og dette en mynd av Jesus som trøstere okkere. Og i kapittel 3-4 vil eisende, det en messianskur kapittel eisende, hver han taler om Herre Jesus Kristus som frelsere og som kong. Og vi tar så gjerne om Isaias 1:3 här bara att Jesus citerar att här i Lukas 4 om nåjar herrans så allan vägen genom bojsna vill tosa om henne kommande Emanuel, henne kommande Messias som var uppfyllt och i föjning och i löve, deja och uppreist Jesus Kristus. Men det här kändas den, det här är sjående Isaias 3:3. Isaias 3:3 börjar faktiskt i 2:3. Vi minnes til at kapittel oppbyggingen og vers oppbyggingen til ikke pastor av opprunalige teksten. Det var noe som var sett inn settene. Og i kapittel 2, vers 13, byrger Isaias faktisk å lyse Jesus Kristus som lamgods. Tænare må skal bære seg viselig at han skal være storer og sætter høgt og være ekkelig høver. Eins og mong, eisne raddus at suttje han, så og meddelige veseler så han ut. Han luktes ikke menneskebøtene. Så skal han få mong folk slå kvøkke opp. For i hånden slå konger være målleiser. Til det som aldri hadde sagt, hva det ser, og det som aldri hadde hørst, hva det finnes jeg at røyne. Og så fer han ut og sier, og hver hitt ut og uvidt hørte, og for at ta seg om den løyende Messias. Og dette var en kapittel som gjøter hadde øyelig at tar for seg å skilje, til at tarra huksan om Messias var den veldige kappen, den veldige konkurren, som skulle komme fri av deg fra futsindanen. Og Israel har alltid, nesten alltid vært under valden og sjongnøren. Da har de hatt fri, så er frien vært stutter, og de har strøy ved nekva sjover og så videre. Og da Isaias profeterer her, da er det syriske rydget som ræver, babylonske rydget kommer, medepersiske rydget kommer, greske rydget kommer, romerske rydget kommer, og alle togene og kjøkken søvende har Israel vært kua av øren, heimsvelten. Og jøden sier at vi langes etter at Messias skal komme og se deg under frelse og gjøre okken okkara rei som okkara konger. Så knappe for Isaias at hos om at han kommer en som berer sjuker okkara, en som teker pynner okkara av seg sjolva, teker synd okkara, han er slien, han er plav over av god, han er sart over bråd okkara, han er sår over misjer okkara, straffen er det han, og takk så det, men altså, hetta kan ikke være en Messias. Og ta og Jesus og kom oppfylle det som Messias profeterer i 500 år og åren, så sier det at det her er ikke akkurat Messias, at det er ikke det her som vi ser frem til. Men Isaias visste jo at det er det som først erkjenner han årene kommer til han som tar vel i konkurren som skal roa til at han kom først som lampe som var slie til at han nu valgte att komma som levan av att juta som Johannes tassar om i uppenbarelsen 5. Så det är underfullt sannolikt om att säga att han kommer som lampa som är en

0: Ja, det kunne slette sms inn 2013-2014, og sende en holdsvann til dere, og vi tar finne neste gjesten i studio til Evelina Johansen, og for å snakke med henne om en liten løte. Og sangeren som vi har hørt den, det er en sang som hun er yrst. Nei, ikke yrst. Yngst. Og den er svel mot liv, eller må vi bygd av åktet det. Så, men tykk hun godt sms inn, og løp jeg sendte ikke, og 2013-2014. Jeg hadde vi for å bjøre gjesten noen. Velkommen. Takk. Velkommen, Eva. Eller takk. Evelina. Hva skulle vi kalle det? Hva kallar du
1: dig? Jag kallar mig, jag kallar mig Godsbaten.
0: Godsbaten? Ja, vad kommer Godsbaten? Det var gott, och det tar för att snacka om.
1: Ja.
0: Ja. Och jag hade tog slags chans att fortälla jag som kvart du är, och hur du kommer fra, och allt sådär.
1: Ja. Ja. Ja, jag heter Evelina Johansen, är 36 år gammal, är gift, vi är Anne Johansen, och vi tar samman två prackfotbad Irdi som är 13 år och Filip som är 20 år. Jag är född och uppvuxen i Polen. Och en äldre lärare byggt. Och jag är uppvuxen i en katolska familj. Här var en syster och var äldre som jag livet än. Jag var en omma. Här är bra fullt av familj.
0: Ja.
1: Ja.
0: Tog vi era sommar.
1: Ja, vi tar över sommar. Prackfullt.
0: Stolt att komma hem också.
1: Jo, först ska jag dölta att släppa hem. Affärast.
0: Ja. Du, jag tar med att du förtalade Lysander om Batna Arndt att det kan ska i Polen.
1: Ja.
0: Att du är och omtrunna och kostar väl. Kostar du uppleva allt. Ja.
1: Som jag har nämnt. Jag är uppvuxen av katolska familjer. Det mest är att vi tar Gingy till Lönar Tyske. Jag är i bygdene. Och du är värre så jag har ångat tycker inte sunda skola. Heller inte värre parta någon ungdomsarboje. Men kvann sådana där, pappa och min och mamma min lötta och hon i kyrkje. Det gjorde det. Men vi tar då heller inte bibeln hemma att läsa. Vi läser inte Guds ord hemma. Det enda som jag hörde om Jesus, det var om God. Det var i kyrkjene. Og vi tar var lyd og ikke nesten til å høre meg om det her som vi tar det i kyrkene. Ja. Det var så løs. Men åkte vær og innenfor pappen min, han er jo arbeidende kollene av meg. Og han skulle av et sanatorie til at forbedre holdsene ikke ser. Og han spurte meg og søster min hva det vidt yngste å kunne få gave fra noen. Tannis gjør det vel, jeg er yngst med bøyble. Jeg minnes det ene hvordan jeg uttrykte pappa, så han sa bøyble, altså.
0: Det er klokken.
1: Hvor vil det ha med bøyble? Men det er jo ikke forklare av det, hvor vil det ha med bøyble ta? Men da han kom etter, da må jeg si at han fikk jo noe bøyble. Altså, han fikk ikke høyne av høyla bøyble, men han fikk noe testamentet. Og jeg leser ord til jeg synes rundt selv om det. Jeg begynner selv med Mattias evangeliet, og her tror jeg være stykket jo, og jeg ångan at veløye meg, og ångan at ta seg, og ångan som kan til å oppmuntre meg. Det er som jeg sier, og igjen, at vi blir en vær ikke en, og en faste pastor og kare høy med.
0: Nei.
1: Jeg levde livet som Atlina levde. Jeg helt ikke at jeg levde noe orvise, et eller for kjæreste, et eller annet livet, at Atlina gjør det da. Det er unngå at det tar vi våre bøtene, altså. Jeg gikk kyrkje, og gikk skjola, og hei viner, og vi alt levde lykke. Vi tar seg ikke noe om godt og trunne, faktisk slett ikke. Det fyllte ikke noe. Det fyllte ikke noe akkurat livet.
0: Men att du slår konfirmation eller?
1: Ja, ja. Då jag blev 8 år så då skulle det konfirmeras och ja, och då minns jag att det var nog så harsh då blev det för mig eller nog så avbjudande. Då hade vi skulle skrifta och då skulle hända lejerda och såna dagen skulle det första för att komma ut breje. Og jeg minnes hvor sturen jeg gjør det da. Jeg var faktisk ordentlig kjett og rundt og tosset med mamma om at hvis jeg minnes ikke at la mine synder og hvordan ble det så, kunne jeg ikke ta meg ut i breie sånn og dagen da jeg skulle konfirmeres. Men Ja, det fyllte meg nok så nekk. Jeg var nok så stor enn for dette. Altså, det var ordla bengen, men jeg var altså, ja. Selv om jeg var ordla spent å konfirmere oss for å kvitte en kjøle og få gaver og gester til, til det jeg snakket vidt ved nekk om. Men ikke egentlig at det jeg kan ta innebær at bli konfirmeret over og fylte seg skoet.
0: Så det var sint, så du måtte ikke sint deg for at du gjort det til du ble konfirmeret?
1: Ja, faktisk, ja.
0: Ok.
1: Ja. Det var en också stor en fyret. Vi vet att vi tyvärr så syndar vi kvande.
0: Att låta in.
1: Vad är vi tonkon och vi geron och ja, men så tar sig vi mamma och mamma säger vad ska du må spela gera till bästa och tatu inte minns också så tar görs vi. Mm. Och det var det. Och det som jag säger god fyllt är inte kommer någon löve och sen tar jag vara till och ung och jag levde löve som det var som allt hinner. Ta var den, og jeg gikk i mørkere, da var det jo det.
0: Hei, du kanskje yngst at han fyllte mor, eller gosse?
1: Nei, altså, det vil jeg ikke si, det var vanlig. Jeg helt bare at søs var lov, søs var det. Ja. Jeg helt at jeg levde fullstående rett, som jeg gjør det. Og jeg las ikke, og jeg sakna helt ikke til å være. Og
0: du kjente ikke
1: det? Jeg kjente ikke det. Jeg kjente ikke det, men jeg gjør det at pappa sier at jeg skulle gange, så kjente jeg.
0: Ikke, men det var ikke noe personlig at du var noe samfunn av Jesus. Fart.
1: Det var ikke personlig, tyver.
0: Nei.
1: Tyver.
0: Ja.
1: Ja. Men så er det ikke, og så ble jeg så mye vaksen at jeg var jo student. Det var noe kjønn her. Og jeg fikk tilbå fra søsene på at det kommer her, å komme til førjer, arbeid kaosene. Eller det var bjøret meg. Då det var såna kvarterat av sommar och jag var Leo student och jag skulle om hösten då 1 oktober börja universitet och läsa till pedagog. Och jag ser bara ja, det var jag helt var ordla stottlet att föra uppleva också Anna och göra bara också Anna och få tjäna pengar. Då i Polen där så är det att föräldrar tej allt där för läsna igen.
0: Ja,
1: för allt. Och jag vill tala gärna här va. Syndra pengar och hjälpa till imorgon och lätta om byrorna. Så jag kom här. Och då jag kom först till flygvaren och så säger jag bara, yeah, wow. Jag var för älskad i färgen från första dag.
0: Ja.
1: Älskar jag vara här. Ja.
0: Och då dammade den,
1: du vet vad? Jag älskade den.
0: Du är så löjlig, så du flyg med mig.
1: Ja, men jag älskar att vara här.
0: Ja.
1: God tid att göra så gott för mig här. Ja.
0: Och det tog
1: det. Ja. Så jag kom till förja och kommer att flyga var nu och blöda för lyft till förjon och jag arbetade och jag kom att möta mannen och kommer att kaosna. Jag hade tagit 18-2 veckor jag var här och vi blev en ordentlig väl och gav och faktiskt som har ett lämne så har jag bestämt mig att vara bara efter här och inte föra till Polen och inte börja läsa. Och det var nog så alltid gör av outer som nu kör jag om alltid så skitlig gör det inte och jag har inte varit kärsta helt där för äldre har du alltid stora en glädje det ser jag till och idé att jag har stora en glädje det var dåligt och ja så jag har bestämt mig att vara här och ta gör det vis och så får vi till Polen jag och Jan affärast i oktober ta tog in att jag skulle dörta
0: för det var 2000
1: det var 2000
0: ja.
1: Så vi får hem affärer så jag måste lägga visa igen för föräldrarna och så som det kunde inte mor ta till så tjän. Kon har jag valt. Ja. Och så att när vi kommer efter så har vi bestämt oss att vi skulle bara ta oss för samman annars så säger vi ett ängsmittlen så in. Fyra att jag kunde lära male och köra det male till lite till trivna. Och till integration. Ja. Så vi tar va Janne över orta agroiten och halten och han är ordla pressa och han är väl vi till att lära mig ordla väl förrest. Jag lärde faktiskt förrest hojma. Så vi tar oss förrest. Akkurat som småbotten gör jag pojka och han svärar jag och så gör det vid. Och ja. Och jag vet att det är Guds vilje och det är Gud som gör detta. Jag lärde ordla kött med alla.
0: Ja.
1: Ja, han har gjort mig ordentligt väl. Det har gjort ordentligt kött. Och det har gjort oss när jag tror jag är en bättre. Och det var oss när Jan som jag bjöd mig att möta och i Bethesda. Som jag blev mot andra lite höj. Jag säger tack som fyra för Bethesda. Ordentlig, takk så mye, god, at han utgjemmer så dølt andre tøy. Mm. Så jeg falt med alt og i vel med uttrykken, og elsker han som syster i herren, mm. og ja, det var en stor, stor sykning, også for mine bøten og ideer, og for oss som familie. Mm. Ja. Så Jan, Jan og Bjørn har møte, og 21. første tøyne så skilte jeg ikke, men Gud taler ikke til oss best vi, vi år. Han taler også at vi taler selv, og våre kroppsporer og alt tåser om han, faktisk. Da vi deres sammen, vi tar mot tryggvande. Og jeg kjente av meg at jeg yngste, at jeg yngste skilje av hans faktisk hadde kvirer seg av måten, og at jeg sa først for min løyve at det var noe forsonligt. Mittlen folk her, og folk ble rørt, og det ble opptidsjen, og jeg har noen, og til løs over bøyblene, og det var så livende, og jeg ville så rett og gjerne å skilje. Og ja, og så godt gjør det. Han sverer i bønnen til meg, og så jeg får skilje bedre og bedre. Og tveier etter henne, 2002, Ta falt jeg og innom møte. Jeg var sammen vi svigermor, og vi svigere ikke kommer møte. Og jeg falt av godt kastler jeg meg. Ordentlig hørst.
0: Mm.
1: Ja. Og da røste jeg meg og takket gjennom fire at han døde krossen og fire meg.
0: Mm.
1: Ja. Og så gjentet jeg med ordentlig fylst vi henne.
0: Mm.
1: Ja, han er mot alt. Ja. Ja.
0: Yeah.
1: Og han er syknet meg så rukt.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Han er gjennom et nytt liv.
0: Fantastisk.
1: Ja. Ja.
0: Gott att höra, Eva.
1: Ja.
0: Ja. Ska du ha en sank nu?
1: Ja,
0: ja.
1: Tack för mig gott.
0: Du har onkel Incher och...
1: Ja, och... jag tänkte mig Inks... Jag tänkte att hörst... Hörst ja. Bethesda-kåret.
0: Ja.
1: Jag syns ju i Bethesda-kåret nu. Och kåret var med oss till stora sykning.
0: Mm-hmm.
1: Och Jesus, jag tar givet mitt liv. I Bethesda-kåret. Och Ejon Jakobsen. Tack. Tack.

0: Gåsanker. Og vi har Evelin Johansen I studion her. Og hon tar om livet jag ser I Polen och hon sås från Polen till Klaksvikar och tycker hon gott lustar hon gott för vi 2013 tjej av fjärs och kommer vi en halsen ett la vi väljer en lustar inte annars har vi ett onkla musik som hon över ösne inks självvis jag hade av att höra om hur vi tycker att henne blir livant Eva
1: Ja.
0: Hva kom vi til? Vi kom til at du Jack snakket deg opp testet, du begynte å skylde male og skylde akkurat som
1: du... Båskapen.
0: Båskapen, ja. Var det kanskje sint du ringte å skylde bøypest først mal? Var det?
1: Ja, først nødt det var nok så avgjørende.
0: Ja.
1: Men, men jeg, som jeg sier, at god, han jo åpnet mot hjertet.
0: Mm-hmm. Han ville det da så is.
1: Han ville det da så is.
0: Ja.
1: Og jeg tror at du jo.
0: Ja.
1: Forstod jeg det.
0: Ja.
1: At han Josh Atlax var til rettis. Han vil ikke frelse meg. Han vil ikke frelse oss noe. Ja. Han elsker oss. Ja. Han lett seg ut løy for oss noe krossen.
0: Og jeg husker også om at du som ordet smager henne, du vil få henne på ytlig. Ja. Altså, du har vært noe, eller?
1: Ja, han vært oss.
0: Ja.
1: At du vært oss som jeg ikke ordet, du er ganske større. År a.
0: Men man ser det achtan a,
1: ja. Ja, så ikke det achtan a, da jeg hittet achter etter mitt liv, at her var det et eller annet.
0: Ja.
1: A god folk, faktisk, han slepte meg ikke. Mm. Men han slipper også noen gang, det har han lovet. Han
0: skal alltid gjøre. Så da vi gjør tve I Klaksvik, og Ginja møter vi Jan, og Svigermor, og, og Horst Evangeliet, og, og du følte god kattleite, og hva det att när två år så tog de mot honom.
1: Ja, faktiskt att när två år så har vi ordat vittna och tyckte mot honom. Och så kände så bröjter han åkara liv, bröjter åkara hokbor och bröjter åkara tankar. Och tack hur så vitt och hur så vitt handla och hur så vitt hoksa, kaffe planer och I livet.
0: Du följde en bröjting?
1: Ja, jag kände en bröjting, ja.
0: Kjølt om du slett ikke er noe så uskyttelig folk. Så
1: noe
0: god ut I livet til
1: deg. Ja, jeg har omgått at jeg faktisk kan si at jeg var rett og slett rågelig til en legjære. Jeg var alltid, jeg elsker mine foreldre og elsker deg igjen. Og søster mine. Og jeg ville omgått at jeg skuffet deg. Så jeg gjør det alltid som jeg sa, da akta jeg deg ordentlig vel. Og Han sier ordentlig vel etter at, at jeg var til til glede og sykning. Og
0: Men man slipper ikke himmels for tog.
1: Nei, man slipper ikke for gjerningen.
0: Slipper ikke for gjerningen.
1: Nei. Og tog bedre at jeg kjenner sannleggen og det.
0: Ja.
1: Hvor slipper man til himmels? Men ja, da jeg levde I Polen, da gikk jeg faktisk I mørkere, da var det jo I det. Ja. Og tog bedre, faktiskt har ringat så som jag är att jag också tar I det att jag visste ikke engang at jeg gikk I mørkere. Det är det som är rävligast.
0: Mm.
1: Och jag till näsan.
0: Ja.
1: Jag vet att det och kunde göra något att veta. Men jag helt att jag bara levde så liv som jag åter liva. Men jag gav inte mot liv till Jesus där. Jesus var inte fast pastor I min liv. Men jag ska inte säga att vi ber hemma för er var.
0: Mm.
1: Det blev jag lärt hemma att be. Mm. Och jag var där föräldrarna bo för åkon. Men tryggven var inte livande I mer. Nei, Jesus var ikke livende I mer. Det var han ikke da. Ikke før jeg kom til førre. Jeg visste ikke at jeg kjente hva det til at fylltes ved Jesus. Hva mest det? Hva betyr det?
0: Mm.
1: Og hver kan jeg få mot andre litt for jeg fra, fra Bibelen.
0: Mm.
1: Du visste bare lurer åttelen nesten og møter åttelen tog som kommer ut fra og leser ikke Guds år, så vet du ikke hva sannløgene
0: Det det, Man måste hålla sig till det.
1: Du måste hålla, du måste också allt det som du får veta, så måste du först också sammanlokna det vi du som sände Bibeln.
0: Mm.
1: Eller faktiskt sålda.
0: Mm.
1: Allt det som får vi genom Bibeln. Alltså.
0: Yeah. Ja. Röna det på också.
1: Ja, röna det på. Alltså, kan Gud vill. Inte kan vid men inte.
0: Satan vill att latuna förstora.
1: Ja,
0: han vill ju kunna loj.
1: Att latuna. Han sätter Eva och jagar görster och Och han vill inte att vi skulle värska, att vi skulle gå in. Han vill inte att Jesus ska, ska vinna, att Jesus ska vinna andra människor. Han vill inte att vi skulle få tappas. Något är det här rävligaste.
0: Och alltså, finns det att vi skulle inte komma till trygg?
1: Yeah.
0: Först tror jag att jag, men hvis jeg ikke etna, så så rör jag folk bort fra Guds ord och bort från sannheten och lika vad som tryck vant. Jag har ju blind efter. Alltså man kan också verkligen komma skratt efter
1: alltså. Tackar man, ja.
0: Men går så heter så gick ju vi alltså då skilta förska och så första läsa bibeln ett
1: och så ja alltså är det så kört som jag blev frälst och jag fick under eier av trunna ett läge för att trycka och ta Josh Mary personligt så jag för att ha in till Poland och så köpte man en nya bibel. Jag vill inte gärna ha en nya gamla testamentet och jag lät mina gamla bibel efter här har jag matcha för äldron så hugsa jag att och be faktiskt lite att jag kunde läsa ur biblene och få andra det tvöje. Och så jag vill köpa mig några biblar och så jag vill läsa ur de polska biblene till att ta följt och ta för mig att lätta det att skilja. Men och det är fortfarande en affär för att de polska biblene jag tar sig bara i förska biblene.
0: Ja.
1: Till att det är mot andra det mal. Det blir det. Ta förska mal.
0: Ja. Till att tro det som du kom kött ett mal.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Jag är ordentligt tacksam för det.
0: Ja.
1: Är så social och
0: ja ja.
1: Det är också ringt jag med att inte kunna samskifta.
0: Och arbete som du har
1: och arbete som jag har. Ja. Så ja.
0: Kat så nu är det efter 22 och 2 över.
1: Ja, och så läser jag under Guds år och röjna att vara virgin för god. Och så färdig på i Batesta Kaure, det som jag har sagt är att det var med till stora siktning. Kaure och ta er med till idé. Är ordentligt glädje att vara pastor av Kaure och ta er oss pastor och må innan andaliga arbete för god. Att boa boskap och någon sang. Och ja, så jag färdig på i Kaure, men så blev jag mamma, god siktning med första färdig vid innan vattnet. Och te, så kommer yrt till värna. Och det är så stort led vid våra påstånd i havn och jag valde alltid att jag har gjort det här bruk för att jag var god med när och så påstånd så sank jag bara antaliga sanger för att uppmuntra till mig själv. Jag ville alltid ha god när och det ville till idé och det är åter henne så tjavande så tackar jag god för att han är sökna mig så rukt vid henne och ja, han siknar till idé. Han är siknar om vi faktiskt inte får med bötenen. Vi där finns ju också någon son, tror jag att han är, Filip. Och det är också till stora siktning. Det är också blivit en väg frälst och döpt. Och det är inte också fylldes vid Jesus. Och det är det största som föräldrar kunde inte se. Att bötenen också inte fylldes vid Jesus. Och det är om att jag är glad för det.
0: Och just det är... Att lära bo i besövnar och som tog utväxtlar.
1: Jag var synten så rart att jag först för fyra år sånt skulle vi gå in i vattnet. Det är en ordentlig stor gava som vi tar här som vi ganska inte ganska alltid sitta så stor en pröjse på att vi tackar att ganska allt som vi som tackar allt som vi givet som vi kör att vi tar det så gott i början, det här var vi och jag som bad om att du gick in i sundagsskola jag följde med ordentliga fattak att han är där i skiltag alltså hur viktigt det är att följa sig god och få faktiskt det andaliga följa för att du är vidare böten ja och hur viktigt det är att ha varit god tjassar och jag alltid fortäller mina böten hur viktigt god är om min liv hur snäck han har gjort för åkon att han offrar i allt för åkon och jag lägger till allt i hans händer som förälder så är vi kvar också sturen för åkara böten och Benjen kan hända ta imun imest men kvann vargon och kvarskvöld lägger dig i hans här händer och ger dig till han
0: Helt ut på några mat att du är uppgjöring av era familj ut här alltså forskjellt annars ganska kömmer och förstorer
1: det är otroligt uppgjörande kände jag inte bra att ha familjären men det är ordentligt uppgjörande ja ordentligt uppgjörande på några mat där imestkonfronten
0: ja
1: och sen att halta och att bruka nekvatoi som vi god till att det är allt annat som förstörar eura kvar och konkvant det till internet och till er milar och vi livar orta härst alltså liv som kör orta kött det är ekvulliga områden att säcka och sätta sig spårning att om Hva dette jeg vil om min liv? Hvordan kan jeg vil offre til god, gjøre god?
0: Ja.
1: For at styrke oss andelige, og for at, at vekse vi trunner. Og for at kunne skå inn til ånder. Mm. Og gjøre årene gjør oss.
0: Hvordan gjør man det? Altså, jeg vet at du ganger noen turer, og du sier at du byer. Og,
1: ja, jeg byer atle stande og tatt atle stande. Jag kan ju tur och ung du vis upplever och kost gott att lära ring det han säger. Så ta sig ung du eller härs vi god. Fortell jag någon hur ser jag av det och tack som har ung kan visa ner om jag kan. Och det hjälper mig ordla väl. Och jag faller med allt och så otroligt gärna att styrna och honom. Ta jag ta sig vi han upp och lägga allt i hans händer.
0: Mhm.
1: Jag har han alltid vid ödlan.
0: Mm.
1: Och ta ifär och jag kost nåt så så vill jag alltid ordla gärna att han ska också vara vi.
0: Ja.
1: Och be han att, att sykna allt som jag ska göra. Ett lavisa mer hvis jag ska göra också annat. Ja. Men självande allt annat runt om åkon kan dämpa detta jag som kommer från gode. Då må vi vara ordla ansyn.
0: Och som människor det har haft att göra.
1: Ja, alltså, det är öjliga upptäckt.
0: Öjliga upptäckt och... Men det är lika att känna om skyldningar för det. Att...
1: Nej, vi måste själva prioritera och också vad det är viktigast för oss. Vad det är vi inte brukar och kara tog på. Men det är öjliga här. Det är bara det kvanta. Och det är bara det faktiskt vi och kara vi går vi och kara håll. Det är största arbetet som är bara det alltid som är för att göra någonting vi måste ägna håll. Jag börjar så.
0: Ja, ja. Till med oss själva.
1: Med oss själva, ja.
0: Ja.
1: Ja, man väljer och vräka och huxa och Och jag fettlig kvant. Men han röjs mig upp. Han röjs mig upp. Han är alltid kommer. Jag svårde han, men han är ångat i svårde mig än.
0: Men också att du pjöser inte liv i ökta. Du är skottspad.
1: Ja.
0: Du vet. Alltså om du fettlig så fettlig inte. Alltså du fettlig fra. Alltså du missar strunna.
1: Nej, det gör jag alls inte. Det är faktiskt...
0: Det är en trygg lojt,
1: ja. Ja, och det är fettlig så... så vet jag att jag att vad det hänt och hur är det hänt så som det så var och innanför och så ber jag till han att hjälpa mig. Och då inne finner man alltid styrka i år. Och inte ordentligt ofta jag brukar ta i snöfära möte och vara vissen och i samkommande och är det snöfära nu i söndagsskola och i söndagsskola arbete det här har jag märkt till utskjuljande stor ansiktning det anbefaller ödlom att bruka sina tog i samband med
0: bönen. Tar man ägg på sjur?
1: Allt är otroligt ägg.
0: Ja, självver.
1: Ja, och särskilt för mig var det ordentligt gott tog jag att jag var själv som bad när jag gick in i söndagsskola så fick jag avhåll inte att läsa sovna. Och det är inte arbete att läsa det själv och så att den här skulle jag fortälla det för bönen. Så de måste sätta några tankar.
0: Akkurat.
1: Av blått.
0: Ja.
1: Ja.
0: Man kommer faktiskt öll en ägg ut att man själv ska fortälla det.
1: Ordentligt. Och jag är så tacksam och gott och fyra. Ja. Men... Ja, det var också en tog med någon liv här. Jag brukade inte något tog som man blev god. Och det var faktiskt... Ta på in med ordentligt ägg och liv med. Men jag var ju att gå till och fyra med mig. Det att han tog inte i Jack Skjola. Det var en ordentligt hör tog med någon liv. Hör, men avbjörande. Och jag tar det som är yngsta.
0: Här för
1: ja, hur för
0: alltså
1: ja.
0: Här,
1: ja. Ta jag läs till pedagog i Hau. Ta det också under fyra år. Och ta var fyra också hör, avbjörande. Och är mun och löjve. Men det är det som är yngsta. Yngsta, jag vill inte gärna få en utbyggning. Det är det som är yngsta. Mm. För den där kvarnar hon såg nu. Och jag följde att bötterna var klar. Som inte stod att det kunde klara sig under åtta mamma. Så tog jag till avgörna samman vid Jan att jag får skola. Och det var faktiskt han som jag var uppmuntrad med också när att föra skola. Han visste att det var min dröm. Och så får jag skola och skolande skolan fyller otroligt när jag tar. Till att det är inte bara förrest som var avbjörande som jag skulle kunna lära mig att skriva och lära väl. Men det var också en dag som jag dötte slett inte där jag får skola. Jag dötte slett dags. Hur kunde jag då ta? Jag har gått till inte skola här ären. Och så var det svängst och norskt och ängst. Och det var otroligt knappt när jag kom all som jag måste fyra halta mig till. Och det gjordes ordentligt avbjörande och jag brukade ordentligt när jag tog på att läsa. Och så var det mamma och kodna och isne. Och så arbetade jag isne nästan fotla tog. Kvart 32 timmar. Och Ja, og ta som rest, den tøyen som jeg manglet i til, ta hver tøyen som jeg vil ta offre til godt. Ja, jeg forsomte han utrolig når jeg tar tøyene. Ja.
0: Men til jeg kyler han?
1: Jag vet att han skilte och han jag visste väl väl att han var alltid kämmer och han hjälpte mig också när jag knoll läsna igen att inte hade jag släppt honom fullständigt än. Men jag brukte inte lugga när kvar tog på han som jag vet gör starren.
0: Nej.
1: Och ta er chatt om hör om att det tog till augerna ta. Att lät jag var ju inte var en auger så jag blev tabbar.
0: Det blev så.
1: Jag blev bara sjuk som jag. Jag hade symptom som jag kom ojrna att kaka og arbeidte også når vi ikke skift noen, så ofte så kunne jeg ikke være møte, og spekle, men jeg følte at jeg ordet vel at det var ikke godt for meg. Det var ikke godt for meg, og jeg saknet det samverdende sammen vi gjør om tryggvandet. Det ekvålig at utninger mye at vi kommer sammen som tryggvandet. At det kvarset det var større en tutning for meg, og i min andre lille løyve, at være sammen vi gjør om. Og god og også når jeg vil give meg tryggvandet viner, også når skolen noen. Han är ju en värsta kvant vinner. Han syknar mig så rukt vid vinnen och att när hon fast konsumerar så inte så gav vi med. Kjort om jag har inte mina familj här, vi där kände familjerna till igen. Men god har hon syknat mig och tror att vi när hon gav vinnen. Trygg vant vinnen som är sera tacksam för. Ja.
0: Ja. Så dåligt att höra. Du, här omklarar halsen när kommer till Eva och Får jag säga det? Och skriva allt in ett lock. Gott att höra tyckon här ur Klaxvik. Jag tar det här i havn. Jag har glädje så mycket gott att höra vad Jesus gör. Amen till allt. Jesus tar tyckon här. Tusen tack för det. Så uppmuntrar jag våra sådana hälsarna. Bara så är det från omkron så det är lustar i följande. Och en annan chat. Gå av morgon och en liten hälsan till Tuin Fitta Evelina. Det så rørende å høre at jeg forteller om ditt liv i morgen. Vi er flere her av kaosene som lortet i morgen og minnes vi alt at du arbeider. Alt er så fitt og blod og overfor. Dårlig du er støy i Klaksvik.
1: Det ble ordentlig rart. Takk for at jeg minnes å snusere med alt så tøyne kaosene.
0: Ja, det ser du så godt.
1: Det var simpelthen så hun litt døy, og det var så hjelpsom og fikt. Men jeg tror vel at Jesus virker ikke noe og noe. Altså,
0: det var sykt.
1: Ja, og det var så gøy vi med alt, og sånn jeg skulle lære å male. Og det var simpelthen så fikt og døylig. Jeg var så sykende og god. Tjøk noen alt mot løy, da tatt jeg noen fire, ja. Det var litt stått til høyre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Skulle du høre et le og sånn?
1: Ja.
0: Du har forskjellige, du har en sånn rykve som du kom på inn og poppet nekk sangro, du har tålet.
1: Sangro, og så er det at du ikke må inn og løyve.
0: Ja.
1: Ganske har kommet vidt hørst en sang til salt. Er Jesus nær?
0: Ja.
1: Takk.
0: Det kjenner.
1: Ja.

0: Ja, vi tar det salt og Jesus nær, og det en sanger som Eva yngste, som henne dem så vel. Og, ja, Eva, vi talte bare av frem. Vi pratet noen om Eva kommer på landet og flottfarger, og kom til personlig trygg, og vi kan ikke betesta, og forteller om hvordan vi prøvde henne og lov og svel henne damer her og svel med til noen der og stolt å høre at det og her er et sms kommer jeg til at ja rørende at høre hese kvinnerne sier fra og så tåser hun så vel først og det passer hun og så er det ugen jeg kjenner henne jeg har arbeidet sammen med henne og så er det ugen det som hun kjer takk kan jeg si om Eva og takk pedagog utbyggving uten at du er dank så takk hun da lykke til toppkarakter så var som damer att fortälja det men du kan inte ta passa så.
1: Det där var ju fantastiskt men ja.
0: Men du gör alltid gott Erna för idag.
1: Ja, tack så mycket. Tack Jevi. Ja. Så 100%.
0: Ja.
1: Och tjumar själv hon.
0: Nej.
1: Allt av honom.
0: Ja.
1: Allt är mentor och honom och Jeremy Stärskan.
0: Akkurat.
1: Är Filip och Bröder. Ja. Ja. Det är ordentligt gott. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og så som vi tar hva til oss om, så har vi vært i sommer på landet.
0: Ja.
1: Vi får ferast. Ja, vi tar ikke vært i fjør, så det var ordet størst da, for å ha i matter, ferast til foreldrene og søstrene. Jeg sagt noe utrolig annet. Det gjør jeg. Men det som jeg sagt, altså, god gjør meg styrke til at, jeg kan arbeide med langsel hjem. Så at jeg kan alltid be av fyrtøymon, og jeg legger til alltid hans her hender. Vi be kvart kvart fyra timon att de skulle komma till personliga trygg och att de skulle läsa Guds ord och styrsna av tog och så vi är för affärast hem och så kvart där är det hemma så röjner jag alltid tosa vid dig om mina trygg och om det här kvarger och kvarger i breven tog att Jesus verskar i mina löjve men ja men mina föräldrar satt väl kan gå i det till kyrkje och jag har varit också en själv kyrkje sedan vi tar emot att jag var nu hemma i Polen och tror att jag vill så gärna höra faktiskt att jag höra för att kunna bättre förhålla mig till det som jag fortäller mig också nu och så jag var hemma så runt i sjönde pratade vi till om hur stor en tutning kräver Guds år för oss tog jag att Gud säger att att vi skulle läsa hans här år att vi skulle fylla och göra hjärsta vi året för att vi kunde styrna och i trunne och vi kunde inte bara slusta efter att andra han fortäller och om han men vi skulle personligen komma att känna han göra och kunna personliga tankar om kvar han är och kvar han är och kvar han värer och jag kan alluva och framåt inne och kvar vid själv vid ända där vid dotja. Och det har varit du visste tyvärr.
0: Nej.
1: Här ivre. Alltså. Ojna för så då ser vi pappa om att pappa var skatt det är dotja. Så var det kvar i färd. I för upp till himmel. I för till Jesus.
0: Mm.
1: Hem till Jesus.
0: Ja.
1: Ja. Och jag gläds och jag gläds att det blev alltså mer tillkommen och vuxen man är och när det gott man lever så gläds man mer och mer att ojna för komma hem till Jesus och vara här samman vid honom och kvila till honom. Det var fantastiskt. Ta glädje och ta till. Men jag gläds också när löven och ner. Ja. Samma vi måste bara ta
0: någon. Och så viktigt att få boskapen ut är att om himmelen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Men det som jag har fortalt så här var det inte visst. Du tar i vast faktiskt kvart i färre att när det dödja. Du tar i trygg vad det är ett steg mellan himmel och helvete. Det är ett steg här att det kunde ganska rönsa sig av sin och synd tar man synd och tung och synd och tar i döjla synder som drar upp som vi inte och jag gör att det lätta synder, synder, svärare synder och det tunga synder alltså, jag vill släppa sig upp att det faktiskt då för mig är synder synd och det säger jag i Bibeln också
0: ta allra minsta synden är en stor synd mot god
1: ja. Du, han blev ju såhär över att ha mitt synd och han döjer för att lära och våra synder och det tryck var att att det är en tinker center eller latter center och det halt att det kommer till det stäje så kunde vi som är här att göra att det kunde bia fyra timmar så kunde det släppa aktion vojare till himmelen. Ja. Mm. Vi tar så inte om helvete här har jag på land. Det tar så man inte om. Att hvis du ikke tror så først til helvete og så, da tar man ikke nekk om noe. Men det veriløyt. Du tar noe ikke tror.
0: Det veriløyt.
1: Ja. Altså,
0: ja. Hvordan vi troarløyve annars, altså i Polen, altså nekk som katolikker?
1: Ja, altså 8-familien kommer til katolikker.
0: Ja.
1: Det det eneste som jeg vet til å gjøre. Og det var også nok så hørt for deg.
0: Ja.
1: At det sagt vi deg at att jag skifte samkomme att det är inte mer katolsk katoliker.
0: Mm.
1: Det var hårt för dig jag hör. Då tar betoj in för dig.
0: Ja.
1: Det alltså det är några som faktiskt också alltså vi vet ju inte sitta rätt om till status eller då är ja, eller man är tryggvant om man är katoliker eller man är tryggvant det. Ja, och jag tog sig med pappa om Imus vi skifter och fortalte honom det att han var inte bara svalja och tacka mig ut till som man hör i kyrkje kjolt om man hör så kursen är gott det är då de läser oss nu ur biblen i verserna och det är det goda men säger vi han att du måste röjna att läsa du tar sig god att vi ska göra du måste läsa för att få att andaliga följe och för att du kan vara kritisk mot det som du hörer och att du måste känna sannolikan själv och göra dig tankar om god. Och mår du först att läsa, så mår du först att älska han.
0: Mm-hmm.
1: Han får göra större och större utan att löjva. Då det är ringt att älska en som man inte känner.
0: Akkurat.
1: Det är otroligt ringt. Ja. Och god blir bara större och större och snöjna och hjärsta. Mår och mår jag läser, mår och mår jag växer andaligt. Så söker han automatiskt mår och mår. Så jag vill vara så nära honom som möjligt. Och det här har jag inte att fortälla för pappa min och för mamma min och för Taimon. Men det blev inte så väl med att tycka. Alltså, pappa blev inte ytterligare. Men jag

0: efter året. Låt oss ta som bara inte god vilja. Att vi skulle göra det på enda mata. Vi skulle göra allt vi kan lägga. Och jag gav honom det här rummet som han ville ha. Och vi tog oss inte mer om det. Och så tar jag för oss när jag färdas till Polen. Så det är syster mina. Min syster mina gånger helst särskilt kyrka. Eller när jag samkommer. Och så bär jag henne faktiskt att finna mina samkommer som jag kunde färda till när jag kommer färdas till hem. Så jag säger att jag vill tåla gärna få mig. För alltså komma samman vi är runt tryggvandet. Det är en stor antutning för mig och så stor antutning för mig. Så det var så stortligt att det är en samkomma som är också tatt vi här som hon bor. Och hon säger att här till jag har möter om kvällen, när jag omkyldade, det var 17 parste sån och där, så kan du föra här. Så jag får här till dig, så att du känner dig. Det var inte avgörande. Jag kände smägen och lyckades. Jag var nämnt vid att komma samband vid ånder, men jag är också inte bänkig för att jag är utkända. Men jag vill dörda gärna komma här, och jag är för att öppna, kanske en vet till henne. Att kan att det är för samkomma och kanske visa henne och ägja henne till affära här. Och så får jag här och det var skönt så dåligt att vara. Det var otroliga fikt och blod och det hade skönt så gott hela den dagen och det viskar faktiskt ordentligt intensivt här och det viskar bara mellan ung och barn och äldre och det var nog så stora åldersmunner och i samkommande tar glädje med att sitta från barn till ung och gammal och äldre munner och ja, det var ordentligt gott att vara här och prata vid dig och prata i oss vid dig om det här, hur det följdes att det familjen det här var inte personligt förhåll till god och kusteg grubbade an och kusteg göra och så jag pratade då sa jag vi Per och det var ett Per som känner faktiskt hon och Jekvan Zachariasen Per nu löjten
1: ja,
0: det var ett stort lätt svårt med hur jag kom fram, hur jag byggde och jag säger byggde fast i förrjön och jag kom bara färast hem vi känner föräldrarna och så stod ja men vi känner hon och jag var det var så otroligt stöttligt och så det jag har sagt mig att de första tiderna så röntade de tjavande på evangeliet till familjerna och ägde till att läsa lycka som jag gjorde men det gav oss vi tog ut att de följde akkurat samma som jag följde vid pappa att det blev bara jag och de följde ganska bara all öppen och i familjerna, så nu ser jag till att jag bara ber för tajmon och så till röjna präckva vid sådana äckna löjve kvar god er och hur god viskar och i åkon till röjna skojna ja
1: och till röjna till vi att vittnesborden
0: ja, alltså, ja. Och vi är livande vittnesbord för god
1: ja, akkurat
0: här
1: ja.
0: Som vi är och
1: gott att bli amen från
0: det ja men det som Guds år säger är inte bara bäst höjrare årsrens men gerare ja, års ja. Och det är äckvilliga viktigt alltid ja. Att, ja. Att vi gör det här och, men jag ser inte lagt alltså det kan ska göra ordet allt som är ordet jag sa rätt och positivt men jag har också naturar upp och ner alltså här är ganska flutje från god och ett labrutje slugan det kvart ju på han men han är alltid kämmer han släpper mer onka då ju
1: kvilo ut ju alltså
0: ja jag kvilo ut ju utrun som jag har finnt ju det har vi ta Jerry och ja och jag inte att bruka mot liv samman vid honom och inte att han ska bruka med men och jag tror att jag nämna
1: är
0: mitt trevast att till 1884 är det som jag brukade skola någon så jag verkligen tackar jag gott för att jag gick någon för dessa utbyggningarna och att det gick så gott och det blev faktiskt mer till stora sikning och det gjorde något gott vid mig också och jag kommer att känna tryggvande vinner också i skolan någon men jag ser vid gott att jag vill gärna att bruka tog samman vid här nu och jag vill gärna att du ska bruka mig jag vill gärna att jag vill geva mig till tog nu jag lever vid det här som jag attla är och jag vet att jag var ganska för kärst men jag säger god, jag vill ordna gärna att du ska bruka mig till det som du vill i det och god svär
1: yeah.
0: Och vi måste inte kan vi lufta och bia hon han står inte långt och boja

0: God kvöld og velkommen til sendingen Ein forvitnslig fyrir og jøkken bøyblina. Henda sending at høyre lindinni hvert mykje kvöld klokka 19 og endersendt verið frugjöða sætnabart klokkan 15.30. Og i studionun Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen og teknikar Tor Arne Samuelsen. Sendingen kommer i kveld til snikva som fyrra Thessalonika brev. Paulus apostel skriva i tvei brev til samkomna og i Thessalonika. Han hei vidja bojen av missionsfyrsøyne som vi leser om i apostelsøyne Seijan. Og her vi var samkomman og i bojen av grunda. Bojen Thessalonika ligger i Grikkalandi og han røysen vi røypte Thessaloniki og best og det kjenter som feriebojen Saloniki. Bøyren vær av døven Paulus sentraler, og hever fyrir utbreislinni av kristendomen haft strategisk antutning. Høves evni og hesen braunen, fyrra braunen som fimm kapitlar, atterkoma herrans. Hesen sannleggi at Jesus kjemur atter ved omtalar og jakun alt brav. Paulus amener til kristne i Thessalonika at liva lusut og ljósunun av roknskabardenun ta Jesus Kristus skal åpenberast. Samkomman i Thessalonika var iveladen til sig sjálfa efter at Paulus hei grundlagt henne. Vi vite ikkje om bunar apostlar og kunde leia fylgje vujar ta, men i Thessalonika vaks ein stersk og byggvinn samkomma fram, og hetta fegnas Paulus om i Thessalonika brød. For fylgjengen i Thessalonika var øylig, men Paulus amener teg og trøsta teg og til sæle kristne vannene som hetta, at Jesus Kristus skal ein dag koma atter. Og jeg kan godt hugsa meg at spursta byrja vi, hva vita vid om bojen Thessalonika fra til apostolske tøyen?
1: Bojen var sjående en lang ta og Paulus kom her til en gammal bojer. Det var sagt at Kassander, det var verssoner Philip av Melanchthon, og vi vita at Philip av Melanchthon var papi Alexander den Stora. Så det var sett samma som det var i två stora familjen tja Alexander de Stora och hans forsfäsen. Omlai år 315 fyra krist var bojuren grundavur. Och Kassander gav bojuren navn efter konusen som är Thessalonika. Och det här han kommer från, eller navnet kommer från. Och Han existerar som en stor bojur och en områdande bojur i Makedonien kan man kanske säga. Lycka fram till Paulus värreisning och ta Paulus så kom till Thessalonika här och var ära för syne. Ta vär Thessalonika en känd bojur. Han var känd för det första av tog att han la äckliga väl fyra geografiskt. Alltså väveren som vi ofta har snackat om som Jack från Rom och alla vägen österrätter till Ja, jöknun luttla Asien og helt til mye estur og langur estretter enn te. Via Egnetia var han veverin kallar og det var höfus veverin som fór i jöknun alltaf rammarska rujtja hver allur flottningur og handel tjekk fyrir sjö og allur bujunum som lóu átu i venum var strategist handelsbujur. Og það sé það sama som að Thessalonika var eisni en bújur som var en handelsbújur og hérst nýr döfum. Men eftir hann la eisni út til Sjekfinn, så var hann eisni en kjendur hánabújur. Og sundi som Sjek upp að til handa, það var sund som sjóndi skilti að Lutla Asien frá Europa, som gjörði það að all flottningurinn á Mielhavnun eisni fóru í jögnum Thessalonika. Og så kanskje vujar i herren fra opp til Rom, og så vujar. Så dette var en ryggebujer, en bæg til at det kom til handel og til fiskeskap. Og her var nekkfalt, det var en stor bujer, langt av palsardøven eisene. Det var sagt at omlai 200.000 folk bovu i Thessalonika langt av i Paulus kom her. Og er det ferien i kjass her det. Og bujerne det, hefur bara 300.000 så han ikkje voksen til stóra sujan fyrstu öld at exist. Så nu som 2000 år den bara vuxen vid 100,000 inbyggvann. Och Paulus har döden varje hövs inbyggvann i Thessalonica var grickar. Men lugga så var en nog stor jötisk koloni i Thessalonica. Och då läser vi det här från det särskilt från Apostelsöden, kapitel 16 och 16. Här är det, i kapitel 16 är det Paulus kommer till Thessalonica. Och här läser vi att Paulus får som han var vänner in i synagogen, jötarna. Och det säger också till att här har varit en så mycket stor hopp av jötarna att här hade byggt sig sina egna synagogen i byen här. Men det är byen så, som du säger, en känter byer. Jag vet ju äntligen det hur så känner han är rent kommersiellt i Sölde och så vidare, men han är kanske en färjebyr som näkvar turister kommer till det. Eisen är Sövlion grunden och Askelogskon grunden.
0: Ta vi hittar att Apostelsövne 16 kapitel och det första versen så ständer här att tar fyra oss nu i djöknun Amphipolis och Apollonia och kommer till Thessalonica. Här hade jötan i synagog och Paulus fär som han var vänner in till tarra. Trutja sabbatar hällt han i och samtal vid tarra från skriften. Läge ut och visste jag att Kristus måtte loja och rys upp från henne dig. Och han säger, hesen Jesus och i eberet ikon boom, han är Kristus. Några tar man gav honom ta rätt och för att halta sig träd Paulus och Silas som var stor mångt av grickan och då ska vara god och inte få er av henne mätaste kvinnan. Ta kom övund av jötarna. Vi såg inte här ett mönster som inte tek sig och som vi har att säga ära sen i östen. Och du nämnde här att det är näkva jötar som byggde i byn och Thessalonica. Men så i östen här var det så kallade proselytter eller troskiftningar, att det var främmande eller hötningar som dyrkade god och Israels. Och som östen blev, om som man säger, konverterar ena för att träda hesa för till att trunna av Jesus Kristus som han lovade i Messias. Och ta vaktet öll uppstandes i byn.
1: Ja, det är inte nivån det. Och värst vis när proselyten, eller vad man kallar det. Hetta kommer från den lyka från gamla testamentet tog att ta en hetnugre ängst till att börja tillbe god jötarna, Jave. Så får han en jobb en ceremoni kvar han som måste geva sig under trunna tja jötnen och allt det som till det hörde. Och så är det som vi så att det är några grekar som är blivit jötar som nu blev kristner. Och det är samma som inte bäst hur Paulus finns i måste från jötnen här. Att han får in i synagogen. Han har ägst nu finns i måste från grekken. Men det särskilda jötarna som har vakt ösynk. Och vi såg att det minns sig alla vägen i djöknen och nödjatsement. Och jag tycker att det är bibels minns sig. Alla minns sig ägare av er här. Att ta i sannolikheten vid prädikar. Så är det upp ösynk. Av dem som inte vill bortja sig under hans sannolikhet. Paulus kommer och han färdast i djöknen Asien. Han kommer in i Europa. Och han kunger Jesus Kristus som enas av er till frälse. Særlig i en tøy som, ja, som var ekvelig pluralistisk, kan man godt sige. Og hun var ekvelig eikjent av guden, særlig i middelen grikkene. At de hadde så utrolig nekvar guder. De tog tilbå en god, vi kjente vekken, en god hadde for å ferast, en god var i vatten, en var i kjekven, og så var det, man kunne bli via nevnt. Sån här ting som var, sån här godar var, kan man kanske säga. Nu kommer Paulus och säger till en god. Och det är också avvärst. Det första kristna var kallade för ateister. Att det är bara en god. Men det är så tjockande, det är inte samma tydningen som ateismen häver i det. Paulus häver varit i Filippi i 16 kapitlet i Apostelsöden. Och här blev eisen öl i uppösning i byen här. Som enda är vi att Paulus där kastar i fängelsehus i Filippi. Det var så avvärst att vi läser andra Thessalonikerbrev. Så visar Paulus att det som hände till honom i Filippi. så här så jag vill sövliga sammanhänge hur det passar samman här också om Thessalonikerbrevet och passar sövliga samman och geografiskt samman vid apostelsöna och att det är ena för en präckvig på myndelika biblinar. Så läser till dem så i Thessalonikerbrevet andra kapitel och första och andra vers. Här säger Paulus vid dig, han är vittnen för dem laver, tid vita ju, bröver, att ingångten och fingsetikken var i sitt lunches. Så säger han, nej, ta av vit, som du vita, hade li illt framman undan och var illa viffarner i Filippi. Finger vi ta dyrvi och i god till åkara tala evangelium gos till tickare under miklun struje. Och vi läser ägstnä i 16 kapitlet och i apostelsövnen vers 22 och 23 så läs. Ägstnä följt rastus mot taimon hade tagit er i Filippi. Domaren låter ta klägen skriva av taimon och sötta att det skulle vara huvudlångt. Ta i taimon hade givet taimon nexlö, sätta ta taimon i fänkehus och sötta vid fänkavaktaren att han skulle ansa väl efter taimon. Så här är det som Paulus sipar den sövla till här i det som hände i Filippi fyra Thessalonikermannen. Och händelsen i Filippi var så att han kände sövan om fänkavaktaren Filippi att fångselshorunar springa upp och fänkavaktaren här att han gör av sig självan. Men Paulus säger, vi är att här och han börjar sig ner och säger, kanske det är det för att du har frälster. Och Paulus säger, du ska tycka vad Herren Jesus Kristus. Nu kommer han till Thessalonika och säger ena för att säga att ena som väver till god är i köken Herren Jesus Kristus. Det han säger är väveren samlar sin liv och ången som är till färden och tar med. Och det var hettar ministry och hettar år som gör det här att det var slug upp ösing motor till som Paulus säger. Till att Paulus säger att Kristus är exklusivt väveren till god. Som flei bænt i høtte av fælsen, og sætta saman så vidt liva i en postmodernistiskare tøy i det, ta visstande upp for absolutan sannleika, ta flyr bænt i høtte av taimon, som avnokta absolutan sannleika.
0: Man kan säga tøy er han, så er det at det er i orden at du tror på Jesus som en sannleika, men du må ikke trykke på han som sannleikinn.
1: Ja, det er en typisk postmodernistisk pluralistisk hoksnare åter. Postmodernismen säger till att du kan inte säga att det är religiöst eller atronligt rätt eller skrift. Du kan heller inte säga att det är moraliskt rätt eller skrift. Det som är rätt för mig, ja, det kan inte rätt för mig, det är inte rätt för dig. Eller det som är skrift för dig, det är inte skrift för mig. Pluralismen säger till att alla kunde finna sin egna väg till god. Det är alltså samma som ojämna modernistiska, rationalistiska tog kvar tvär religioner kanske så fullkomlig motsättning. Vi en postmodernistisk tro som vi lever i ser vi det, men det är inte motsättning i det. Jag tror att det som är rätt för det, ja, men det får inte för det, och det som är rätt för mig är rätt för mig. Så jag finner min egna väg till god. Korsen, så är det AHV-värst att hitta ett Västerheimen och i Akaratoy och Färjön. Det är att det är så många som säger att du kan stryka för du vill och jag kan stryka för du vill. Men så länge som du inte blandar året Jesus Kristus och på hittan. Så att en som kommer och säger att jag tycker Jesus Kristus för mera målstöver än en annan som säger att jag tycker på Allah eller Buddha. Och det tror jag inte som vi lever i det. Navnet Jesus är grundlärer biblinar. Moralska standarder som biblinar sätter vill alltid kritisera och racka ner. Kjort om de som rakkar den nyr säger att ena kvar har lov att tycka det som han vill. Men det har vi sagt i åren, men det har vi inte praktiserat i djuren. Vi åker att ta.
0: Vi suttar ut från det som hände i Thessalonika är att fast ju i bynen har jag hört om kristendom. De visste om att det var en eller annan rörsla som var via brajas, men nekv mer än läsat och inte visste det inte. Det ser ut som att hennes övvidenhet när han utnyttjade jötarna som övunda i Paulus till han är i prätika Kristus och tar lopp till ösunga folk och övvidenhet är alltid en ölig hjälp att du ska lopp ösunga folk. Det utnyttjade dörr till funnar. Och så ser jag där, det ser känd i öronen hetta kjenda versi og í satta vers apostlasøgn segjan. Hesir menn, ella hesir sum hava endavent öllum heiminum, nú eisini komnir hér. Hatta fantastisk kompliment at fáa, kan man segja.
1: Ja, det är inte nevig om det. Ja, jag halte att man lägger också ofta mest till att ta i folk röjna att säga okkurst spottande och negativt om näga så, så kan det ha gått för ett otroligt komplimang till till det som sannar för sin sig och till akkurat det som händer här. Här var några göter kommer ur tryggvi, hans läsartöjden var spratt ur Filippi. Och hans åu jötarna som var Filippi är nu kommer till Thessalonica för att skapa ösing i här eisne. Det är ösing ju väl långt i Filippi. Och där kommer så här och hans är Jason. Han nog var ju en som kom till trygg av Jesus eisne. Han var ju drygen fram. Och det är faktiskt han som för att det kommer manche. Det är att säga det om han och vi han. Att Heser här skriver han nog till Paulus, Silvanus och Timotheus var vi, Paulus och Josefine, ta vidare resten från Thessalonikbrownen, och Anders, få nämligen till kompetens, ända vänt Öttenheimen, och nu är att det här kommer till Ockon. Och det som är så avvärst är att till akkurat det som hände, Thessalonika blev ända vänt. Jag tror att det var några folk som sett sig fyra, att halka sitt liv till Jesus Kristus. Och till allt det här som händer tar jag en halka sig av fotlund till Jesus Kristus så fyrt jag att enda vända ödlund till som den personen nämmer. Och då är det så underfullt att sucha folk i det eisen som fänkar här man ser en äggmiddel ungdom men eisen med alla äldrar folk som fätar för Jesus Kristus är och det är för att bränna fyrnum ger till att det smittar i vill andra och det är till största sucha eisen i åkara land i det.
0: Tar lättjer till sin stackars mann som heter Jason som vi läser om i apostelsövnen säger han och tar vant av att jag finna apostlarna inne här till Jason, men tar funnet där och så nöjst till sin gav Jason att det är pant sig. Så är det spurningar som jag inte har svär på själv, jag vet inte om du har ett båda på att, hver är apostlarna akkurat nu, ta finna där inte, kräkva där inte eller kväll.
1: Ja alltså locka säger inte om det. Och det är samma som att det som jag säger eller det som jag har sagt är spekulation. Men det kunde börja och det samma som hände i Berg i Damaskus och eisen i Efesus lära tog ju Paulus simpelthen blev kräckvar. Av ösingarna, eller fyra ösingarna som var, tog ju att Löfvetsson kunde vara i vantan. Och vi vet inte, men det som kan vara hänt här är det att ösningen är färden fram. Jason och kanske andra har gått fram. Och Jason har så steg här att skulle ta emot ödlen, det som är ösningen. Men så ständer det här i tutsunda örende och i sejtjande kapitlet att allt för i ett, som något, sänder bröderna Paulus och Silas steg till Berua. Så Berua var sådana för det. Thessalonica och tar jag faktiskt vet till Aten. Så efter här som versen att döma kan det vara att ösingen hände kanske sent och arden är nått fram till allt här som där var är här så farna och så färna det kan vara.
0: Ta det kommer till beröra så söker vi en mån, alltså en hållningsmån i mittlen troskiftingarna, alltså proselytterna och i beröra och judarna en det som hever i Thessalonica. Tar det Thessalonica så ut som det har fått en fördom men han hinner i beröan tar så att okej, vi vill röna att hitta till skriften om vi vet om att det är samsvär och det är en eller positiv huggbord det här.
1: Ja, det är inte nevig om det. Vi läser nämligen om månen av sin huggbord och mittlen Thessalonica men och folk för beröa och i ettlanda vers i samma kapitel apostelsen och sejtjan det sänder att det kommer till beröa. Og tar det å komme her for denne synagogegjøtene, så sier et eller annet verset, heser til er brua menn og kvinner, var mer rett hoksande enn hinner i Thessalonica. Tar tog i motorårene vi alle er velvilt, og rannsaka og daglige skriftene for å sutja om hetta vær så. Til å tro det AHA-verset er sutja at her er tverrbøyer som lytja i samme landsparset i Makedonia, störst sagt samma folk. Vi hör sedan grekar, vi är en jödskar befolkningen här i det här ägstnet. Men lika väl så är det så imensk i huggbord. Och det visar sig att beröa män är det bättre, kan man gott säga, granskare än Thessalonikmän är det. Det sänder här bara inte att det här granskare för att sucha om detta vär så. Så här kommer en sunnor kritiskor eller en sån kritisk medan att det som sagt verur som är alltid alltid sunt. Jag tycker att en sån balans i akademia är det att det som kommer åkara lag skulle inte bara svölja utan att syla det. Vi skulle kanna det, vi skulle veta om det är så, vi skulle veta om det samsvärar vi i miss Anna och så gärna avgöra. Om det är trovärdigt eller inte. Och till det som beror man gör. Så det ser ut till att folk från beror på andra mått har varit bättre fyra akademiskt. Och har kanske varit bättre akademiskt kvalificerat. Men samtidigt så sänder det här ägstnet att det tog vi åren. Det är samma som till ägstnet varit en större antallig öppenhet fyra åren Paulus här. Så jag tycker att Paulus har haft samma budskapen som han har i Filippi och Eisen i Thessalonika. Är Jesus Kristus är enaste vever till frälse. Kvad det är som vi görs det vet jag inte. Men jag tycker och det som vi må minnas till det här att hela anden har valt att öppna görsten i här. Kanske mer än han öppnar görsten i Thessalonika. Kvui, det vet jag inte. God är suveräner, han vet vad han ger. Men här så tycker jag att det dömer en sövlig dömer på fær ímiskar reaksjoner og på sama boskap.
0: Øsingen og i Thessalonika, hun var øylig som vi da var inne på, Arjen. Og hun var så nekvastenig, og jeg passet sin. Og hun var opptjøk nølten her, og tidsværende slæ av Øsing finner man enten det og det, som det som vi sykker i her i Apostelsøvne, sier ikke han. Men du nevnte at Paulus mulig hever krekvaver borster, og det er så ikke vi tar ut i han var i Efesus, at han yngste jeg fær inna at han kjønner seg, men tar fora Jonas, tar oss ikke helt om, og vi makt, og sagt at det er ørsta færa inn, at landa seg på i tog i, og en falka hoper som er oppe øster, han kan ikke styra seg oppe nærkere mat. Men tar han færa vujar, så Lukas han slipper Thessalonika. Vi får inte bara veta om vad det hände, men själva det hever den kristna samkomman som är född i Thessalonika måste leva sin dagliga dag. Och här är det lika som att Thessalonika blir varspa ljus av det, att den förfylkingen som börjar här

0: sankumnar som fer gjøgnum størst trongtur er þær sankumnar som standa sterkast. Og jeg syk vi at gå og sunn bibelsk godfrøy nemlig at det at trångt og bonaskaper stender sammen til at sannar bonaskaper kommer ikke utan trångt i livene og til det som hender her i Thessalonika jeg tykker at forfølgingen hever heldig av at han Paulus færen, Paulus og Silas færne vågjere og lukka slipper Thessalonika her. Men korsen så vet jag vid från tar vi sammanbära apostelsövna säger John vi Thessalonica brev så är det en avbändning om att Timotheus han var vi Paulus och är missionsförande som är den där förande som vi snackar om och till det är en avbändning från Thessalonica brev och apostelsövna är att Paulus lät Timotheus vara ettor i Thessalonica. Tels är det samma som att han har haft en vedlägare att hjälpa dem vi är. Och vi sökte att lämna sig att vi har sammanbörjat tre kapitel i fyra Thessalonica brevet. Det är tre vers som vi huggs om här. Det är tre kapitel, första och andra vers. Här läser vi ta vid, tog ju inte långt våra mentor att bära till helt enkelt att vara bäst att vara ensamma till efter i Aten och vi sände Timotheus bror åkara och tänare Guds evangeliekristar att styrka tecken och amana tecken om tryggtäckare så om Paulus vill att vara efter bänt att vara utan om han så har sänt han efter sin sajten det är kanske en avbändning om det så igen satta vers i tre kapitel i fyrde Thessalonikerbrevet säger Paulus men nu Timotheus är kommit till okkara från tecken och hur boi okkom gå och tryn om trygg och kärleka tyckarna och om att det alltid häva okkom i huvud och i gå och minne och att det kan lunges att sutja okkom ens och okkom ens när lunges att sutja tecken så är det här grund vi vill att tecken behöver trösta er av trygg tyckarna och i alla är nej och trångt okkara. Det här samarbetet är här vid apostelsövna Sejan og vers 14 og 15 så läser vi ta sende brøyner vid det samme Paulus av sted lykke et sjånen men så sender men bæge Silas og Timotheus våre etter her så her så tja vi at her våre etter og at det samsvær her fullkomlige vi Thessalonik brev og til sådans kan man godt sige godfröingar eller särskilda kronologlistar där som sätta brön rent kronologiskt in i det sövliga utvecklingen av nyttjänstmänt särskilda apostelsön. Hver passar allt det här in? Så det är sådana vers som man just pekar av här som ser sövfröingarna här att gänga efter. Så här sökar vi det här mönstret att Paulus lät henne mannen Timotheus var ettor och Silas eller han var intresserad av Silvanus här på Thessalonikerbrevet och tid har hjälpt samkomna att växa och ta som Paulus skriver Thessalonikerbrevet så hever han nekv att rosa dem fyra och imens eisne att minna av och eisne och trobolikar att få oss vid men det är ju bara ett tecken på en sådana samkomna som hever styrstyr som hever veiklikar men som har lyckats väl inser att växa och växa och växa och det tycker vi är en sån sak ofta hör ju folk säga det att vi inser att vi är en nytestamentlig sankomma som om att den nytestamentliga sankomman i första öl efter Krist bära hej framgång då unga troblagar hej och så vågar men det är en nytestamentlig sankomma en nytestamentlig sankomma är en sankomma som hever styrstyr som hefur veikleikar, men sér hverju veikleikar eru, hefur onnur fólk að pæka sér á veikleikarnar og hver lausnin fyrir að koma yfir þessar veikleikarnar og koma vujar svoleiðis að það kunna vera effektiv úsynu samfélag að núa menneski fyrir Jesus Kristus. Það tykk við en góð balansa úi enni góðar nýttestamentlegar sankumu sem æsinn kann existera úi einundsjöndi öld við það.
1: Hetta brævi kom til bara 5 kapitlar. Men ta fevnur øyla vort og pastar Abraham skriva lukka sum við telegramstil. Han syr øylanegg.

0: potrzebuje tego prawie.
1: Ja. Jeg synes, at vi må undre at glemme at tage brev. Og da jeg skriver et brev til Lavin, som er der, så bygde det ikke op i fem høvesiverskrifter ved fyra under iverskriften, under hver en punkt i så videre. Så skriver man ikke brev. Men allikevel, så kunne brevene være bygd op i parster og evner og eisende. Det kunne nästan vara bostad på ändamål, kan man gott säga. Det här var fyra huvudsiverskrifter till att det brev som han ger själv och läste. Och efter att sätta första kapitlet för sig själv. Och det är akkurat som det som Paulus börjar brev vid att tacka dem fyra. Kositerar vuxen och utsynliga av Jesus. Och eisen, han tackar dem fyra vittnesbord som han hörer om dig och som spjægist ut om allt Makedonia om dig. Och det är så första kapitel. Andra kapitel och tredje kapitel har vi bundet samman. Och det här överskriften kallar jag för Paulus värjer tjänas och syna och kärlega syn till dess lånkommen. Det här visar sig att vi läser i djöknen, särskilt djöknen annan och tredje kapitel, så ser det ut till att det är några götar som är kommande in i samkomna och som har rönt att sova iva om för Paulus värld. Att han är här bära för att få pengar från dem. Han är här bära för att vittlaja dig. Han är här bära för att få vinning på sig ur dig själv. Och så får han bara vågare och nu är han färre vågare och nu har han inte en gång att komma attor till dig. Det är faktiskt det som tar vi att läsa med räknar i öron och tredje kapitel. Det är faktiskt det som han snur sig om. Och Paulus säger och han visar att han om här i tredje och öron kapitlet att, och han säger till oss i femte vers i öron kapitlet att god är vittne att allt som när kan det komma vid smikande öron till det här. Och helt enkelt skolka kjol eller häva sjuk eller näka vidare kommer för att älska dig för att upplära dig i åren för att peka dig av Jesus Kristus. Det är det som han har gjort. Och han säger i Jesus kapitlet att vi arbetar vid våra egna hånden för att vi ska inte vara bilar för dig och så vidare. Så det är andra kapitel. Han väljer sig mot och som har rönt att kasta iva om hur Paulus är. Så är det den tre överskriften som vi har av för att Thessaloniker brevet är från fjärde kapitlet vers 1 till femte kapitlet vers 24. Och det är en anmälning om rattan livsstil och ljusnen av återkomma Jesusar. Det är faktiskt det som kapitel 3 och 4 kapitel 4 och kapitel 5 snur sig om. Han säger Jesus för att komma åter. Livet till livtyckarna ratt i ljusen av att han får komma. Och det kan vara när som helst. Liv är rätt moralst. Liv är rätt att det kommer till fortsatt liv i skiftet. Liv är rätt att det kommer till att livet tycker familjen. Liv är rätt att det kommer till att livet tycker samkommun. Och ägstna liv är rätt att det kommer till att livet tycker samfälla. Så öll områden i livet skulle också om att vi äger livet rättvist för gode och ägstna för människan. Och så är det fjärde överskriften, det är det kallar bara en hälsa och ända, och det är från vers 25 i femte kapitlet till ändan, 28 vers, kvar han bara hälsar samkommande, och han avlägger det att bia för Ramon, och han säger i snett, nej herrans vi är vid tecken. Så där spöjt i brev i upptatt det kommer till överskrifter, men ta i snett hittar till breven och i ljusen av kvar ändamal är vid breven. Så är det fem ändamål vid brevn. Jag har långt nämnt några av dem långt i överskriften. Första ändamålet det är att Paulus inser, som jag säger Janne, att tacka för det tryck som det här var. Vi läser det här i tredje öron i första kapitlet. För jag som gods och färsakare minnas vid allt och glömmer aldrig värstickare i trunnen. För det första värstickare, så gärna för det andra arbetickare i kärlekarna och för det tredje tålmodtickare i vånen av Herren Jesus Kristus. Så han tackade dem för det och han uppmuntrade dem i att det som tickar i djöken, tickar värsk, tickar arbete och tickar tålmod är en väldigt vittnesbord för dig som hittar ett ikon och tar fram. Så det är ta fyrsta endamálet som han ynskir. Ta anna endamálet han nevnt í eisne, þegar til at han ynskir verja sig fyrir þessna her som reyna leipa á hver Paulus er og truverdirna, at han fyrir som Paulus sigur og það som han gjer. Ta tria, ta er at han uppmuntrar taimun að standa stinn ui lýjungu som þeir gengur sjöknum. Þegar Paulus måtte færre ur bynum tog at hefa ætsökn i motor, den tryggvand. Teg livet ut i enn. Og han uppmuntrar dig til at standa fast ut i trunnen, kjolt om dig færre ut i kjöknen, øyligar lujingar fyrir navn Jesus er skuld. Så gjerne, eit af fjóra, og heit er kanska eit høves evni ui hessu brevnum, og til atturkomma Jesus er. Att komma Jesus har varit nämnt i förra kapitlet i sin brev. Jesus Kristus fer en dag att komma efter time som har sett sitt allt och han. När det får hända sig Paulus vidare det, men det får hända och vi kunde glädja oss till det och vid eget liv och vår livsstil och ljusen och avtog att Jesus kan komma efter när som helst. Och sen det femte ändamålet. Det är att det ser ut till att det är onkel synd eller onkel trobolagar i mitteln till tryggvande och i Thessalonica, og Paulus ámennir þeir að lífa rætt, venda syndin í bæti, það er út til að vera ein trúblæs til dæmis, það var þessa fjóra kapitlu við sílæsi, að þeir það gongum fyrir sig úr samkomni að þeir sílæsi, þeir eru gyrndarbrúni, kannski að meður hefur gyrndarbrúni til að er að kvinni eða eitthvað koni og svo við er, þeir eru trúblæs sem hann eisen nemur við, hann nemur eisen við þeir að arbeida. Det är en trobolag som kanske är och som är misskilling var i samkomna värt han är att okej, okay, Jesus för att komma åter så ser jag bara allt arbete för honom och nu tror jag inte arbeta långt. Men Paulus säger att vi skulle arbeta som om att Jesus inte kommer åter än men aldrig att leva som om han kommer åter kvar i löt. Halt dig av arbete med dig egna hånden, tjän dig egna pengar som du inte ska vara byrer eller byrer till öron människan. Vi skulle ta kocken av oss själva, vi skulle huxa sunt och rätt, men leva så som om att Jesus försöker mat kvar i löt. Och till en trobläs som ser ut till att vara i samkommande, som Paulus pekar av.
0: Och ett som kan undra mig, när jag läser brövna till er, att i sommarna brövna du läser, här nämner han inte Jesus att det kom i en enaste år. Och i fyra Thessalonica brev nämner han det kvar i enaste kapitel. Hur är det som honom?
1: Ja. Jag plejer säga det att jag tar sig om herrens återkomma är det att herrens återkomma vill faktiskt tala om och ta sig om kvar är bläser ju i skriften från början till ända. Och så att man inte nämner herrens återkomma till år och i kvar är bok eller kvar är brev så är det att finna. Han tar sig öarna om vånen som sänder för framman och tar vånen är nämligen att Jesus Kristus fjärde kommer att återa ända efter sin fall. Men det ser ut till att i samkommande och i Thessalonica som jag nämnde Johannes så har folk tidigare lärarna om herrens återkomma och att han hatt att han får komma åter i åkara livstug som är rätt upp på rysen själv men trobolagen kom in ta i folk för att säga vad ska jag så tar man inte arbeta så här är det första trobolagen den andra trobolagen som man brukar mest tog på det är den att tøyngangur, folk blir frelst og folk blir að dodja. Það sé að sama som nú knapli er nýtt sjankum her bænt som skal gera svona fyrstu grævar fyrr. Og svo gjerne standa folk við spurningin, men Paulus hei sagt að Jesus fyrir að koma aftur og að við skulle vera sami í honum allar efur. Men nú suttjar við okkar fyrsta lögligjandi her bænt eða einu som hefur trú að hana Jesus Kristus er að það nú skrætt som Paulus hefur sagt og þeir kannski fyrir ívast um hvað er þetta fyrir nekka? Og tvei er að Paulus gerir sem nekbúr sér úr í þessum brjánum að sía að ja, Jesus fyrir að koma aftur, ja, folk dodja, men þið er lösn upp á degjan og þið eitur uppræsnin. Og Jesus fyrir eindi að rúsa þeir upp som er deg fysiskt til lúfa aftur og hann fyrir að föra þeir allan minn heim í himmalin. Og tvei er að Paulus brúka sem nekka tvei úr í þessum hér brjánum að tosa att du kommer gässer efter samkomna att jag kan hem till sön.
0: Han tar sig rösten om rafflitsen att de som dig är i Kristusen de skulle först rysa upp. Så skulle de som leva, alltså, och som leva I vävnen, av Kristus, vara rikt bort till skudgen. Och han kallade det här simpelthen för att kristna tröskna sig tröskna tack för annan vid hessan år.
1: Ja. Till avvärst är att studera hela tiden att det kommer Jesus här och Jesus brevnen. Vi kunde ganska högt efter några versen kan han ta sig om att det kommer Jesus här. Han tar sig om det långt från första kapitlet. I vers 90 och 20 läser vi att det kunde själv om och kunde hvordan vi finner inngang til tekken, og hvordan vi venter tekken vi til god fra avgoden at han en livende sanne gode. Og så det her, og vantar sånn hans av himmelen til at komme Jesus, og vantar sånn hans av himmelen som har reist opp for en dag. Og så det her, Jesus som frelser okken fra vreiene og i kjemur. Det er det samme som at han lär det här, han säger om det här till liv och vantan om att Jesus för att komma åter. Tan att du kommer som tid sucha fram till och vanta när som helst. Ta för ejna ta att vi är frälst och ifrån vrejene som för att komma. Och här tar han om ta vrejene som god för att utösa över allt orättvis, över alla synd. Hvor han egentlig for at utrydde fullkomlig alla synd og alla orensk. Og han sier til at hans atukomma for at bjerga tekken fra tog til å være ført heim til Asjong Guds og til bostad Guds åren hendan vreie var uthelt iver alt orattvis. Så det er det første, kan man godt si, sjånermiddel eller aspekt av hva hans atukomma er. Så gjerne det andra aspekter av hans återkomme till han torsar om hans återkomme i fyra till slåningsbrev är i samband vid tarra tänast. Det läser vi om i öron kapitel vers 16 till ändan av kapitlet. Men vi bröver som stöttat vi har varit skilde från att hon utvarsas, inte hjärstanden, har vi stora långsle åkara just åkken tess mera omäk att få anledningarna sötja. Tog vi hava ho, eller vi hava haft i ho att komma till tyckarna, är Paulus bär ena för och tvärför men sadan han får åkken. Så säger han, tog kvör är vana åkara, glädje åkara och hejerskranser åkara. Sverige, är det inte en tid här för det herra åkara, Jesu. Och så säger han, oj, komo hans herra. Tid är ju hejer och glädje åkara. Så säger åren här, oj, komo hans herra, säger bara till ta i han för att komma attur. Paulus och hans herra folk gläder sig till att tjäna att han med tryggvande i Thessalonika och hur det ska vara. Tog jag till det här vån, det här glädje och det här hejerskranser. Och det här att jag inser att tjäna människan, jag inser att utbröja kärleka Jesus, jag inser att vara vittne här som kommer, tog att jag ger det här uljösen av att en dag så ska jag kunna vara kattlaver av Jesus, tack till gode och tryggve tjänar. Så det är det andra aspekter. Alltså det är tre aspekter så kör vi till tre kapitlet. Och här tar han om framtiden att ta i att det kommer Jesus här. Händer. Och det är så jag vill i ettlunda till trettonde örende. Men han själv är god och färger åkara. Och här är åkara Jesus Krist. Bein och lej åkara till tickare. Och tickon lade Herren täcka till och få iverfall och kärlek för till annan. Och till öll ens och vid häva han till tickare. Så säger han här bara, och han styrst ju görs tyckare och gör tyckan olastande och i hela läka fyra gode och fejer åkare. Ta och i Herren, eller Herre åkare Jesus, kämmer vid ötlån hinon, heilo och synon. Det är också man säger här att hela gärningen är en parstra av tog som gånger finns i det. Att jag och min liv vid gärs Herren mera och mera lykor. Ørslut av heilagjeringen er dårligjeringen, og ta ver heilagjeringen fullkommen, og te hender ut i løtene, Herre Jesus kommer atter etter mer, visen heil og englen, og han skal rensa meg, og han skal leie meg fram som bror sina, utan brett, utan rukko, det nega slukt. Og til det som han tar seg om herbeint, at du kommer Jesus her, betyder eisen til at jeg skal være fullkomlig rensaver fra ötlund hus som sujus vi mun løyve og jeg skal være fyrir inn fyrir asjon, guds og himmelen. Og så er det fyrir fjóra, den fjóra aspekte, og det her i fjóra kapitlet, og det talar om uppreisnina. En enda trobleikan som var i Thessalonica, at folk dodja, og det er spurning til nu i, hva hender så vidt heim som dodja? Og Paula sier så i 13 lørende, at vi vil ikke brøve at det skulle være overvidende om hvordan evig heim er så nær, like mest han kallar det ikke deg, han kallar det så vant, det er bare så nær, for at det skulle ikke sier ikke som hinne i unga vana eia. Så i den 14 lørende, du satt som vi tryggve at Jesus døye og reis opphattur til søvlig prekva, så skal god eisne vi Jesus leia til som sånne gjør fram saman vi honom. Så det som han sier her, til så visst at de som de skulle reis opphattur, til lykka visst som om eller som tar Jesus døye og reis opphattur og til søvlig prekva. Til dette sier vi til kun, vi år i Herrens, er vit og liva, som vil etter tilkomme Herrens, skulle alls ikke komme undan til mine sønner. Herren skal selv komme nere av himmelen i veldesåpet, og rødt i hverandres, og lure gods, og de som de er i Kristus skulle først rysa opp, og søgjene skulle vit og liva, som etter det være rikt bort i skutsen sammen til mine, og møte Herren i luftene, og så skulle han alltid være sammen med Herren. Helt fantastisk sannhet som han hever herbeint. Og det som jeg sier herbeint, er at de som liva tar Jesus som ratter, de skulle ikke være tisende opp av enn de som er sånne, eller de som er deg. De skulle ryse opp, og de skulle komme opp av hjørnet ved dem som er livende, og sammen skulle vi være tisende opp til Herren Jesus Kristus, da han kommer at. Og han viser, kjenner en liten mynd av kved i hennes atkomma, hvordan fører seg ut. For det første, Herren skal selv komme. Det er fantastisk. Han sender ikke bare en ombudsmann eller en sekretær for seg. Han kommer selv etter sånne folk som han døyer for seg. Av himmelen. Vi veldesråp, dette året veldesråp er et år som er brukt i samband med vi da en konger kallar folk sammen til en viktig tøyende. Så det lømmes i gamle døven da en mur var noen byen og konga borgen var kanskje i sentrum av byen. Her var det størst rap. Ja, kan man säga alltså plus framför Rahuset, Rahus plus. Fast ju har den en väldigt stor parbent. Det kunde är såna luvor och fast ju kom samman till att det var hattecknen som kallar jag kom samman. Till år som vi brukt det men vi rött evangels och det är kanske Mikael eller Gabriel tar vi det inte. Och vi lurer gods och hade luren samma symbol i här på inte att till några som kallar fast ju samman. Og det er utrolig å ha togjæret, utrolig størstlig. Men jeg tror vi at korsene, så får jeg bære de som har Kristus til høyre til, og de var rikt opp i luften, jeg stender her bænt. De var rikt opp i skudgene. Rikt borster her bænt, det samme året som vi brukte i fyrre Korintbrev 15. Og i en nu, og i en atom, så kjøtt skal det hente. Så rikt borster, og i skutsjene sier vi til ham, jeg møter Herren i luftene. Det er utrolig avverst årreisende. Det er 2 år gresken for å møte en person. Det er 4 år, det er et vanlig år til du bare møter en person av gøtene. Du har ikke planlagt det, du bare møter noen, og du sier gå det, og så først hvor. Men et annet år som var brukt av gresken for å hitte en, det var et møte som man gjør seg klaren til. Særlig hvis jeg var å hitte hattekn, hvis du skulle hitte keiseren, eller hvis du skulle hitte landshøvdingen, eller hvis du skulle hitte en domare, eller hva det som er, så gjør du det til reier. Og så at du hittet han, så varst du varst rødt i klavnen, du sa trivallig ut, og du visste hva du skulle si, og så videre. Og det er året som vi brukte her, at vi skulle møte Herren i luften. Han har gjort seg klar til å møte seg i luften. Og tema så eisende kommer fra akkurat søye, er vi i akkurat løvstøyle, og her som vi kommer, det som vi sier, det som vi hukser, gjør dere klar til å møte Herren og luften enn det. Og så er det ikke trøst her i årene her, men så skal vi alltid være sammen vi Herren. Så her søtter vi Herrens atterkomme og ljøsene av oppreisene, som er en trøst for Guds folk, tror jeg at det er vogn for fremman. Og så er det den 5. aspekten av Herrens atterkomme. Og det sørger vi i 5. kapittel, vers 23-24, her sier han, og han sjølver god friarens, heilalegstikkare, alt som det er, og måtte bæði andur sal og líkamtykkar veri varvætt fullkomin ólastandi og koma herra okkar Jesu Krist. Så her sier bara til at lífa som við lífa nú måtte það veri varvætt lykka til den dagen av Herre Jesus Kristus för att komma att. Så så gör vi ötliga aspekten i av Herrens attkomma. Så han ger nekbos ut ur sin brevn. Och Thessalonikmen tycker vi är här hos dig efter vi som brevn och sagt okej, nu skiljer vi ett. Vad det är som Paulus lärde oss från fyrsten till att han var mitt lakon och som nu har han så förklarat om det vi gör och tidigt borster och det iva och det misskilling av Herrens attkom. Och tog jag det här brevet här som står en tuttning. Eisen är ju som samma ämne och idé. Så vi kunde leva i samma medreglund och i akkurat tog och idé.
0: Du nämnde att han brukar åra svövner om dig. Och det är så att jag vet är det nu i Bibeln. Och det är inte okänt. Stefanus blev stöjnare och han ber för dem som stöjnade han till leja och så sånade han ständigt. Och Jesus brukar det samma om Lazarus. Tar man huxar om hvordan borsker deg ned. Jeg stod av en hospitalsang til dem, så mistet samband med en som man hever kæren. Og så sier jeg til at Bibelen, i for to personer, som har sett lydsyn av Jesus Kristus her lyden, så bruker han det sækleis av årets vøvner.
1: Ja.
0: Det er flott.
1: Ja, det er utrolig flott. Det er en utrolig, utrolig trøst. Vi må ikke forsmå det som hender til å Och en tryggande med att kvinna dör. Det är en omedelig sorg och saknar till att han som stannar efter. Och det är något som alltid kommer att vara. Men det tryggt vi att ta och en kvinna missar sin man som sätts ut av Jesus Kristus. Ta är det en ölig sorg till en ölig saknar. Men det tryggt vi att innanför allt det här och under ödlandet här är nämligen trösten i hos den här att en dag skulle vi alltid vara samman i Herren och till en av medelig stor tröst och i tog.
0: Och Johannes 11, här läser vi om att Jesus är stad till längt bort från Betania mellan Judea och höjre Lazarus. Var sjukur. Och så säger han vid lärarsången att Lazarus vinner åkara är sjånaur, men ni färger jag vet jag upp. Och avstånden var öjliga länkar. Och då säger vi han, ja men visst han svever så blir han ju friskratt. Och så måste jag säga så väl att Lazarus var dig. Så här sitter vi där. Det
1: här sitter jag där, ja. Och vi sitter jag nämligen ägstande här är en suja av Kristus kvar. Hver han en som förvärde ger allt. Och tar så Jesus kommer till Lazarus så är det båda systrarna här på ett. Gratande och vänande om brorsyn till det här mistan. Och det första som händer tar Jesus kommer till han är det att han kommer rännande och säger att hej det bara värde här så han inte dör. Och Det är nästan skälta Jesus för att inte ha värjer så att han inte dör. Men Jesus tycker vi är visste fullkomliga vad det var som han gjort. Han visste det att är det för att rys eller resa Lazarus upp från henne dig att. Men ett boja är vi att komma, det säger han inte. Men ett boja är vi att komma för att vi kunde sucha vad är det för att göra. Och är det för att vi kunde bonast, mair uttryckare alet uttryckat trygg av mig. Och jag tycker att det var en uppbyggning för det här på systrarna och för lärarsarna Jesus och för att falska någon om tog att Jesus röpte Lazarus och han kom ut ur gröven livant. Så för Jesus är dejen inte enda liv. Han har eisen myndelikan över dejen i sjolven. För Jesus är dejen bara som svönner tog att Jesus är god.
0: Dagen är alltid borskur och dagen vi omtalar som är fortjande, men vi läser alluga, eller vi suttjar för exempel för hans ädlöv att dagen hever några vissa som är positivt. Han avklarar några ting och han tvingar folk att stäcka och han tvingar folk att huxa. Ting som kunde viska tåkot ut i dagliga, det är något som att ta utstånd i för dagen ta i linjerna sektar man skarst upp och jag vet att han danske filosofen Søren Kierkegaard, han sier einastans så at døden den store tenker som kan tenke et hvert sansebedrag sønder og sammen.
1: Ja, jeg tykker alt det svart, nemlig at det her som Kierkegaard sier her, akkurat så skjønner det den krever for. Her standa vi ifyr til reella at det som gong fyrir seg her for å få en enda. Og jeg tror at vi akkurat tog i det som vi lever i, så vi evne om det igjen, ekla løyde ta oss om. Du bør ikke falle ikke hjem til døvra og sier, hva skal jeg, la dem ta oss om det igjen i kvalt. Det er gjerst vanlig ikke. Men likevel, så det et av mest reella som vi standa fyrir i det. Og jeg synes at du spørst folk det om løyde at den er det igjen, så det avhåverst det som har hent tutsu sústu árn er það að mæri mær fólk byrja tíku på að það er að lúf að það að dæja hver það sem gjør það veit ég menn er tíku að það að fólk dú að sútja að það maður okkur mær en bæra þessum stuttur augrun að lúfu sem við lífa hér það
0: ég sá en að kanning fyrir vikinni urslítið af en að kanning sem að gjörðu Danmark unni sem þú fórs. Hon visste att 30% av danskaren i Nujan och Furs tror på liv efter det. Och i det visste en tillsvarande kanning att 38% av danskaren tror på liv efter det. Så teorin om att samhället blir mer och mer rationaliserat eller sekulariserat, hon helt inte ordentligt.
1: Nej, det gör det inte. Och jag tycker att det är en tog att vi är kommit till så togna som lever i det som är en postmodernistisk tog. Den rationella modernistiska hugsnaren att du kunde bara kalkulera det fram till allt och så kunde du hacka standarden av löve och lövstöj här efter. Folk har kommit till det här att ja, alltså, kanske är det samma att du lever 20 år mer eller mindre. Det är en enda lugga. Och det som är avhåverst tar vi också om det som hände i Amerika 11. september 2001 ta i Twin Towers skrambla oss hemma och över 3000 folk dör ju. Då det just kanningar och det samma blir kanningar om liv efter det från åren till hända till i det kanningar som gör det i New York till dömes 11. september 2001 visar det att helt upp till 40% är följt. Huxa nu av varlig om jag kanske är det och hos mer än eller mer attarna liv här ändar. Så ställs det samma som att alla kalkulationer, alla rationalistiska huxnar om hur allt ska vara skramblar samma som ett korsthus bara av ena tragedie som händer människan. Och det här är samma som att människor börjar sig vid affären djupri ur sin huxan långer nyer och djupri in än det rationella och in i kanske det mer metafysiska och som vi åken bor och begynner huxa av vissa fät det är kanske näka djupri än jag har huxa av och då kommer folk kanske till den konklusionen där att det är näka mer än bär detta liv i här. Og tog er det eisen som vi sørger det, nekvastan er, at folk sier at Kristus er kanskje en sverre og på hemsens nei.
0: Du nevnte at det er ikke populært det, tross om det igjen. Man kan si på en måte at mentanen tjåken, hun fortrønger det igjen som er samtaleven. Men det har funnet mentaner, tjåken hun tøyner, som kanske jag har brukt haft dig egentligen ett högsamtal även.
1: Ja, det är inte nivå det. Alltså, det är vidare rätt sövliga från viktorianska i England. Så stort som det är. Det är ett ämne som är vanligt att hosa i mittelfolk. Kvar i sommartugorna i England var det aldrig hosa om det sexuella eller sensuella. Och akkurat då när det är samarbetet här var det otroliga sorg den till lagt av det sensuella eller sexuella och löjt den till lagt av dejan. Så sjåvalt det hever tøyer, og jeg trykker vi eisene til kanskje nekker geografisk ut i eisene, her som degen ekvelig skjønnligere, og her hukser jeg om land som den tredje heimen, jeg hukser om hver mennesker vittna at folk dødja, kvante og i hungersnei, og i katastrofen og så videre. Her trykker vi at degen et vanligere samtale enn til okken i Vesterheimen der, hver vi kanskje ikke heva sånne tragedier som hendte deres sender. Men jeg trykker vi at hvis Vester-Europa og Vesterheimen har det tykje, om man har tog for at jeg kjennest, er det samme som jeg kjenner andre stø, så for degen blir det kanskje mer vanligt evne for okken. Og tykker vi at det er avvurska og trolig enn eisende den andalige religiøse hoksanaten til folket, som er suttet så utrolig løyde til i Vesterheimen i det, til det sender seg vel til tjåken, og at akkurat løvstøy og løvstandard er så og møter enn ekv hagre, sammenbører vi at lærere stender i heimen.
0: Ta i bøkken til oss om deg som svøvn, men är han att bruka han or deja mänkan till de säger han vi Adam att han det du syndar ska du visserligen dodja och han syndar ju och han levde ju när kvar att han hade men han är dejer ut han förstande han blir skilt för god till något han vill ta en allvarlig dej en människa kan stanna i för till han skillnar
1: ja och till nämligen som du säger till han allvarlig dej en till han andalig dej en som är skillnader i middelen god og menneske er til at synd er kommet i middelen. God er en heilare god, god er en rettvise god. Heilaleisje hans er kan ikke suttje synd, og synd kan ikke komme nær heilaleika gods. God er rettviser, til seg det samme som god hever rettvist dømt synd og syndaren. Til seg det samme som under rettvis av dom og gods er det øk mennesker fortapt, og det er ved til det som vi kallar den annan degen, eller en evigen degen, en evigen skillnad fra gode. Men til bedre så ender søvann ikke her. God er heilavur, god er rettviser, men god er eisen annan eikjenne som heter nøye og kærleik, og her er det at Jesus Kristus kom nylig gjerrar, god sjolver, at dødja fyre synder människans. God döje för att vi skulle leva. God döje för att vi skulle färre iver omfra dejan till livet. Och God som har alla myndelika och har allt rädje av dejan gav sitt liv i dejan, men tog liv i upphattur ur dejan, och God lever än i det. Då har God givit en utve fra dejan och till Jesus Kristus. Og tog her har vi så avmedlende folk som er deg i det. Her hokser vi andalig. Jeg har en god mynd, eller en godt åravel av menneskene i det er nemlig at folk i det lever ikke, men det eksisterer. Og det store måneder er at eksisterer og at lever. Tog at en som eksisterer, han får bare ikke løve uten Kristus, uten egen mål, uten egen my, uten nekra vogn for evanleggen, men best bojende helvede, eldsjekven. Men at leva, det er at leva løve her bænt. Vi har kommet til trygg for Herre Jesus Kristus, har vi givet løv til han, har kastet sine synd til han, har enda med av løvene, og eisende at det har vært vogn for fremtøyene, at det som bor mer er en evigjør bostavers, en evigjør fellesskaper, en evigjør vinskaper, sammen med god til sjølven i himmelen. Og det er måneden av at eksistere og at leve. Det er måneden av degene og løvene. Og det er det aller viktigste for oss er kunnskjøret, at den andelige degen er rævligur, men løsningen er Jesus Kristus. Folk kunne være vakt opp fra dem degen i det, og få et evigt liv.
0: Jeg vil dyr inne på at her er degen, och i ringkasta för kan man säga i skillnad från Gud. Men ta Jesus häck across honom, ta röpt igen. Gud min, hur är du färden från mig? Man kan och i förstånd säga att det är ett antal idéer och han tog av sig fyra och en människa.
1: Ja. Hatt nega som vill aldrig komma att skilja. Men hatt är sannolikt. Hatt var det som hände av Golgata. Att god färgen vände synesynen Jesus Kristus bäck. Ta Jesus ropar här med god min kvörs färgen fram här. Ta det som hände ta var det här god ut öste sina vreje iver sin son. Alla ta vreje och ta hater och ta anstikt som god hever mot synd. Som vi har gjort, som människa har gjort, som människa har vänt sig för god. Det var utöst över Jesus Kristus han dag. Och ta Jesus Kristus för i årsdagaren och kvällde fyra han var krossfäster till dömes. Så ropar han i blåsvarta som han byr till färgen och säger, färg är det mövligt? Så lät hända en kärlek färra fram er. Inte min vilja, men tvin vilja. Och ta i har jag inte folk säga vad kärlekren är så tycker vi inte att det här var kärlekren att Jesus var bänken för att dödja. Jag tycker att Jesus var bänken för att dödja. Det var heller inte kärlekren för till spotte och haj som han stod framför där han skulle vara slien och huvflångtor och sputter och spotta av Hermann. Det var heller inte det. Det var heller inte ötten för pynene av en lälder i köken händer och köken fötter. Heldur ikke det. Jeg tror vi at det som Jesus i sin menneskelighet styrte for fra og frem mot det, og som han ber om til mulighet, det var nemlig at ikke i kærligheten som var sint menneskens kvørst mor, kvørst badna misbruk, kvørst bam, kvør avgodadiskan, alle de rævlige gjerne som jeg var gjørt der, vær ui hesen her kærligheten, som Jesus skulle tega oss i sjálvan og ta han hukti ui at þær vannlægast hann og han sér, det mövligt så lade fara vujer men ver vilja tóin og ikkje múin og så lesa við i Johannes hva Jesus sér vi Petur at han har rönt at högt öyra av oss i vakna som etter Jesus skal ikkje gjerra þessum færimun hefur sett mig fyra skal ikkje rekka kærlisinn som færimun hefur tímun og drak som Jesus sér her hætti þessum skal gjerast hætti det einasta som kan gjerast fyra människor som kan vara frälst. Så läser vi i 2 Korinther 5, 21, att han till Jesus som kände inte synd, gjorde han till god till synd för oss, för att vi i honom till Jesus skulle vara rättvis och gods. Det här säger jag samma som, ta i Jesus röpte, god med kvörs och färgen framar, ta vände god Jesus och bäckje, öster sina vreje över han, men hette han samtidigt sonen som han älskar och har tackat till, och ta Jesus, hej tidsje, skulden och passa sjövan, hej gold till fyrarna, vär dejer och rejs upp för en dejer. Ta kunde allt hej som häva synda, komma till Jesus och sålas vid en rattvus framför Asion Guds. Så det var gott att Jesus röpte henne dejen, god mun, kvist färn framme. Till att ger till att jag nu kan komma till han och köka med Kristus.
0: Det är bra som vi har varit inne på, för att Thessalonica bra, det är inne i helter öjan ekvar, grundläggande evangeliska sannläggar som stått som det är. Och det är inte åksande att det kan ha varit ett, vad ska man säga, cirkulationsbrev. Så vet du vad är det kanske det första brevet från Paulus och han som har nu kört som ett?
1: Ja, det är kanske ett av de första. Och Paulus han säger det i sin brev och i tjej under öron och i femta kapitlet. Jag har aldrig tyckt om vi har någon jag lärde brevet vara lyse för öllum brönum. Så detta vi lyse upp. Och det är säkert färast som vi har tagit oss omfyllt vid hinne brönum. Det är färast från sankumma till sankumma kvar det vi lyse upp. Och till det som har vi gjort nämligen det här eisen är att brövene och innotjusmentet är så väl värd som det här var det i det. Tror jag det var sådana kopier gjort av dem och processen som de forutjøkken tar og kopierer vær så hun var så på pritjen og i ødlom at alt det som har sagt har vært vervet lykke opp til åkere det er det. Du kan jo lese det slående brevet det og vite om at det som Paulus skriver I ta kunne vi lese eisen I akkurat døvende det og tog var dette brevet cirkulere rundt nekva senere og båskapene I brevene gjør det til at alle sankommer kunde bonast andaliga och eisen styrstjast och tar vidan särskilt I hesten I brevene om hans satt kom
0: och eftersom vi vidar från sövnen det var att tör som förfyllde till kristna och som tar var öllande god jätter det var skriften här jag får allt det var något som jag kvättade lovakrna av men allugavall det inte sövliga tillbor och I hemsövnen som så väl dokumenterar och som här var så nej grundläggande kjeldt og tilfære av bygget som bådskapen, den kristne bådskapen.
1: Det til andre nivå om det. Til ta vidt hittje etter dokumenten som vi har til døms av Thessalonikerbrevene og noe som heter hele tidsje og idé. Så har vi sammenbord ved annan litteratur eller er bokmenter fra sommertøy som noe som heter å skrive så har vi andre så gammel dokument som det nøytestamentlige dokumentene, men det var heller ikke nekker en så nekv dokument som det nytestamentlige dokumentene. Vi tar hva I det, om vi teker om det alt nytestamentet eller parstet nytestamentet som funnet vi tar greskon eller vi tar alatun eller øren målen som eisen var tala I tag I tøyene så her vi 25,000 handrit av nødvendig testamentet og I det. Samarbeidet her vi Homer til Lømmes. Samarbeidet her vi Gallisk krutsjene til Cæsar. Så det eldste dokumentene som det hever av Gallisk krutsjene til Lømmes daterer til om det 1000 år etter Krist. Det äldsta dokumenten som vi har av nödvändigt dokument daterar till omlai 130 år efter Krist. Det ska jag säga som bara omlai 130 år att den originalen man skriver har vi kopier av och det. Så till ungen evig om att hvis man ska rent vysendaliga rent akademiskt ärliga för att sammanbära kvart hefur nú større trúvíri í öllins nýr svo ongin yfi með nútjastament og bröfinni her eisni galnastament hefur nekst større trúvíri men eftir að það eitur Markus, Lukas, Matthäus, Johannes og þessi bröfinni svo sér kritikar það að hatt í Bibliðan fundt við þeir kritikir vilja ongin við þeir að gera og við leggja loka á okkar akademi til faktisk það sem hendur og við kritisera ekki Homer eller Iliad eller Galliske krytsjene eller undersøvde dokument sjokt om vi har så få kopier av det og så ung kopier av det eisene så ser det spørsmålstekken vi at det Julius Caesar som skriver Galliske krytsjene eller Homer som skriver Iliad eller hva det så skal være og tog er det ikke jævn var rent akademiskt og kritiskt og I hessene tar vi tar vi studera gammal litteratur och samarbeta cirkulera sövligen och bibliska sövligen litteratur
0: man kan säga att fördomarna som förtrångar vissundarna
1: ja, det är så läs och jag tycker att det är för att vara så läs alltid tog att ta allt kemur till allt så är det inte bara vi kött och blå bara I centrum Det en andalig bardaje som lengt omanfyrir okkara vit som hefur verið lukka frá úrstakarinn I Eden og som fyrir að fortsetta lukka til að Satan verið kasta verið eldsjekvin sjálfur.
0: Jekvann, Thessalonikabræv og fyrir Thessalonikabræv til endar við nokkrum áminningum. Man kan sé mörðlega minn út til gramstúil. Vi alltid glæðir, bíu utan uihald, tætsju öllum förun, slætsju ikkje andan, vann vi ikkje profetiska tali og så framvegis. Det til að segja som han røyna sýja nekvi fáun orð.
1: Ja, til ángin lífum það, til næstan svo að Paulus han skal skunda sér til okkur sem að lukka skrifa nokkur orð nýjur fyrir minna þeir og forskjellet. Og til dømes da vi leser 16, 16, og 18 vers, 19, 20 og 21, öll teir öllstort, 16 vers, veri alltid gleder, 16 vers, by utan uihalt, 18 vers, tatsju öllfören, 19 vers, slutt ikke andan. Eftersom han regner for negv ting inn her, bænt. Men allegavall så det en travur ui öllusen her som han ender. Det sjåla, sjålten, man kan halda det, at han skundar seg. Nei, han visste akkurat hva han gjørte, tog at vi minnes seg at han ivi stortur av heile andan. Heile andan styrur öllun som han sier og som han skriver. Og i 5. kapitlet fer Paulus at hos om det herrens. Det han dæveren tar i herren skal gjøre en enda av ødlen. Og til som han sier det tryggvande først og fremst at de må minnes til at dæver herren som fer å være som tjover han nått. Ta i alt sier frier og ønskjermant ta kjemme bra vår undergang av deg. Og de skal alls ikke slippe undan. Tack som man säger här bara, kärru, Thessalonica män, huxa om de fötchen som ditt liv i mittlen. Tugande gänga om att allt sänder väl till, allt är frigör, det är inte trobeläggar, vi har det gott, och vi lyder oss själv. Ta är det som ringas till, kärrega landsmån. Herren inser att öppna människor är frälst. Færre ut og nøye deg til at dæver herrens er så nær. Tidere bjørker fra den, færre ut og fai ånder eisende at jeg vakna. Og han sier vitt deg her, Bent. Vi satte ørende. Led jeg en tøy, altså grunnt av at herren fyrir kom atter nær som helst, og de som ikke var tro av han, de som atter færre er fortepast. Så sier han, led jeg en tøy, han sier det vi otroligen hjertar oppi her, sikker vi. Led jeg en tøy ikke sova. Som hinne, men lad dem vätja, lad dem vara etruar, lad dem vara uiladen brynjetruarnar, lad dem vara uiladen kärlega, lad dem vara uiladen vån frälsnar, som tjolm och så vidare. Alla de år som man brukar, heter er år, som man brukar fira att etja Thessalonikamannen till att sucha törven utarra samfälla. Nøye ut, ikke sove av materialisme, ikke sove av lykkesalde, vakne fyrir Herren Jesus Kristus, og færre ut nøye folk fyrir Herren tog det genga imot den evigen fortepes. Det er det som 5. kapittel tåsar, og mot det tog trygg vi han brukar sånne år, og sier det så stort, men det tog at han lunchest, og han brenner fyrir at sier sånne som møvlet, og han endar brev. Og så sier han, eisen her bænt, vi er alltid gleder, bygge utan uihalt, det er vi er avhållende i bønene, vi er takksom, vann vi ikke profetiske tale til, vann vi ikke til som tale og året tiltekere, vi er sånn røyne til som vi er sagt, her som det går etter, hukse kritisk, halde det fra ytlen, og så sier han her i 30. vers, så skal han selv god frierens, heila genetikere, og han skal heila gjøre tekkum han skal fyrirjöndar han trufastur som kallar tekkum han skal gjøre allt þetta her og þess að Paulus sier her er það at þeir som koma til trygg var herra Jesus Kristus grunda á að Jesus dói fyrir þeir á krossin að þeir kunnu kasta sinna býrar að hann kasta sinna synd á hann og bý hann að koma inn í sitt lúf að teka yfir að frelsa þeir frá enn efi fyrir hefus. Han er trofastur. Han släpper dem aldrin. Han för aldrin att lade dig färra. Och att jag har förtäppes. Där jag har tro på han. Och han ska föra dig allan vägen hem till himmelen. Till han har kattlat dig. Och han ska göra det, säger Paulus. Herbert. Och så ändrar vi att säga att nöje herra och herre Jesu Krist vill vi tycka.
0: Og vi hæsar vøkru hølsinnan, så fer vi til æsni að takka fyrir okkun ur lindinni i kvöld. Ég skal sust sía fra at sendingin, og ein forvinnslig fyrir gegn bubna, at høyri lindinni kvart mig i kvöld klokka 19, og það verður endisend frutjarta 17. part klokkan 15.30. Og í stúdjunum i kvöld voru Simon Absalonsen, Jekvan Zakariasen, og teknikar verður Tórarni Samuelsen.

Baskrande nu är sändin till Borgin. Till Olavur Jöklatel som lägger till Rattis. Vid höra mellan annan klassiskan tonlike och solmasang.

Det är Ålasöka och vi lade ut vi är vil munnen harra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk Marievisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkåre av Flövne Vårlångsel. Kårlöjare var Ålaur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talade fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkör och haunakör och i Sanjinon färgar mun möver tutsikt nära navn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjlande kommer till Sjöntar. Ta kvä ett här kanska ett stoltare lä, ett kväje av brimdun och tåro. Men kom det och älska det hagre än nu, mot frilusta heim möte norr.

Og vi hälsar välkända tonerna, så vi är hjärtligt välkomna till sändningen av Veheim. Och därför vill vi göra spårningen om det förfyllte kristna mitt landa i Pakistan. Och vi har en gäst här som är välkända och vi gläder oss till att höra han, och det är Högne Johannesson. Så välkommen till sändningen av Veheim.

0: Jeg var så brått græs som innleite, men det er lagt innleite mer enn hatt så men vi må stekke det her. Det var blått græs som begynte ved et le, og så kom akkurat træet om at det. Men nu her, her har vi så finnes jeg vidtjen av Høgne Johannesen. Velkommen Høgne.
1: Takk for det.
0: Og vi skulle lägga knapparna fra här så fungerar det. Välkommen Ökne.
1: Tack för det.
0: Och tack för att du kom att det där du var man där en chamma sen.
1: Det ser på till så kom.
0: Och nu är det ganska sen vi kom an det fit här. Tror jag att det snur som kanske om några som öllet tatt vi kört här.
1: Ja.
0: Det vi ska ta oss om det för fyllt kristna.
1: Ja.
0: Och nu har det så otroligt nek framme om sälje Sen mal som har kanske vis I Pakistan. Och det är Ashia Bibi som det kallar ja. Innefis och I hemspressen.
1: Ja.
0: Som har varit, kan man säga, dömt till dig.
1: Ja.
0: För jag har blasfemiska vimärsningar om Mohammed och Allah.
1: Mm.
0: Och hon har så sagt, hon har ångat och sagt några nysättande. Men den sövn kan komma att till.
1: Ja.
0: Hon är så frikänt nu.
1: Ja.
0: Högsta rätt och I Islamabad har frikänt henne och det har först en otrolig rolig att visse I någon byen I Pakistan
1: ja.
0: Och kvart kan man säga de viska högrevänta islamister de har just varit visse ja. Att hon är överratta och inte bär det men domaren som dömt här det har jag ägst något att
1: Ja.
0: Du det här var en kan man säga blasfemisk.
1: Ja.
0: Autoritet frikänt henne.
1: Ja.
0: Jag såg en bild att du har varit neko I Pakistan och du har en kone ur Pakistan så du vet in av kroppen hur det är.
1: Jag syns det.
0: Men jag syns det kanske om Pakistan och så vi kan skilja oss under landet. Ja. Det är 50% muslimer. Och resten är sin det blanda.
1: Det är nog mer än det här, ja.
0: Det är nog mer än det
1: Ja, det ligger om 50, kanske 50.
0: Ja, 50, ja.
1: Ja, det ligger om 50. Jag vill säga att det finns något döja en politiker som har läst Salman Taseer. Och han har inte ens få Bibi Frigenda. Och han blev skottad för det, alltså en lövvakt.
0: Okej.
1: En lövvärja. Ja. Så folk är det jag särskilt ner, alltså av hans döja. Go folk, som inte är kristna gång till dem, jag vet inte om de är kristna lite, men folk är långa dig av oss nu, så det är en stor sök. Och minns ett av de största shoppingcentren I Pakistan, som vi vet ju också när det var I 2004, helt med en åttade, och det var nylast där kom I Resfer senast, 2000 dagar. Så man ser följtjena av sig, särskilt ner, där äggsligare.
0: Ja.
1: Jag ska säga man om också från Pakistan och blasfemi låna särligen.
0: Yeah.
1: Ja, alltså lågen och utgärna blasfemi blev långt insett av Ensmond, Sam Ensmond för 2000 och nej, och I utgärna och halde 25 och det var mer för att välja religiösa byggningar från Agenje och inte annan, men I utgärna 46 är det Sjallu Haq som tar I presidenter som bröjt låna sänder och insätter alla inkluderar sig I låna som nu är, som heter Blasfemilån I Pakistan. Så hon har varit sedan 1906 och fors. Jag minns att hon har öjan läggt fram ett långt. Hon har gjort läggt omsyn av femsen I varje första fyr. Hon har fått bänken om honom. Det var 5 av fems. Det man vet. Och taliga folk som har varit vad säger man, avvarskats lån här. Åkers talsida ligger om 1500 ramar. Jag lyser att det ligger om 4000. Och det är ärna. Jag läste att bara I Punjab provinsen I 2014 var det nästan 2500 sätter av oss nere, bara I den provinsen. Så tullen är högre man hälter I få IMS tull. Det är så jag tänker. Så heter det öliga äggvistlig alltså I Pakistan till bär I kristen och hinduar och ens muslimar som har lånat väck till folk lojalt I. Det är en offer. Grundas låne. Man må nok spørre her, hva blasfemi for nærkert? Det det første, hva blasfemi? Ofte holder vi til det bare at kjere en kjere mynte av gode, men blasfemi I islam, det mest at kritisere Mohammed personlig. Det det som det snurr som. Og det stendrer I det låne, han som tåser ytla om det vi årene eller skriving direkte eller indirekte om og det gjørs inn og navnet til profeten, eller profeten, herdeirøsning, sentrum ut i pakistanske lovene. Så det blasfemi etter pakistanske lov, det kritikker av Mohammed. Altså, et eller annet ilt man, anker kritikker, er nok litt over, altså, døvd til det, sier loven.
0: Altså, om Shia sikste at hun skulle ha sagt at när hever tycker religion görs näga för mannaten.
1: Ja,
0: ja. Och så var det.
1: Hon har sagt det, jag vet inte.
0: Oh, nej, det, alltså,
1: det borde vara okej, aldrig själv.
0: Ja, alltså det sista att hon har sagt det.
1: Ja.
0: Hva hon väl har sagt det, uppenbart. Eller i min kassan, det tror jag nog frukänt.
1: Det är det som är.
0: Ja, men alltså, det ska inte mer till.
1: Nej, och folk vill åka utan präckvisna.
0: Ja.
1: Ja, till det farliga. Jag läste att hon blev älboka. Det var 2008 i sig säkan. Och jag snär. Jag tycker inte att näkar kristen eller näkar i Pakistan har tårer att säga när gällt om mamma. Det är så hur det är som för idag. Det är gemmatlätt. Man bänkar. No? Så jag tror på att hon är lopp av Mohammed. Jag tror på att hon har det är väl hon att ta sig ilt om islam som helst. Det kan vara. Det som händer är att hon har det marschande och här är en brunnor och hon får slå och dräcka brunnor till hon är en kristen och inte en muslim. Det är nog tror jag att at i Koranen leverer kristen rokkene som de ringes av etelskapning og jødareisene. Så, og til enda et vers i Sura Nutsi som sier, eller i kapitel Nutsi i Koranen som sier at kristen orain. Og de som viser ta Mohammed levde at man først spanner etelen kristen fra byen Mekka og svinner fra etelen Arabia. Men man sier først ta i til åndlandeisene. Som det är Pakistan, alltså till er kändjande. Vi lov, men det passar av hukborgen att visst du som är kristen till dömes kämringarna en mästå och nämn vi koppar och annars så allt det året som lång vi. Ja. De allt vaskas, de bläckas väcka.
0: Ja.
1: Så tackar vi kristen hävdarna och trubbel för handlar till dömes och köpa in det och nämna vi tänk. Alltså som det nämna vi är året.
0: Ja.
1: Och så hon dräcker samma brunnen som det gör och det finns löv till. Och det blir en stor ballad då. Vi brunnen och tar det allt persna början.
0: Ja. Det syns inte riktigt jag kan skilja ganska men vi har också kristendom som är en personlig trick som här när vi också kan göra.
1: Ja.
0: Men en islam är en territorial trick, det vill säga det är när vi landar öde och tänka göra som är hejla, alltså öde ja. Pakistan hejla.
1: Ja.
0: Det är sånt tror ganska vi inte alls skilja stöven som Israel och
1: ja.
0: Du han ligger innanför det öde som islam rocknas för vi är väldigt herra territorial öde.
1: Det är geografiskt, ja.
0: Ja, det är därför stila vera till.
1: Ja.
0: Och på samma sätt heter vattnet här en brunn.
1: Ja.
0: Alltså, vi ser vattnet och öl kan dräcka och toga. Men det är alltså det är heilat för tajman. Det är något som är sikna av alla och hans namn och så vidare. Och vi snackar rör vid toga. Så är det dolka.
1: Det var skit, ja.
0: Så kommer vi inte få oss, vet du.
1: Ja, ja.
0: Alltså, ringt, hur skulle vi kunna skilja detta som västländiga?
1: Ja, det är torrfört. Och är det tos vid Christopher Paxson som har det som strujas där i länken. Vi är där här. Jag ska leva som samfällig. Det är inte snämt. Inte öll, men lägga dem.
0: Ja.
1: Så jag tar först, ja.
0: Har hon boit särlig ötje? Eller är det gattan för allt Pakistan?
1: Det är.
0: Ja.
1: Det är att säga att du möter Pakistan som har ett normalt liv och något som har ett riktigt liv. Och andra par kan man erokna vid. Jag var senast här var Kristi ötje. Här är det inte några trobeläggar. Så jag tar först ut de kristna ötjen kan stå blåa. Som man säger, rakter av lånen eller huggborgen. Ölimiskt hos er, ölimiskt.
0: Mm.
1: Och eisning kvar i Pakistan, det är näck som spelar in här.
0: Ja.
1: Kvart ölsvärst och eisning om det är ölsvärst och är tolerant, eller tolerant. Du behöver alla och möjligare imiskt läggar och ges land någon.
0: Ja.
1: Men det är näck löjning, ja.
0: Men du vill säga att de som är rättryckande muslimer,
1: ja.
0: De betraktar sig som fullkomna människor. Du inte har den rätta trönnen. Och hvis du är kristen så är du att lackrasliga av människor.
1: Ja, faktiskt ja. Ett koran, ja. Det vill praktisera, ja. Det tycker jag på att det är, ja.
0: Och det vill säga att du kan helst rockna för gott starv.
1: Nej, hvis du följer islamska lov så är du ex-muslim, så är du en lackrasliga. Du slår att ha lackrasliga, du slår att ha större hus. Det är öde regler för vad du kanst. Het heeft weer jouw obsessie van persoons met moslimen, met zijn chimerin, dat mangelen plus. Zo'n ding, ja. Kon ik de voorstellen, of als je moeder, ze moest elf voorstellen, John, leuwen, ging gaan verboeid. Ja, het is zo'n ding. Toen weer faktisch zuga aan hier.
0: Werd hem placeren.
1: Ja, daar werd het. Ja, daar werd het.
0: Hvis vi lærer til at nægge som vi kan skal i okker og tog, eller ikke okker og tog, men bare ikke okker og tog, kan lærer til, så er det Jøta og Jøta forfølgelsen i Europa som har været. At Jøta blev netop skulle essen for at forstå hvis han arje kom gengende.
1: Ja.
0: Og Jøta blev vaska.
1: Ja.
0: Skura vid läckla bost.
1: Ja, och det kristna Pakistan, vi har kattlar ju, alltså man kattlar det weed sweepers, alltså det är götefajarner.
0: Ja.
1: Det är någon som man brukar för kristna Pakistan. Det är det som rens och vaska och gör allt som faja och gör rent. Och jag minns det var en vad heter det först? Ett starv som man bor gjort och det var för att vaska väs och flået till Islamabad i Pakistan.
0: Ja.
1: Jag stod under att vi kvann mot inte vara muslimer.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mot inte vara muslim.
1: Ja. Så det lever vi sån. Och så är det föräldrar som har pröjt att nån jag bötten där det var skola till alla fader över kvarter.
0: Okej, okay. Det var muslims namn.
1: Ja. Som inte är östen, ja. Det är sikare.
0: Ja.
1: Så i tandförstan är det torf för att vara kristen, ja. De måste alltid säga sig till att er en lager stöj.
0: Ja. Det vill säga att det är inte saken alldeles som säger att det är ett samfälle på 200 miljoner
1: ja.
0: Och i Pakistan är en shaira-lån och allt annat.
1: Ja, mer eller mindre, ja.
0: Kommer att till, för det är egentligen betyder det.
1: Ja.
0: Men det är också vi tidigare i Pakistan att shaira-lån ska vara allt annat.
1: Ja.
0: Andan farlån, det är vi tidigare.
1: Ja.
0: Det är en Saudi-Arabien, men det är helt farlån det faktiskt. Men nu är allt annat.
1: Ja.
0: Och Hvordan du gruppe heter her? Du ser fjerst for åkere mennesker så inn.
1: Ja.
0: Hvis du sa, det var kanskje med et menneske, vi er en dette venner, så jobber han opp, eller ja. Hvis det er eldre et hus, så gjør vi alt for å bjerke, vi gjør alt for å jobbe som mennesker og så.
1: Ja.
0: Men det gjør man så ikke hvis det er en kristen her, Ive.
1: Nej, alltså hvis du hever til islamske låna, så finner du det positivt. Da. Ofta er det tesser vid, hvis du får lese og hakker skola, så hører du om det alt er positivt i islam. Og her er det positivt. Det er bare en trubelage, det er bare for muslimer. Så det er lov for det er ikke muslimer. Det er her som trubelage ligger, og det hører man ikke om.
0: Nej.
1: Du må ha døper syn i islam. Det man kaller en dimmi, det er det som bygger i muslimske låna som ikke muslimer. Det er det man kaller en dimmi. Det er missa. Det er jo ikke retten der som hinner. Tells you at du vet du ska mera vittner att ombo en dimmi en muslim till dem så. Du ska ta va första ratten som en dimmi mot en muslim så tappar du alltså jag måste väl göra det. Du har ju ratten när vinna. Vi onkel Lars som skriver som inte är grannar lika men kom sett den till dem så visst du som en muslim dräper en kristen så kanske Jesus för att du hans rab low him in a vision tweet. Jag vet inte hur skallan till att stämma. Det är så en lås som kom så att hon passerar på att det är kristna i den enkelte skapningen och att det är undersatt där. Så då har vi en påstås och en negativ såg. Den negativ såg hon räcker också som kristen.
0: Ja.
1: Det är byggt i sådana land.
0: Men det är faktiskt att det är att det är ett helt ojala begrepp att det heter ötiska ajavaransa.
1: Ja.
0: Ajavaransa för kristen, för jötar.
1: Ja.
0: Det ska behöva kallad en islam här som ötsen.
1: Ja.
0: Då så har vi fri, så har vi det gott.
1: Ja. Det är som händer. Ja.
0: Nu har du varit här.
1: Ja.
0: Och du har sett att tatt på.
1: Ja.
0: Och här har en kone som är härifrån.
1: Ja.
0: Och har upplevt det. Och henne har familj upplevt.
1: Ja.
0: Eisen för filsing.
1: Ja. Jo, det var det, ja. Alltså, det bor, jag mötte han först. Det bor en ötje i en boj här. Det var en frihald ötje. Det var muslimer och kristen. Och det var inte troblägare. I röver. Alltså, för att lyfta normalt samman. Det är då Eisen i Pakistan. Det är allt som är så öjligande. Aggressiv. Och då är det riktigt att tacka och säga att allt Pakistan är riktigt. Det är det inte. Det lyfta faktiskt öjliga. Alltså, frihandlöj med muslimer. Men så kom 11 september. Och det här bröt det av Trulanegv i landet. Och det måtte rymma ur till Ötchen. Eller flytta från Ötchen.
0: Kvitt här. Hur ska vi kunna skilja det?
1: Jag vet inte vad det är. Men alltså, jag var i Pakistan till akkurat här löten tar jag inte hända. mennesker skal være. Vi måtte rymme ur landet noen i konen og eldre døtte. Vi måtte faktisk smukle oss ur landet noen. En taksabil. I landet i gulvet noen, med en korte. Og taksabilen. Ut landet noen, som ikke feil var det. Og alle møter alt ble avlyst. Og det var det var forfølgelig til, ja. Vi var i en måned, cirka. Så vi gømte oss i en måned. Men så er sånn, så synes jeg faktisk at det, men det er langt å se om at man kan ikke langt bygge ut i økningen. At han har det. Så måtte man bare regne å komme herifra. Og til oss bor en kristen økning, men det var 15, da ble han 15, hvis jeg minns rett, 12-15 kristen handtikken ut i byen for blasfemi. Så politiet var rundt og handtog masser av kristen. Og så kom høttene et eller annet. Det har du att planera väl på att ta kristna öcke. Att faktiskt att kristna öcken vi bor i och ta mot att kristna rymmer bor i någon och göra vi några dagar. Och ta var vi i Thailand och har du bara bor i någon så familjen mot rymmer ur öcken bor i någon från Ötland. För bara för att vi säker på att jag vill leva. Så det är bara en tre år sedan. Att det hänt, ja.
0: Ja, för vi så ska vi ganska tuffär att huxa om ockerhet och att vi ska pröva spela ockert pakistansk lovsang.
1: Ja, fantastiskt.
0: Vi har funnit ockerhet på YouTube, så det prövar vi.

0: Já, þetta var svo lovsang úr Pakistan og ég hafði högna hann antara ísjö, menn men, hafði rétt okkur tjáta.
1: Já, já, þetta svo frá fem hugsasendur.
0: Já. Já. Hvað högna, þú tósa ég að kannski reyndka silja að það þetta hér 11. September var 2001.
1: Það
0: var du här ute.
1: Ja.
0: Og knappt så hände det her, og kanske fortælle sig om det?
1: Jeg minns det var Götene, jeg var ved et eller andet internetcafé, og Götene er tom, er en svælk. Og det er tirsdag med alt, vanlige fullt liv av Götene. De tom alla vegen, jeg kom inn her, og jeg ringte til en pastor nere i Lahore, jeg skal til Lahore arbeid og en skola, og han sier, akkurat, jeg rent i USA, akkurat forferdeligt. Og jeg fær så nettig, og da sutt jeg at tårn er fattelene. Jeg var i beina veien at her var gal. Og det heter Oxtvi, det heter Ötje, heimna gjerra. Så vi får hjemme etter, og så hørte vi tøyden i at det var Al-Qaida, og det var knyttet at Afghanistan, og her en Amerika var ved til Pakistan, og folk er pura galen.
0: Ja.
1: Ja. Så vi måtte rymme at man har vik.
0: Ja. Och det är inte have liksom
1: det var fyra det var då. Du hette väl en sån kruxerklaring kan man säga fuck fotlefurt det hej var vi på då. Och gå sitta.
0: Det var alltså en kruxerklaring från islam mot
1: Västfremland och så att man huxar om öll kristna Pakistan som att vet man helt rätt Västfremland är kristen så öll är så kristna Pakistan är på kramata. Och du bara snälla.
0: Ja.
1: Så det blev automatiskt fötchen där av samflån.
0: Ja. Och det var inte hette här vid Ashia Bibi som nu är så nek framme, som nu är frutjänt. Det var inte det enaste döme som du har.
1: Här är nek dömer, tror jag. Ja. Och det är nek dömer. Men jag också kvartade därför att tror jag så... heter vi att hvis du kritiserar alltså, profeterna så ändrar... för att fylltjur. Men till samma långt tar vi att vi Mohammed säger då han kommer till valet det första han ger ser ut allt det som är kritisk allt som har spottan och typiskt har de kritiserat Mohammed som skriving som yrkingar som sanger så allt det som har brukt satir om Mohammed och han ser att vi blir drypen och i Medina och Mekka och resten i Arabien han dräper hela mitt kvinnor och män alltså. Och här är en spännande lovs Abu Afak, han var en jöti i, visst minns jag, i Medina, som hejer kritiserar Mohammed, och Mohammed spyr, alltså han spyr som ett fältkär, kvörelfärna och myran, och tränser blir åter till det, och han först och dräper den här Abu Afak, och nästa en spännande Asma bint Marwan till en kvinna som är ytterligare om att Mohammed är drypa Abu Afak, och det samma, han kallar funtar och han spyr kväll för att dräpa sig Asma och den som blir oss till, hon vill driva nejsen. Och det är döme efter döme. En är det Ukba. Och han vill teachen och hansara brottsförsk är att jag sagt att han vill vara fortjande av god till profeten. Och det tog att han har sett spårningar vid profeten. Han blir så drypen, han spyr och han dör. Kvör ska täcka sig av en luttlig dötter, säger han. Och Sverige, hon ändrar i helvete lugga va? Då är det. Att det här händer att vi Mohammed sa. Så det är vittjord i handkritik eller blasfemi. Och det blir bara att myrba en av vägen. Det är inte gång någon rattarsök. Det är bara att myr direkt. Då. Så det här man hävdar från.
0: Ja.
1: Kritiker av profeten ska liberas alltså, spontant.
0: Ja, och det vi snackar om 1500 år.
1: Ja. Och han är ju fyrdömer tja alla muslimer och islam det är ju exempel Mohammed ja. Så låt gör det han till. Inte måste kritisera han eller religion och så stärklig han. Det var det domer fyr till. Så att här är grundläggande i islam att du dör för blasfemi så faktiskt är kritiker av Mohammed.
0: Mohammed ja. Men du har ju några andra dömer här som du kan ska hua och dejla.
1: Och här, det är då, jag läser mig en Johan, jag minns nu inte att det är problem. Jag läser mig en Johan som sitter fångslig igen. Andra unga mäor, han är bötten. Tvillingar. Att det är inte läckas dömen hon. som att jag vet om äldre löten och det här ringer sig läckver omgant alltså tjum aldrig fram alltså till vad mer det svälts inte så det är näck dömer ja men sånt inte bara kristen men snackar om hinduar och amadea muslimar ofta förskottna och shia muslimar och ästen vanliga muslimar så det är näck fast som loja av oss alone och tog det näck pakistanen som vill jag blasfemilona tog att jag har brukt FA-fask och stora trubbeläggar. Du ska bara akra det så är det galt, ja. Ett vill lunchar och kordar fångsel till andra äldre.
0: Hva tror ni helt det här på lång sikt den här domen som nu är fattelen? Att hon har frikänt.
1: Det är väl internationellt. Det är väl allt showa. Filmen och allt följer vi. Det är ju till att visa att här är en kvinna som sitter fångsel och sitter fångsel i 8 år för akarna. Att det var har spottat eller kritiserat Mohammed och hon måtte göra det under torsture eller att han blev avboka och det var sådana truslagda myndläggande från religiösa lejaren och religiösa skolan i Pakistan och man får ärata det och man är inte tårig men man vet att det är Pakistan rinkliga oss allt så det är väldigt ströj mellan islam och kanske mera jag vet inte vad man kallar det kanske mera sekulerande myndelagt, vi står ordentligt inför sharia. Ja, Pakistan har sharia, men han praktiserar sharia ordentligt. Det är jämnt lätt. Du har islam, inte steiniga folk i Pakistan, det är jämnt inte. Så till stora månader av ISIS och Pakistan, nej, och Pakistan, ISIS tar inte att införa tar inte att fylla sharia till fullnära. Det är inte Pakistan inte, så jag tror att Pakistan är till fullnära sharia, land som är största sharia, det tycker vi inte, men några vill ha den, och några av de religiösa vill ha den, och Bibi kommer så mitt i mitten där, han tog i trotten där. Så det är att hon läser tjuven, heter det öjligt för islamisterna. Och låt tar på andra löften till rätting och tog det i löften i löften

0: alltså stöva komma I. Så Charlton Tate flytta så går så andra offer. Och jag hörde man om rykter om läsium rykter här I Tarhattan om Leipo och Krista Bichter och Boilingar. Det var jag. Jag slisar mig om det men
1: nej.
0: Det nog svämmer läst det händer. Och här skulle ett par tröjor packs nu skia. Sia navn en gång, men det tar flera miljoner, och det så extremt. Det ju people teaching dem, det ju väldigt irresignat, det var väldigt frikt för tiden med de kristna. Och det ser sig runt och göten nu, och det går,
1: ja.
0: Det är ju väldigt militanter, det är faktiskt Taliban, ISIS, typen där.
1: Ja, alltså den pakistanskötten här liksom Taliban uppe I två balkar och sånt där lyckas inte det äckliga militanter och så det mer
0: ja, till flera balkar
1: ja, så som är liksom go-tis av staten
0: ja,
1: men jag har inte vitt dem
0: nej,
1: det får fri
0: ja.
1: men det här var den samma grundhållning som, ja. Som det, Taliban nu häver ja.
0: Det vi just när, och det här kan lättliga film på lejbarna, du vet, tandbasken kan lättliga film på att skapa öl på styr och lejbarna byggt till det som är vanten och I lötena. Men det säkert här är något som man känner upp ett effekter till man hette bara kanske början till något annat. Det som funger hela domen och igång. Säkert att lägga folk uttryckt av Sharia och Pakistan och av årskan av islam. Inte bara kristen men muslimar resten. Det är många. Det är några moderata muslimar som vill jag väck från Sharia men du vet, tar du gärna hålla fast I det påstiden som är I islam men inte hitta. Du är några tajmon till vanliga fitt folk, alltså fitt människor. Och nuvarande presidenten Imran Khan som nu är allierad till moderata muslimer, jag vet inte vad han är över, det vet jag inte, men han har gått till grönt ljus för att vi ska se nu och bli där radikala om att slappa av. Tansvar undan här, så han har fått vi på att hon har varit avrätta. Så det är bröjtning nu och sen sista, hur ser man köra väl lilla. Väl som vi tar I julomana.
1: Ja.
0: Det är stor bröjning av kötten och huggborna.
1: Ja, hon har sitt deskonsen I 8 år.
0: Ja.
1: Alltså, kan man säga, att isolera.
0: Ja.
1: Och klara att få avrätta. Hon kunde det.
0: Och säkert...
1: Är det det ska hända? Eller?
0: Ja. Och säkert punkten är sin nejtidsen, GD bara.
1: Ja.
0: Det är German nejtidsen. Hon är tryggbörden. Hon hade den förfärdlig stå av er I.
1: Jag vill säga, det enaste bjärdsing som händer nu som tog med det är om man får land nu.
0: I halvt I hon är bliven, hon är funnits, alltså en 5-6 land har givet grönt ljus att täcka in, I halvt I mittland av England, så, men I halvt nere I Pakistan än, nu så tar jag telefonen från en och ett annat, och det är inte just det ordentligt än, halvt jag, men det är så skert att man får efter en familj, det kan hända I stället, och det ska hon leva vid att nu dör kanske några andra med en familj grundar mer.
1: Ett annat döme som var... Eller tjatsamt, det är Malala som var förnyttra.
0: Ja, nästan, ja.
1: Som ju återvärt dig.
0: Ja.
1: Men blev bjärga ensmån nu.
0: Ja.
1: Och I det här livet I England.
0: Ja.
1: Men hon var bara en jänta som yngste, hon var muslim.
0: Ja.
1: Men yngste bara att jänta skulle få undervisning.
0: Ja.
1: Det är vi till det dem, det måste vi lära.
0: Ja, ja.
1: Men det var så inte lära.
0: Inte I Taliban och Gussier, nej. Ja. Det mera ålagt faktiskt är det mera kan man störa dem om man belerar det. Så det är viktigt så blir det att undervisa kvinnor som gäller upprörster. Man vill köpa det I islam. Så det här är inte alla på skolor I Pakistan och Afghanistan. Det är på grunden.
1: Ja. Vi får ha ett lära här som ett Mighty Cross kontra allt det som vi har hört om nu. Så får vi hålla fram.

0: Ja, tann fyrir hóður við Mighty Cross, við Elevation Worship. Og hér stóðum sér með sýtt Högna Johannesson og við tósa om það forfyllte kristna og særlig hafa við verið inn på það sem gengur fyrir í Pakistan og í samband við að hann kvinnan Shia Asia Bibi nú leistir. Men Högna, her brøytinga við.
1: Ja, det halte jeg. Det mener jeg.
0: Ja, ja. Tøyde, som du siger, Johan, folk de trøtte av...
1: De trøtte av det. Vi så, jeg synes det var, hvis jeg også, da jeg var i Pakistan for nødvendig år siden, man sier det flikkværen, så så man, foha, du vet. Det sånn der, du vet. Man ser at det et samfunn som eller råtta. Men det flere hesfer, bare til Pakistan og atter, etter andre folkesle, kan man si, ja. At det brøydinger i Falkenån. Stora brøydinger i Falkenån. Og det mest med Øst i Pakistan. Det skal man gledes om. Og det alltid det vanligste landet nå. Jeg følger hodet like, til at følger seg hvor jeg fra et land snær. Og hva døm kan teka. Et som heter Avertes, for det var Avicja, et shopping center. I Lahore, størst kolossal shopping center. For jeg kom inn og måtte man jogging tvær checkposter. Jeg måtte bekanna for våpen og bomber, tasker og alt det kan.
0: Akkurat som flåvet.
1: Akkurat på samme måte, ja.
0: Okay.
1: Og man kommer inn der og heter kolossalt og heter alt inn her i vestlengst. Altså klær, mæter, tålnager som kører, alt i vestlengst. Og først kommer inn der og til opplagt knapp, ja. Et avslag fralse. Det ikke helt nødt. Og det sa man altså. Tels jeg sier shopping center av øyelig avvarskan av landet. Det utrolig avvarskan av landet. Jeg opplever man kan ha samfunnet her, men du ikke prøver å være så kua av. Det aldri godt. Og du vet, det brøydig. Folk i Pakistan, man hoksa ganske at folk som barbarer. Det slett ikke nekker dem og vanlige folk akkurat som og to til ångan av i at Bibi vil avratta, til ångan av i for å drepa kristin eller leipa bygter. Store parter av landet og folk huxar inte radikalt. Det är positivt. Det vill jag vara. Gå av till alla brödingar. Det är positivt. Så man ska köra för man ska också om en Pakistan ändå som en ändå alltid en farlig person. Jag minns att vi var i hette var ju i kvart vad det var 2004-2005 kanske också i var i Pakistan och dotter Joy var vi och vi hade den här badna vakna vi och han blev väck av flowet lån. Kom ikke ut av bagasjene, og nå kommer jeg med til å bo inn, men lenge skjedde ikke, store med vår. Så det regnet jeg litt, og han sier, jeg vet ikke om det stoler er, sier han. Han sier, kan vi med, sier han, da? Og det skal man kan gjøre en sånn flow, alt, jeg får vi nok til kjumta. Vi ganger vi her, ganger vi her, og det blir nok så lenge turer, og så en lovator, nok snur nur galger. Hva gjør jeg skal nødvendig sted? Det skal jeg få vi noen. Och sen bara färdigt vatten. Färdigt vatten är för länk ner. Flyer halter. Vi går ner i chattlaren. Och gänga vi är. Och vi är. Och så är ganska dig. Jag vet inte. Ett lab för vi är. Gänga vi är och säger. Här är han då. Och hela vakten.
0: Ja.
1: Sen sa han rör om. Pack om. Så säger jag tack för er. Kan du tjäla pengar för er? Nej tack. Han är inte problem. Så.
0: Ja.
1: Här var gående. Och säger fint. Lär er pengar för livet. Jag tjock som ett folk och kärdje. Och då är det. Att det är pakistaner som barbarer.
0: Nej.
1: Ja, man lär att det är ästna.
0: Ja.
1: Och det är säkert bibi att bli lejslätten till att du funger en nödja stjötn in som huxar minne radikalt. Alltså min islamist lämmer sådana funger som nämnde Janne. Amerikanerna. Och när kristen är vill gå i amerikan till så tjur honom att till en som vill bröjta stöven landen och till trygg på honom. Och jag hade som kristen ett nöjda vid här vi hade fast på att våna vid honom och be för amerikanen att han färdade lösen han färdade bröden i jökten det har inte nämnt honom och det vandrar mycket men det gånger vånande
0: ja.
1: Ja, så.
0: Du har varit och pratat evangeliet här
1: ja.
0: Och hur så upplevde du det mottökarna där du
1: alltså första året tar var det mera evangelisering utanför sankumhuller mellan muslimer faktiskt upp i Taliban ökningen det var öjliga farligt, det är nekvast över det var rätt vandrat mycket men du upplevde att nekvast om vill du ha evangeliet och nekvast vill du dräpa honom det var här mellan någonstans ja. Det var väldigt spännande så folk är det hungrar efter det snär og nekker øyelig anti. Det ble øyelig nekker pakistaner kristne i løtene, fra muslimske bakgrunn, rattlende nekker. Vi vet ikke tølende ordentlig, og snakker millioner, hva ikke det passer. Men jeg minns i 2008, bare at han rapporten som kommer Karachi, det største byen i Pakistan, Karachi, er en kvendt 20 millioner, aldri, og vi bevarer med minst rettende kjatter. Bare tølende her for 2008, en år, la tale om 16,000 nøven, som har kommet til Kristiansvik på ett år. Till stort håll.
0: Men det kan jag finna i London negativt.
1: Negativt i London. Negativt om det är folk i Hövnstöje. Det är sakförare, politiker, generaler som blir kristen. Och det är öjlig hemligt. Otroligt, otroligt hemligt. Så negativt i Hövnstöje blir kristen. Det är också om att som utan som här vi särskilt samman med BP negativt om att han ska vara kristen. Och inte vi Och minst Musharraf presidenten, när jag kuxade om han som en halvan kristen och han har ju gått samman med kristen och tänkte jingar vi alla landen och det var kaos så behövde kristen komma och bya så han visste sig minst ändå så land är bröjdingen ja det är gått om bröjdingen och det är en glädje som jag tycker att det är en av det är en sorts slä mittlen där man är fundamental och det som vill ha Brøydingar landen, og så gå av brøydingar. Jeg tykker ikke det kommer kjøtt. Jeg vet ikke hva det er til en spørninger.
0: Du var i julemannen, sier du? Du var familien, ja. Og prater du også evangeliet da?
1: Ja, det var så hatt da. Vi får, det var 8 grader aldri, eller hva det var. Jeg fant det av sørsten i 12 slager hittet som før. Jeg var i kjøtt. Kan jeg ta hittet slag? Ja. Så jag passade på mig just för jag får inte något som platta. Inte här som växer någon. Men vi gjorde förskilda seminarier och möter, ja. Och det bodde någon. Det var väldigt spännande. Men det var förfärdligt hatt. Det var mötligt hatt vardag, men det var en gott upplevelse.
0: Ja. Och har du plan om att färra det?
1: Ja, det är alltid det man inte gjort. Ja.
0: Och eisen kan man säga, prätning evangeliet eller bära familjetorar?
1: Bära jord också.
0: Bära jord, ja.
1: Bära jord, ja.
0: Några föringar är här ute i Lötne.
1: Det är också bara nu.
0: Ja, bara nu. Och där vi hoppar på att vi kan få det in här i stort.
1: Ja, det är spännande. Här händer det.
0: Här har vi
1: gjort.
0: Jag har fratt det att jag upplever det.
1: Ja, det tycker jag. Man upplever det.
0: Det har varit förlysningar om att kom och möta Jesus. Kom och vi sett fru.
1: Jag minns att våra första fyra i Pakistan. Första fyra. Man får runt om i tala möter bygden och till alla fälskor som blir frälst. Eller gossier här jotta. Jag vet inte om jag var det där. Jag vet inte om det skiljer att ordentligt. Men tälja möten som är jottatryck. Det är otroligt. Det är man chaffir. Att det först. Det kvönde jag ser en 23 och 200 folk. Tacka mod Jesus. Det är fantastiskt. Man upplever sådana ting. Att man ser att folk kommer in vid. Folk som är då. Demons besett. Det är snäckan man upplever förr och räckligen. Men det är vandrat i Pakistan. Och det är förfärdligt på styr. Det är så mycket spännande på en måte. Man ser hur folk blir omvänt, hur god bröjtar av liv för att lära sig. Det är som att komma efter vi har postat sövn alltid i går. Och det är det som är damer vi har sån här. Det är inte så tydligt att vara passiv. Man kan inte vara passiv.
0: Nej.
1: Gånger av nalen faktiskt.
0: Ja. Så ta lunchat till.
1: Ja, det har alltid varit ett gott liv alltid.
0: Ja. Ja. Så du har sett liv i våra här ut flera.
1: Ta mamma när vi. Minst en av skolan hade skyer i Pakistan och du vet vi hade då lant ett störst ett sort center. Det var alltså bibelskyer faktiskt då. Och vi hade just eller klart att det här skulle vara vakter utanför. Det är man i Pakistan myndligen vill jag säga att alla samkommer här vakt utanför möten vi måste bli såna. Till regel ska det vara. Så det vill vi ägst i här borta för skolan. Det vill vi titta för att de ska komma. Men det kommer inte vakter. Så vi spurte som att fyrrega. Hver är vakter? Så vi körde att klart tog att det skulle vara vaktelsteg.
0: Ja.
1: Men det kommer inte vakter. Så är det fullständigt rätt någon. Och till sist min svigersyster Sara, hon är öliga radikal, tryggande, helt otroligt radikal. Hon säger, nej, vi ska kanske komma här och klara missa livet så lär vi kommer. Ja, simpelt sånt där. Det är det. Så sliver vi kvandet. Så sliver vi kvandet. Okej, fina grej. Ja.
0: Det var, det må jag säga.
1: Ja, spännande, just av väldigt arbete.
0: Ja. Ja. Vegna fakt, takk fyrir du kom.
1: Og, godt að vera, du sýr bara til.
0: Ja, og jeg håper at Lúsland fikk að syndi inn lít og í at kosti að vera en kristna her úti.
1: Ja.
0: Og eisen minni tøysparka.
1: Ja,
0: som
1: ja.
0: Ikke
1: ja, be for time listen til helst stemt her, altså. Hugg som Amadea, forfølgelig muslimer. Hva det rævlet. Shia muslimer som søker kristne i Iran, hva det rævlet i Pakistan. Ja. Ja, så det bølger, også hinduer og sikker, og sånne kristne, det som folk fokuserer i det.
0: Ja,
1: det. Jeg spørker hva alle utsetter. Og eisen muslimer, hva eisen utsetter, er omstøvende. Så ja, hatt som sier, Jesus till halde Sverige på nej när.
0: Ja. Tack för det och mitt enda vi att lära här som heter The Anchor och The Life Music, Life Church Music som spelar för oss.

Hjärtaslåter är tonliga sändningen för ung och lindorna. Kvann mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnkvöld klockan 20 och månadag klockan 5. Minst till! Hjärtaslåter klockan 4 mig dagen.

0: Hello!
1: Ah, hey!
0: Welcome to 100.7 FM KLTY Celebrate Freedom 2000!

0: Hej! Välkommen till tonläggarsändning för ung. Det är Gärsta Slotter. Och här ska vi veta om Emerson Day. Vi är där Louis
1: och Aish Breckman.
0: Som jag säger så här ska vi veta om Emerson Day. Hon är en nog så nudj sangarinna. Hon är nästan akra börja sin tjaldje. Hon är föringar det här tjej i 20 mars. Och hon har inte sagt hur skåmen hon är sörd allmänt. Men hon är uppvuxen i en böndagare i Southern Maryland i USA. Märena heter Bryce. Hon är akra finnade son. Han blev född 22 maj 2016. Och hon synker så country blandar vi rock alltså. Hon nu ger vi en av flöv ut som heter Get Behind Me. Den första sangren, jag har alltid den kända sangren till henne. Han heter Get Behind Me. Och han är av flövne. Han är av flövne Get Behind Me. Han nummer 2. Och sangren är ur Matteus 4:1-11. Jag skriver ut från Matteus 4:1-11. Så tar jag Jesus vid Freshdower av djävulunnen. Och så ber han sig färra att romse. Och nu får jag läsa i vers till ur Matteus 4:10-11a.
1: Ta säger Jesus vid han. Fär bort ur Satan, ty skriva er. Herran godtun skall till tillbia. Och honom ena skall till tjäna. Ta för djävulen från honom. Och anklar kommer till hans ära och tante honom.

0: Næsta sangur eitir No Smoke, þegar mér sér öngin raukur, þegar það nútja sangur sem hún skrifa. Og þeir sadrak mesk og abneko, þegar það voru í eldsónum, og man sá ekki, eller, man lukta ekki brenda raukin frá þeim. Og ég fyrir að lesa vers, þeir frá Daniel 3, 28, Ta tók Nebukadnesar til óra og segi lovar við Gud, Sadraks, Mesaks og Abednego som sendi angelsun og frelste tænarar sunar, tær og setti lúdsuna til hansara og gjördu mótu bói kongsins, vóa og lúfi til þær ongan annan Gud en Gud vildu dyrka eðla tilbýja. Og du fannst eit gott brot tryggv í nær bók.
1: Jag heter Hever Svenning av Lofte skriva, så nu får jag läsa det. Trygg är inte ena snäka som sitter i hötten, men må vara en hjärtasök. Vi må taga troarstid. En mäver som förnyer i björkene och i lojn och lojter av att lojnan hälter. Ta nittar honom inte att han stenter av ätjene och säger att han lojter av att lojnan hälter honom. Men det ikke förrän han leder sig binda i løgnene og får ut av etkene at han viser at han tror.

0: transition yet.
1: Nästa sanke är där This House Won't Fall. Han är nummer 8 och av förskon är där Hetta Hus Skall I Fattla.

Om du vill följa vi Emerson Day och sangon henne av sociala medier så kan du skriva Emerson Day av Spotify, YouTube och flera. Och nästa sang är The Get Behind Me till er dansamma som dans vi spelade först. Men här är Zach Williams vi. Han är nummer 9 av lövnen.